0: it fine, because you're mine, I walk the line.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Hyvää maanantai huomenta. Kello on 6.02, kuuntelet Sykkeen aamua ja kaverilla vientä täällä studiossa kello 11 asti teidän seurana. Ja maanantai tästä polkastaa nyt mukavasti käyntiin ja vesisateella näköjään. Täällä Pohjois-Karjalassa kohtalaista vesisadetta ja Lappeenrannan puolella sitten heikkoa vesisadetta tähän aamuun nyt saadaan. Sateen todennäköisyys erittäin korkealla. Kyllähän tuolla ripsi on jonkin verran äsken, kun fillarilla tänne hujautti, mutta tekee hyvää tälle allergikolle ja sanotaanpa nyt tähän suoraan, että pahoittelut, jos tuntuu siltä, että joutuu vähän niiskuttamaan tässä näin, mutta ei voi oikein mitään. Siitepölyä on ilmoilla ja nyt jos katsotaan tätä norkko.fi-sivustoa, niin sehän kertoo meille, että koivun siitepöly on ihan todellakin valloillaan ihan valtakunnan tasolla erittäin runsaasti. Päivän yli lämpötila 13 astetta, mutta jos olette kerennyt katsoa tuonne ihan loppuviikkoon ja ensi viikon alkuun, niin kyllä muuten kesäistä säätä sinne povataan ja jopa 20 astetta. Eli jes, sieltä se kesä tulee. Tänään impareita viettää Osmo 11. päivä toukokuuta, joten ei muuta kuin onnittelut sinne. Toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa tässä ja mennään kohti yön uutiskoostetta. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltain terveysministeriö on ilmoittanut paikallista aikaa sunnuntai-iltana, että yhdellä hantaviruksen saastuttamasta risteilyaluksesta evakuoidulla yhdysvaltalaisella on lieviä oireita ja toisen hantavirustesti on osoittautunut positiiviseksi. Kanariasaarilla Teneriffan edustalla olevan MV Hondius-aluksen evakuoinnit ne alkoi eilen ja niiden on tarkoitus päättyä tänään iltapäivästä. Laivalta on evakuoitu eilen sunnuntaina 94 matkustajaa ja heistä 17 oli yhdysvaltalaisia. Yhdysvaltain terveysministeriö on ilmoittanut paikallista aikaa eilen sunnuntai-iltana, että tämähän nyt on sama uutinen, emme sitä luota uudestaan. Britannia ja Ranskan on määrä isännöidä monikansallista puolustusministerikokousta Hormuzinsalmen tilanteesta tiistaina. Ja etäyhteyksin järjestettävään kokoukseen on osallistumassa edustajia yli 40 maasta. Britannian puolustusministeriön mukaan kokouksessa tullaan käsittelemään sotilaallisia suunnitelmia kauppavirtojen palauttamiseksi Hormuzinsalmen läpi. Lontoossa pidettiin huhtikuussa kokous, jossa on keskusteltu monikansallisesta operaatiosta merenkulun turvaamiseksi Hormuzinsalmella. Ja Ranska on lähettänyt Lähi-itään lentotukialuksen. Britannia ilmoitti lauantaina lähettävänsä tuolle alueelle sotalaivan. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen ja hän on sanonut perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Valtonen sanoi, että vaikka 90 miljardin tukilainan sekä 20. pakotepaketin läpimenoon ollaan tyytyväisiä, on seuraavan pakotepaketin valmistelut käynnistettävä välittömästi.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Maanantai alkaa pilvisenä ja sateisena tällä hetkellä. Ennusteen mukaan kohtalaista vesisadetta aletaan saamaan ja sadetta ihan tuohon puoleen päivään asti näyttää tuleva. Tuuli puhaltaa kaakosta 4 metriä sekunnissa. Aika lailla samana pysyy tuulen suunta tässä päivän aikana ja ylin lämpötila tänään maanantaina 13 astetta. Etelä-Karjalan alueella maastopalovaroitus on voimassa.
2: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.

0: Los Cafres ja kappale Barry Late. Kello on 6.26. Hyvää huomenta, vaan hyvää maanantai-huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja kello 11 asti tässä suoraan lähetystä tehden. No sen jälkeen toki sitten keskipäivään päivän keidas ja puolen Suomen iltapäivä starttaa kello 13. Ja hei, jämä viikkohan me vietetään tällä viikolla, eli hela torstai ja häämöttää tuossa noin, mutta toki perjantai sitten ihan normipäivät jakaantuu vähän tällä tavalla. Veikkaan, että moni on ottanut vapaa päivän tuohon perjantaille, jos suinkin on ollut mahdollista. Niin, ja nyt kun ollaan toukokuun puolella, niin kesälomathan on pärähtänyt käyntiin hyvin monella jo tässä vaiheessa. Sitten ollaan mietitty, että minkälaista keliä sitä nyt tulee. Ja onnekseni voin kertoa, että 20 astetta povataan tuonne sunnuntaihin ja siitä eteenpäin, joten erittäin lämmintä on tuloilla. Hetken kuluttua kappaleen jälkeen jatketaan ajankohtaisuuksilla.
1: Sykkeen aamu.

0: Veden korkeus puhuttaa veneilijöitä Saimaan alueella. Veneilykausi on siis käynnistymässä parasta aikaa. Ja kyllä tässä muutama viikko sitten huomasin niitä ensimmäisiä veneitä, joita tuonne roijattiin tuonne satamaan ja oma vene vielä maassa, mailla tällä hetkellä. Ja vähän empimistä siinä, että vieläköhän tulee takatalveen ja näin. Mutta Saimaan pinta on tällä hetkellä himpun verran normaalia korkeammalla, koska juoksutusta on rajoitettu ja tilanteen odotetaan muuttuvan kesää kohti. Vedenpinnan ennakoidaan laskevan, jos sateita ei tule kovinkaan runsaasti. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että monilla väylillä turvamarginaali katoaa. Eli jos karttaan on merkitty syvyydeksi esimerkiksi 1,5 metriä, niin se voi keskikesällä olla justiinsa sen verran sitten ilman varaa minkäänlaisille virheille. Eli veneilijöitä kehotetaan pysymään väylillä ja olemaan tosi tarkkana, koska pohjakosketusten riski kasvaa erityisesti aallokossa. Kaikki ei kuitenkaan ole ihan huolissa. Osa kokeneista harrastajista sanoa, että vettä riittää kyllä, kunhan osaa navigoida oikein. Tällainen juttu löytyy Karjalaisen verkkosivuilta. Mutta tämä tekee haasteelliseksi tosiaan veneilyn ja varsinkin purjeveneilyn, jos täytyy pysyä ainoastaan siinä merkityllä reitillä. Eli siellä on paikkoja sitten hyvinkin paljon, jos vesi on alempana kuin normaalisti, niin tuollaisessa purjeveneessäkin voi olla jopa 1,5 metriä tuollainen syväys, eli se mikä siellä halkoo vettä siellä pohjassa. Niin se kun napsahtaa poikki, niin siinäpä sitä ollaan sitten, mitä sitten tehtäisiin. Tällainen uutinen, käykää lukea Karjalaisen verkkosivuilta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla puhutaan punkeista. Päivän kysymys kuuluu, että oletko jo tehnyt punkkihavaintoja tänä keväänä ja miten pyrit suojautumaan noilta punkeilta? Tiesitkö, että Suomessa on tavattu noin 1500 eri punkkilajia, mutta tietoa ryhmästä on hyvin vähän ja todellinen lajimäärä on varmasti paljon suurempi. Ja maailmanlaajuisesti punkkeja tunnetaan noin 54 000 lajia. Eli pikkusen erilaisia niitä on olemassa. Vuoteen 2010 mennessä sammalpunkkeja on Suomesta tavattu 328 lajia, petopunkkeja 394 lajia ja puutiaisia 10 lajia. Ja näähän on nyt sellaista vähän kauhuakin viljelevä laji. No eikä suotta tietenkin sitten nämä puutiaisaivokuumet, borrelioosia ja tällä tavalla, niin ei kukaan sellaista tautia halua ja ihan käsittämättömiä oireita sitten voi aiheuttaa. Minkä takia on tosi tärkeä suojautua näitä? Ja ehkä paras suojautumistapa on se, että kun on tuolla luonnossa käppäilyt, niin tekee sen punkkitarkastuksen. Siitä ei kyllä ihan turhaan turista. Ja varsinkin lapset, kun tuolla kesäloma alkaa ja mennään pusikoissa, ainakin toivottavasti mennään pusikoissa ja metsissä ja kiipeillään puihin ja näin, niin sieltä niitä tarttuu hyvinkin helposti. Ja kyllä tuossa muutamana kesänä on tullut nyhittyä näitä sitten irti. Ja onneksi ei ole tullut mitään punaista rinkulaa, sehän on merkki siitä, että siinä vaiheessa kun punkki on purassu ja taitaa ollut sussa kiinni ja sitten otat sen pois ja menee päivä, niin punainen rinkula, jos tulee, niin se on sitten saman tien sitten lääkärin otettava yhteyttä. Eli voi olla, että antibiootteja pumpataan siinä vaiheessa suhun. Mutta ei välttämättä tapahdu näin. Kaikki punkit eivät välttämättä kanna näitä tauteja, mutta hyvä. Ne on tarkistaa. Yleensä korvista löytyy tai korvan takaa jostain taipeesta tai tällä tavalla ja sitten siinä ihmetellään hetken, että miten sitä nyt lähtisi irti. Kannattaa tutustua valikoimaan. Apteekistakin saa erilaisia tällaisia, mitä nämä nyt oikeastaan on, tällaisia pihtejä, punkkipihdeiksi niitä taitaa sanoa. Mutta joo, päivän kysymys kuuluu näin, että oletko jo tehnyt punkkihavaintoja tänä keväänä ja miten pyrit suojautumaan noilta? Laitas viestiä tulemaan numero 050-330-9443. Voidaan laittaa tuosta sykkeen tuotepakettia. Mun mielestä ainakin kahvia löytyy ja katonpa vielä tuossa kappaleen aikana, että olisiko meillä noita kangaskasseja.

0: Liikkeen aamu.
1: No joo, kyllä vain kangaskassa ja löytyy, ja yksi T-paita löytyy myös, Sykkeen tuollainen musta T-paita. Laitetaan tulemaan siis kangaskassi, T-paita ja kahvipaketti. Arvotaan tänään tuossa myöhemmin niiden kesken, ketkä osallistuu nyt sitten päivän kysymyksen kautta keskusteluun. Eli oletko tehnyt punkkihavaintoja tänä keväänä? Miten pyrit suojautumaan noita perhanan punkeilta? Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Ne toimittaa Mia Hartikainen, ja ikäviä uutisia siellä. 12-vuotias poika kuoli viikonloppuna Juuassa liikenneonnettomuudessa. Ja toisenaan opetusalan ammattijärjestö valtuusto vastustaa koulujen kesälomien myöhentämistä. Näillä lähdetään tähän maanantai-aamuun liikkeelle.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikkuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke. Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. 12-vuotias poika kuoli viikonloppuna juuassa. Lauantai-iltana mopo ja pakettiauto törmäsivät ja lapsi kuoli kolarissa. Mopoa metsäautotiellä kuljettanut poika oli lähtenyt ylittämään Nunnanlahden tietä, jota pitkin tulleeseen pakettiautoon hän törmäsi. Poika menehtyi tapahtumapaikalle. Poliisi tutkii onnettomuutta tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Heinäveden keskustassa 10 vuotta tyhjillään ollut hotelli-ravintolakiinteistö Heinäveden Guesthouse herää eloon. Karviossa toimiva matkailuyrittäjä Mika Mäkelä osti talon lähes 75 000 euron hintapyynnöllä. Mäkelä pyrkii avaamaan ainakin osan noin 25 hotellihuoneesta kesäkuun aikana. Hotellista tulee itsepalveluhotelli. Vielä on epävarmaa, avataanko kiinteistön anniskeluravintola. Lappeenrantalaisen valtuutetun johtamalle yritykselle esitetään uhkasakkoa. Kyse on 2 noin 10 000 nitraattisuolakontista, jotka on jätetty 3 vuodeksi kiinteistölle harapaisissa. Lappeenrannan ympäristölautakunnalle esitetään, että se velvoittaa Elstor Oy:tä poistamaan kiinteistöllä sijaitsevat suolakontit luvalliseen vastaanottopaikkaan kesäkuun loppuun mennessä. Esityksen mukaan lautakunta asettaisi 50 000 euron uhkasakon, joka lankeaa, jos velvoitetta ei täytetä. Elstor kiistää vastuunsa suolakonttien poistamisessa. Opetusalan ammattijärjestön uusi valtuusto vastustaa koulujen kesälomien myöhentämistä. Valtuuston mielestä mahdollista kesälomien siirtoa näyttävät ohjaavan elinkeinoelämän tarpeet. Suunta on järjestön mielestä väärä, sillä järjestelmää tulisi kehittää oppimisen näkökulmasta. Opetusministeri Anders Adlercreutz esitti viime viikolla koulujen kesälomien siirtämistä 2 viikkoa myöhemmäksi ja toisaalta kouluihin 1 lisälomaviikkoa huhtikuulle. Perusteluna oli muun muassa perheiden arjen helpottaminen ja muun Euroopan lomarytmiin siirtyminen. Opettajista lähes 80% ei kannata kesälomien siirtoa. Lopuksi STT:n uutinen ulkomailta. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin eilen yli 90 ihmistä Kanarian saarilta. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri. Eilen aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen tänään, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
6: Maanantai alkaa pilvisenä ja sateisena tällä hetkellä. Ennusteen mukaan kohtalaista vesisadetta aletaan saamaan ja sadetta ihan tuohon puoleen päivään asti näyttää tuleva. Tuuli puhaltaa kaakosta 4 metriä sekunnissa. Aika lailla samana pysyy tuulen suunta tässä päivän aikana. Ja ylin lämpötila tänään maanantaina 13 astetta. Etelä-Karjalan alueella maastopalovaroitus on voimassa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Arppa ja kappale Kiertoradat. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Hyvää huomenta ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kello 11 asti suoraan lähetystä tehdään ja kaveri Lovin Antti täällä studiossa sinun seurana. Jämä viikko. Perjantai on vielä työpäivä toki, mutta torstaina helaa torstai, eli sillä voimalla jaksaa nyt painaa sitten ihan eri tahtiin kuin tuossa viime viikolla esimerkiksi. Kesää kohti mennään. Paljon on suunnitelmia monilla, mitä tehdä. Voi olla vielä vähän auki festareille osallistuminen esimerkiksi. Viime viikolla arvottiin Ilosaarirokin 2 kappaletta 3 päivän lippuja ja tällä viikolla lähtee myös jakoon festarilippuja, nimittäin John Smith Rock-festivaaleille. Eli nyt on mahis yllättää ystävää ja voittaa yhteinen 3 päivän festarielämys kahdelle. Miten osallistua, niin klikkaapa tuonne karjalainensyke.fi-sivustolle, sieltä kilpailut välilehti auki. Ja täytä sinne omat yhteystiedot ja kerro samalla, että miksi ystäväsi pitäisi päästä sun kanssa tuonne John Smith Rock-festareille. Eli kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 4 3 päivän lippupakettia kahdelle. Ja vastausaikaa on tästä päivästä tuonne 29.5. saakka. Ja palkintoja tullaan arpomaan tuolla Puolen Suomen radion iltapäivässä kello 13.18. Puolen Suomen iltapäivä on maanantaista perjantaihin. Eli kannattaa ottaa koppia tästä näin, ja aika todella tykki line-appi on, eli jos et ole tutustunut näihin festareihin vielä, niin suosittelen ehdottomasti kurkkaamaan, ja tässäpä seuraavaksi yhtye, joka tulee myös esiintymään tuolla tulevan kesän John Smith Rock-festareilla.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Jenni Vartiainen ja Maalia ennen sitä Amorphis ja House of Sleep. Kello on 7.17 maanantai-aamuna. Somessa tulee vastaan näitä tällaisia nostalgiavideoita ja ollaan ehkä tekoälyä pikkusen käytetty näihin. Muistatko sen hetken 80- tai 90-luvulla? Ja sitten näytetään putkitelkkareita ja huoneita, nuorten huoneita, jossa on julisteita ihan sikana seinällä ja ehkäpä Nintendo tai jotain muuta. Ja skeittilautaa, farkkutakkeja, valkoisia tennareita, BMXiä ja pitkiä tukkia ja mitä erilaisia, erinäköisempiä hiusmalleja sieltä löytyy. Ja ihan älytön nostalginen fiilis tulee tietenkin sinne omaan lapsuuteen. Kattelin tuossa ympärille kauppareissulla, että miten tämän päivän nuorisolla näkyy tämä tietynlainen tämänhetkinen muoti. Niin aika paljon siellä, nyt puhutaan poikapuolisista, kenen kiinnitin huomiota, eli on tämmöinen suhteellisen monella samankaltainen tukka, tällainen vähän pörrönen. Ei ole mikään pitkä tukka, mutta ei ihan lyhyt siilitukkakaan, mutta sellainen, mikä on vähän kasvanut siitä yli ehkäpä. Ja löysät farkut. Tämän lisäksi löytyy usein musta tällainen pusakkatakki. Ja sitten näitä on tosi paljon samannäköisiä kavereita liikenteessä. Ja usein ajetaan jopolla tai maastopyörällä. Se on jompikumpi näistä. Eli tässä tämän päivän muoti-ilmiö taitaa nyt sitten olla. Toista se oli silloin 80-90-luvulla. Mielenkiintoinen uutinen liittyen Joensuun kirpputorikulttuuriin, joka on nyt saanut uuden twistin. Tällainen vintage- ja merkkivaatteiden osaston tuon Iisikirppikselle avattu tarjolla erityisesti 80- ja 90-lukujen sekä 2000-luvun alun muoti, eli niin sanottu Y2K-tyyliä, joka on nyt nuorten keskuudessa kovassa nousussa. Eli sieltä rekeistä löytyy muun muassa farkkuja, tuulitakkeja, bändipaitoja ja erilaisia brändivaatteita sitten. Ja tämä on todella mielenkiintoinen nähdä nyt, että millä tavalla ilmiö alkaa näkyä tuolla kadulla. Ja että muuttuuko se enemmän siihen suuntaan ja toimiiko toi somemarkkinointi nyt myös sillä tavalla, että sellaista lähdetään hakemaan tietynlaista vanhaa nostalgiaa sieltä, kun ei olla eletty itse sitä ilman somea sitä aikaa. Ja itse asiassa niissä videoissa onkin vähän tarkoituksena se, että viettäkää aikaa yhdessä, älkää plärätkö puhelinta, mutta tämäkin on ehkä karikoitu sinne ääripäähän, eli kyllä nuoriso tänäkin päivänä osaa viettää aikaa yhdessä ja useimmiten tuolla koulujenkin pihoilla näkyy, että siellä korista pelataan tai futista pelataan. Ja aika paljon porukka käy kalassa tänä päivänä myöskin. Mutta hieno uutinen, pureudu Karjalaisen verkkosivuilla tuohon juttuun.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Karjalainen syke.

0: Cameron Whitcombin kappale You and Me. Hieno tommonen raspi ääni siinä. 7.28 alkaa olla kello. Musiikilla edetään seuraaviin ajankohtaisuuksiin.
1: Sykkeen aamu.

Madonna ja Hang Up. Huomenna tiistaina sekä tulevana keskiviikkona tehdäänkin lähetystä Lappeenrannasta ja ihan todella mahtava päästä taas lähtemään Etelä-Karjalaan. Tänään tuossa iltapäivän puolella, myöskin sitten kesäkuun alkupuolella ollaan siellä tekemässä lähetystä City Raveessa ja mielenkiintoinen kaupunki on. Erittäin siisti päästä tämän talven jälkeen käpyttelemään taas Lappeenrannan katuja pitkin ja tutustumaan sitten mitä erilaisimpiin juttuihin. Vetyistä löytyy juttua tänään tuolta Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Mutta sitten löytyy tällainen uutinen, että Lappeenrantaan Mikon saareen, sinne saatetaan rakentaa uusi asuinalue tulevaisuudessa. Eli Mikon saaressa asuu nykyisin vain parikymmentä vakituista asukasta, mutta kaupungin suunnitelmissa on suunnitelmissa määrä voisi kasvaa jopa lähes 200. Kaavaluonnoksessa saaren esitetään 26 uutta vakituisen asumisen rakennuspaikkaa ja lisäksi osa nykyisistä vapaa-ajan tonteista ne voitaisiin muuttaa vakituiseen käyttöön. Eli vakituinen asuminen se sijoittuisi pääosin saaren sisäosiin, kun taas sitten niiden loma-asumisten asuntojen ne keskittyisi rannoille. Alueelle ei kuitenkaan olisi tulossa kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa, mikä johtuu tietenkin korkeista kustannuksista. Rakentaminen vähentäisi jonkin verran myös tietenkin metsäalueita, mutta valtaosan luonnosta kerrotaan säilyvän. Näin löytyy Etelä-Saimaan verkkosivuilta juttua ja kuvia erittäin kaunista seutua. Sellainen fiilis heti nousee tästä, että pakko päästä käpyttelemään ja tsekkaamaan, että minkälainen tämä alue oikein onkaan, Mikon saari. Ja näinpä sinne siltoja pitkin päästä aika kätevästi menemään tuolta Hyötiön saaren kautta. Pitäisikö tässä nyt sitten polkupyörää ottaa mukaan, kenties. Mutta ei muuta kuin tutustumaan aamun uutisiin tuonne Etelä-Saimaan verkkosivuille.

Pariisin kevät ja pikkuhuopalahti. Musiikilla edetään ajankohtaisuuksiin. Kello on 7.40 maanantai-aamuna. Pikkuhiljaa tässä alkaa heräilemään tuollaiseen aika harmaaseen ja sateiseen aamuun. Näyttää siltä, että Pohjois- ja Etelä-Karjalassa

0: Karjalainen syke.
1: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.

Retropop, kultaiset ysärivuodet ennen sitä Erika Wigmania ja Father. 7.47 kello kerätään vielä tässä ottaa ajankohtaisuuksia ja paikallisurheilusta puhetta. Katajan taivalta tässä seurataan kuumeisesti. Ei mennyt katkolle vielä. Mahdollisuus siihen toki on sitten tuossa 14. päivä, mutta huomenna 12. päivä kotipeli Motonet Areenalla kello 18.30. Erittäin viihdyttävää koripalloa luvassa. Mutta 14. päivä, se on sitten torstai ja Salossa pelataan Salohallissa kello 18. Jos ei ole tuolla torstaille mitään tekemistä, niin ei muuta kuin ajamaan Saloon päin sitten. Mutta siellä on mahdollisuus ratkaista nyt sitten Suomen mestaruus ja katsotaan kuinka käy. Tarvittaessa tietenkin sitten pelataan vielä 16. päivä lauantaina Joensuussa Motonet Areenalla. Ja saadaan nähdä nyt sitten, että kuinka porukkaa näihin peleihin oikein valuu. Pesiskausi on aloitettu niin Joma kuin Kipankin puolesta. Kiteenpallon superpesiskausi. Se käynnistyi kotiyleisön edessä Kiteen rantakentällä. Ei kuitenkaan tuonut toivottua tulosta, mutta vastaan asettu Vimpelin veto. Se oli pikkusen vahvempi ja vei ottelun jaksoin 2-0 loppujen lopuksi. Mutta erittäin paljon yleisöä, lähes 2000 ihmistä sinne on mennyt keväistä tunnelmaa aistimaan pesiksen pariin. Ja nämä on hienoja tapahtumia ehdottomasti. Ja nyt kun on paikallista urheilua ja kovan luokan urheilua mahdollista seurata paikan päällä, niin ei muuta kuin vetoja siis lipun hankintaa. Ja Joensuussa sitten tuo Joensuun Maila aloittaa kanssa pikkuhiljaa tässä kauttaan. Viime viikolla taisi olla 2 peliä ja tästäpä se nyt sitten kiihtyi ja Konsta Kettunen kävikin täällä viime viikolla aamun vieraana ja puhuttiin tästä aika tiheästä pelikaudesta, sesongista, joka starttaa nyt ja joka toinen, joka kolmas päivä peliä pukkaa. Voit käydä katsomassa podcastia tuolta Karjalaisen verkkosivuilta ja kuunnella sitten, että mitä Konsta Kettusella muuta oli asia. Mennään kohti uutisaiheita hetken kuluttua nuo.

0: Hetken kuluttua Mii Hartikainen toimittaa nuo kello 8 uutiset ja surullisia uutisia, nimittäin 12-vuotias poika on kuollut viikonloppuna juossa liikenneonnettomuudessa. Toisena aiheena opetusalan ammattijärjestö, jonka valtuusto vastustaa koulujen kesälomien myöhentämistä. Näillä aiheilla maanantai-aamussa parin kappaleen kautta uutisia.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. 12-vuotias poika kuoli viikonloppuna Juuassa. Lauantai-iltana mopo ja pakettiauto törmäsivät ja lapsi kuoli kolarissa. Mopoa metsäautotiellä kuljettanut poika oli lähtenyt ylittämään Nunnanlahden tietä, jota pitkin tulleeseen pakettiautoon hän törmäsi. Poika menehtyi tapahtumapaikalle. Poliisi tutkii onnettomuutta tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Heinäveden keskustassa 10 vuotta tyhjillään ollut hotelli-ravintolakiinteistö Heinäveden Guesthouse herää eloon. Karviossa toimiva matkailuyrittäjä Mika Mäkelä osti talon lähes 75 000 euron hintapyynnöllä. Mäkelä pyrkii avaamaan ainakin osan noin 25 hotellihuoneesta kesäkuun aikana. Hotellista tulee itsepalveluhotelli. Vielä on epävarmaa, avataanko kiinteistön anniskeluravintola. Lappeenrantalaisen valtuutetun johtamalle yritykselle esitetään uhkasakkoa. Kyse on 2 noin 10 tonnin nitraattisuolakontista, jotka on jätetty 3 vuodeksi kiinteistölle Harapaisissa. Lappeenrannan ympäristölautakunnalle esitetään, että se velvoittaa Elstor Oy:tä poistamaan kiinteistöllä sijaitsevat suolakontit luvalliseen vastaanottopaikkaan kesäkuun loppuun mennessä. Esityksen mukaan lautakunta asettaisi 50 000 euron uhkasakon, joka lankeaa, jos velvoitetta ei täytetä. Elstor kiistää vastuunsa suolakonttien poistamisessa. Opetusalan ammattijärjestön uusi valtuusto vastustaa koulujen kesälomien myöhentämistä. Valtuuston mielestä mahdollista kesälomien siirtoa näyttävät ohjaavan elinkeinoelämän tarpeet. Suunta on järjestön mielestä väärä, sillä järjestelmää tulisi kehittää oppimisen näkökulmasta. Opetusministeri Anders Adlercreutz esitti viime viikolla koulujen kesälomien siirtämistä 2 viikkoa myöhemmäksi ja toisaalta kouluihin 1 lisälomaviikkoa huhtikuulle. Perusteluna oli muun muassa perheiden arjen helpottaminen ja muun Euroopan lomarytmiin siirtyminen. Opettajista lähes 80% ei kannata kesälomien siirtoa. Lopuksi STT:n uutinen ulkomailta. Hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoitiin eilen yli 90 ihmistä Kanarian saarilta. Asiasta kertoo Espanjan terveysministeri. Eilen aloitetut evakuoinnit on määrä saada päätökseen tänään, kun viimeiset matkustajat lähtevät evakuointilennoilla kotimaihinsa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Risteilylaivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Joitakin ihmisiä on siirretty hoitoon jo aiemmin.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
6: Sadetta povataan tähän maanantai-aamuun tuonne alkuiltapäivään saakka. Tällä hetkellä 8 astetta mittarissa, tuntuma kuin 4 astetta. Ja etelästä päin tai kaakosta päin tuulee noin 4 metriä sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 13 astetta tuolla alkuillassa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rebekka Holli ja kappale Huoleton. Toivottavasti kaikilla huoleton maanantai, huoleton viikko starttaa tästä. Hyvää huomenta vaan kaikille. Kello 8 minuuttia yli aamu 8 ja Sykkeen aamua kuuntelet. 11. päivä toukokuuta näyttää meille kalenteri ja nyt kun katsotaan, että kirjoitetaan tähän nyt noin. Osmo viettää nimipäiviä tänään, oikein paljon onnea nimipäivän johdosta. Hei, päivän kysymys, se liittyy punkkeihin ja nythän niitä alkaa tuolla näkyä enemmissä määrin ihmisillä. Lomat starttaa pikkuhiljaa, toukokuu on jo kesäkuukausi ja kesälomille ollaan jo jääty jonkin verran. Luonnossa liikkuminen lisääntyy ja punkkihavainnotkin tämän myötä, niin ootko tehnyt jo punkkihavaintoja tänä keväänä ja miten pyrit suojautumaan noilta punkeilta? Laita viestiä tulemaan tänne studioon 050-330-9443. Hyvä keskustelun aihe ja muistutus ehdottomasti, että miten tärkeitä ne punkkitarkastukset nyt sitten onkaan tehdä perheenjäsenille, kun ollaan käyty tuolla pyörimässä luonnossa. Arvotaan tänään tuollainen Sykkeen paketti. Siihen laitetaan kahvipakettia ja kangaskassia ja jos nyt sitten koko sattuu olemaan oikein, niin tuossa on tämmöinen karjalainen Sykkeen musta teepaita lähdössä vielä messi. Sanoisinko, että eihän itseni kokoiselle mahtuisi välttämättä, ellei halua vähän hupsutella, mutta tuota muussa tapauksessa ehkä pienempi henkilö. S-kokoinen paita on tuossa lähdössä mukaan. 050-330-9443 vastaa päivän kysymykseen. Oletko tehnyt punkkihavaintoja tänä keväänä ja miten pyrit sitten suojautumaan näiltä punkeilta?
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, mikäs kappale se herättelee tähän? Onko tämä nyt sitten harmaa maanantai ainakin? Nyt starttaa pikkusen tällaisen. Laita viestiä tulemaan sama numero 050-330-9443. 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero.

0: Karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

0: remppaa täytyy tehdä, että asiat pysyy kunnossa, ja tämä on mun mielestä suomalaisten juttu ehdottomasti, että me osataan pitää kaikesta huolta niin infrasta kuin sitten myös rakennuksista. Ja nyt Joensuussa hyvin merkittävä, monelle tuttu näky ainakin saa rempan startattua pikkuhiljaa tässä näin. Eli puhutaan Joensuun ortodoksisen kirkon remontista. Mitä remontti käytännössä tarkoittaa, siihen hetken kuluttua meille vastaa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
1: Sykkeen aamu.

0: Ja.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
2: Studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Joensuun ortodoksinen kirkko on meille monelle tuttu maamerkki tuolla pohjoisemmalla Ruutukaava-alueella. Remontti on tulossa. Mitä tämä remontti käytännössä tarkoittaa?
3: Niin, se on varmaan käytännössä kaikille Joensuun Ruutukaavalla liikkuneille kyllä tuttu, että mielenkiintoinen aihe siinäkin mielessä, että kaikki tietää sen rakennuksen. Tämä kirkkoherra Ryotsenkokin sanoo, että kaikkihan Joensuussa tämän tietää. Ja näin se varmaan on, vaikka harva on käynyt ehkä sisällä. Mutta niin, Joensuun ortodoksinen seurakunta on nyt ryhtynyt tässä vaiheessa selvittämään, että mitä siitä pitäisi korjata. Mutta ainakin kun käytiin siellä sisällä, niin tämmöinen varma asia, mitä sieltä pitää korjata, niin on sisäpinnasta halkeillut tällaisia lohkeamia vuosikymmenten aikana, niin niitä sisäseiniä heidän pitää ainakin paikkailla ja lattioita ja esteetön sisäänkäynti ja kattoakin pitäisi kuulemma remontoida, ainakin osittain sanovat.
2: Joo, tässä nyt on yli 140-vuotias rakennuskysymyksessä, niin tällaista erityistä huomiota täytyy tietenkin näin vanhan kirkon remontissa sitten, niin minkälaisia erityisiä asioita siellä on, mitä pitää ottaa huomioon?
3: No tietysti ihan jo se katto, niin sehän on niin kuin kirkoissa aina, niin se on niin kuin, sehän menisi ihan käsitöinä, että niin kuin älyttömän paljon semmoisia kohtia, tarkan työn, peltiseppä työn kohtia. Ja tietysti no kirkossa varmasti, että se tietysti säilyttää sen entisenlaisen henkensä ja, tai sen tyylinsä ja se, että eihän sinne mitään perustavanlaatuisia muutoksia tehdä, mutta ne on kyllä mielenkiintoinen maailma, jos nämä vanhojen tämmöisten kulttuurihistoriallisesti, ne on niin kuin äärimmäisen arvokkaita, mittaamattoman arvokkaita rakennuksia, mutta sitten kun se on 140 vuotta vanha tuokin kirkko, ja, niin se ei ole tietysti aika tehnyt tehtävänsä, ja se on niin kuin varmaan joilta vaikka ihan ok kunnossa varmasti, mutta sitten kuitenkin teknisesti myös huonossa, niin sitten, että joutuu nämä seurakunnatkin miettimään, että millä rahalla näitä sitten korjattaa, ja kovasti tässä tämä Joensuun ortodoksinenkin seurakunta pohtii nyt parhaillaan, että minkä verran heillä on niin kuin mahdollisuuksia tähän käyttää rahaa, että totta kai jos se peruskorjattaisiin ihan lattiasta kattoon kokonaan, niin siihen menisi ties miten paljon miljoonia tai vaikka kymmeniä miljoonia, mutta nyt heillä on tarkoitus tehdä tämmöinen 500 000 remontti kirkkoherran mukaan. Tosi se saattaa kyllä vielä nousta sitten se summasuunnittelun aikana.
2: Joo, sehän nähdään, jos tällainen käsityö otetaan siihen ja koristeellisuus ja tällainen arkkitehtuuri huomioon, niin se voi pikkusen enemmän sitten maksaa tuossa noin. Mutta tosiaan trendi on ollut vähän sellainen, että ihmiset on paenneet kirkosta niin sanotusti, eli jäseniä ei ole ehkä enää tänä päivänä niin paljon kuin vaikka 30 vuotta sitten.
3: Joo, kyllähän se on joka seurakunnassa ortodokseilla ja evlut-seurakunnissa ja ihan sama tilanne, että jäsenmäärät pienenee, koska ikäluokat, ja tässä tulevillekin vuosikymmenille, kun ikäluokat näyttää pienenevän, eli lapsia syntyy vähemmän, niin sitten niin kuin ylipäätään edes mahdollisia seurakunnan jäseniä ei tule. Ja sitten toki sekin prosenttiosuus on pikkuhiljaa pienentynyt, miten iso osa lapsista ja aikuisista kuuluu näihin seurakuntiin. Siinä on heillä hankala taloudellinen yhtälö kyllä mietittäväksi.
2: Kyllä. No milloin työt alkaa ja miten pitkään remontti kestää?
3: No ensi vuonna on tarkoitus heillä aloittaa se remontti ja tarkat suunnitelmat sitten tosiaan selviää siinä hankesuunnitelmassa, mutta ensi vuonna se pitäisi olla remontissa ja pihaa myös. Luitko muuten, mikä on lempinimi kirkkoherran mukaan tuolla? Sehän on siinä Mäntymetsän keskellä semmoinen ruskea kirkko, niin se on kuulemma iso käpy kirkkoherran tämmöinen.
2: Aika hieno.
3: Kyllä, tämmöinen hellyttävä lempinimi, niin näin hän kertoi. Kieltämättä iso käpy siitä tulee mieleen, kun miettii.
2: Kyllä. Joo, vähän kinkkinen tilanne sillä tavalla, että nyt tämä rakennus, mutta siis Suomihan on täynnä ja maailma pullolla on tällaisia niin kuin tärkeitä, mutta jos nyt puhutaan näistä meidän oman alueen kirkoista, niin ei niitä oikein pysty jyräämäänkään pois, vaikka että ikä jos on 140 vuotta, niin löytyy kyllä toki paljon vanhempiakin rakennuksia vielä, mutta että nämä on tämmöisiä arkkitehtuurisesti tärkeitä kulttuuriperintöä.
3: Ei voi, ja sitten ehkä niin kuin herkästi sitten taas seurakunnassa, tai nyt on ihan itse keksimä ajatus, en olisi kuullut keneltäkään, mutta varmasti niin kuin miettivät, että miksi meidän pitää maksaa tämä kokonaan. Että tietysti heidän omaisuuttahan se on, mutta sitten sehän on niin kuin koko kaupungin ja ihan koko Suomenkin kannalta tämmöiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, niin totta kai kaikki haluaa, että ne suojellaan ja säilyy ja ovat kunnossa, mutta just se, että sitten se maksajahan näissä aina on se ongelmallinen.
2: Kyllä, no kaikki on vähän suhteellista, mutta pistettiinhän tuossa presidentin kesämökkikin remonttiin, oliko se 50 miljoonaa se budjetti.
3: Joo, siihen löytyy hyvin rahaa, kyllä.
2: Siihen löytyy, katsotaan löytyykö tähän näin. Hei, mukavaa alkavaa viikkoa, Jani Leinonen.
3: Kiitos.

John Martin, Anywhere for You, kello on 8.44 ihan just, ja parin kappaleen kautta tuohon herätyskappaleeseen mennään. Ei hirveästi ole sadellut tässä vaiheessa maanantai-aamua viestejä, mutta ei se mitään, kyllä täällä osata päätöksiä tehdä. Mutta jos haluat laittaa ehdotusta tulemaan, mikä kappale soitussa ihan hetkisen kuluttua, niin vielä ehdit mukaan 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätään tähän maanantai-aamuun, joka on pikkusen tuollainen sateinen, ja maanantaiat yleensäkin on pikkusen, maanantai-aamut varsinkin niille, ketkä menee töihin, niin sellaisen pääosin, että tahmeita on himpun aikaa, mutta siitä se päivä lähtee käyntiin ja viikko käyntiin. Otetaan tuliteräkappale itse asiassa tämän viikon perjantaina virallisesti julkaistava V. Härkösen kappale, ja Kinnunen on kappaleen nimi. Mennään aamun uutisiin muutaman kappaleen kautta.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Karjalainen syke.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Nuorten perustamien 4H-yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa ja Pohjois-Karjalassa. Joensuun 4H-yhdistyksen alueella eli Kanta-Joensuussa ja Liperissä yrityksiä toimii tänä vuonna jo 65. 4H-yrityksiä on myös muualla Pohjois-Karjalassa. Koko 4H-yrittäjien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa 5 vuodessa. 4H-yrityksen ehtii perustaa vielä tälle kesälle. 4H-yrityksellä voi olla myyntiä enintään 8000 euroa vuodessa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi miehen 3,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen tapon yrityksestä. Teko tapahtui Juuassa viime kesänä, kun tuolloin 55-vuotias mies oli viettämässä iltaa yksityisasunnossa 3 muun henkilön kanssa. Tuomittu mies iski toista miestä puukolla kohti kaulaa ja tämä onnistui torjumaan lyönnin laittamalla käden väliin. Mies sai kyynärvarteensa syvän haavan, joka jätti pitkäaikaista kipua ja hermovamman jälkitilan. Puukottanut mies tuomittiin myös maksamaan korvauksia. Metsäyhtiö Tornator ei ole tyytyväinen Taipalsaaren kunnan teknisen lautakunnan asettamiin maisematyöluvan lisäehtoihin. Yhtiö on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatii asetettujen lisäehtojen poistamista. Tornator suunnitteli poimintahakkuuta omistamalleen maalle Saimaan Hietasaaressa. Alue on merkitty Suur-Saimaan osayleiskaavassa retkeily- ja virkistysalueeksi ja sillä on voimassa rakennuslain mukainen toimenpidekielto. Rakennustarkastaja esitti luvan myöntämistä, mutta tekninen lautakunta päätti lisätä päätökseen osittaisen 30 metrin suoja-alueen ja hakkuiden ajoittamisen määritellylle aikavälille elo-joulukuussa. Seuraavaksi STT:n uutisia. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Lopuksi yrittäjyydestä, johon suomalaiset suhtautuvat kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Sadetta povataan tähän maanantai-aamuun tuonne alkuiltapäivään saakka. Tällä hetkellä 8 astetta mittarissa, tuntuma kuin 4 astetta. Ja etelästä päin tai kaakosta päin tuulee noin 4 metriä sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 13 astetta tuolla alkuillassa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Hyvä maanantai huomenta. 7 minuuttia yli aamu 9 on kello. Siinä kuultiin omin kappale Cheerleader. Tällä tunnilla puhetta koripallosta. Nimittäin Karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen täällä studiossa kello 9.45. Ja finaaleissa kataja on, kuinka mahtaa käydä. Salo Vilpasta vastaan pelataan jälleen huomenna. Ja mahdollisuus on tuossa parin pelin jälkeen, että ollaan Suomen mestareita, mutta päästään analyysiin kiinni kello 9.45. Hei, päivän kysymys. Sehän kuuluu tänään. Puhutaan keväästä ja punkeista. Ootko tehnyt jo punkkihavaintoja tänä keväänä ja miten pyrit suojautumaan punkeilta? Viestejä voi laittaa tänne studioon tulemaan 050-330-9443. Lueskellaan tällä tunnilla näitä viestejä ja pistetään tuosta jollekin tulemaan sitten päivän kysymykseen vastanneille tuommoinen Karjalainen Sykkeen tuotepaketti, eli kangaskassia, kahvia ja tuollainen Karjalainen Syke T-paita musta, missä logoni lähtee jollekin tulemaan. Ei muuta kuin laittamaan viestiä tänne studioon.

in a dance hall days.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Brittiläinen pop-tähti Dua Lipa on haastanut teknologiajätti Samsung Electronicsin oikeuteen. Ja mistä tässä nyt on kysymys? Niin laulajan mukaan Samsung on käyttänyt hänen kuvansa ilman lupaa televisioiden pakkauksissa markkinointitarkoituksessa. Ja tässä kanteessa väitetään, että kuva antaa vaikutelmaa, että Dua Lipa suosittelisi tuotetta, vaikka näin ei kuulemma missään tapauksessa ole. Lisäksi tämä tapaus koskee tietenkin tekijänoikeuksien ja julkisuusoikeuksien loukkauksia, nimittäin Lipan mukaan hän omistaa kuvan oikeudet ja oli jo aiemmin kieltänyt sen käytön, mutta yritys ei reagoinut näihin pyyntöihin millään tavalla. Samsung ei ole kommentoinut asiaa julkisesti, koska tämä oikeusprosessi on parhaillaan kesken. Mulle tulee niin monta juttua mieleen, tämä Jasper Pääkkösen keissi, hän tulee näistä boksereista mieleen ihan ensimmäisenä, mutta sitten ehkäpä vähän laajemmin vielä puhuttanut jogurttipurkki. Mainos, eli kyse oli tästä turkkilaisen jogurttibrändi, oliko tämä Coban Yogurt, jogurttipurkista. Siinä kyljessä oli tällainen perinteinen turkkilainen paimen kuva, joka ei ollutkaan oikea turkkilainen hahmo. Myöhemmin paljastui, että kuva oli otettu valokuvasta, joka esiintyi muualla. Eli myöhemmin paljastui, että tämä hahmo ollutkaan aidosti brändiin liittyvä henkilö, vaan kuva oli otettu ihan muualta luomaan semmoista perinteistä mielikuvaa. Ja nyt kuitenkin Dua Lipan tapauksessa mennään himpun verran pidemmälle. Eli kyse ei ole pelkästään siitä fiiliksestä tai bränditarinasta, vaan siitä, että hänen kuvaansa on käytetty ilman lupaa ja sillä voidaan vaikuttaa suoraan kuluttajien ostopäätöksiin. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoista, että missä menee se raja ja tämä jogurttipurkki-keissikin oli varmasti tällainen herättelevä juttu ja helpostihan sitä tarttuisi jonkun julkimon nassuun ja omaa tuotettaan myisi sen perukkeella sitten, mutta näin ei tietenkään ole, ellet sitten suostu maksamaan siitä jotain sopimussummaa ja neuvottelemaan asioista, että mihin voidaanko tätä kuvaa käyttää ja tällä tavalla. Et ehkä tällainen avoimuus taas kaikessa, niin tällaistakaan ei olisi nyt päässyt syntymään. Tässä Dua Lipan ja Purple Disco Machinein kappale Don't Start Now.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Halo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. 9.26 kello ja Michael-elokuva pyörii tuolla elokuvateattereissa. Kävin katsomassa sen viime viikolla. Oli sellainen hetki, että pystyin ottamaan sen itselleni ja mikäpä sen parempaa kuin käppäillä leffa ja tuijottaa siellä jotakin tällaista elokuvaa. Michael Jackson varmasti monelle tuttu ja saanut seurata hänen uransa loppuun saakka koko oman elämän ajan ja todella kovia hittejä, isoja hittejä. Mutta tuohon tarinaan tosiaan pureudutaan elokuvassa ja siihen, että minkälaista lapsuus oli ja miten se pikkuhiljaa lähti rakentumaan. Hyvin tällaisesta toksisesta isäsuhteesta siinä on kysymys. Eli jos nyt sitten aihe on jollain tavalla resonoiva tai muuten haluat tällaista katsoa, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan tämän elokuvan. Antaa voimavaroja, sanotaanko näin, ja sellaista parhaassa tapauksessa uskallusta toimia rohkeasti sitten. Musiikilla edetään. Kuumaa yhtye, kappale on Ikävä sua.
1: Sykkeen aamu.

0: sua.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Ed Sheeranin kappale As Is Am. Kello on 9.33. Maanantai-aamuun ollaan herätty kivasti. Hei, laitas tulemaan viestiä tänne studioon 050-330-9443. Päivän kysymys kuuluu siis, että ootko tehnyt jo punkkihavaintoja tänä keväänä ja miten pyrit suojautumaan näiltä punkeilta? Sykkeen tuotepakettia pistetään tulemaan jollekin päivän kysymykseen vastanneelle.

0: Ihan justiinsa koripallosta puhetta, eli Kataja Basketin taivaalla. Se on ollut todella käänteen tekevä tässä alkusarjasta, kun katsotaan tähän hetkeen. Ja tosiaan finaalissa ollaan ja palataan Salon Vilpasta vastaan. Ei ihan katkolle mennyt vielä, mutta katsotaan kuinka huominen ottelu mahtaa mennä. Vähän analyysiä tästä viikonlopun pelistä hetken kuluttua karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitosen kanssa.
1: Karjalainen syke.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: No niin, täällä studiossa karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen, oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta, nyt vedetään seisoen töpöttäen tämä kerta.
1: Kyllä, täällä istuskella molemmilla on pers puutunut ja selkäjumissa maanantai aamuna. Hei, viikonloppuna pelattiin korista ja ollaan finaaleissa. Kataja Basketista nyt puhetta sitten ja Salon Vilpasta vastaan mittelöidään. Vähän yllätyksenä tuli tuommoinen tappio.
2: Joo, kyllä sillä yksi joukkue pelasi korista, kun sanoit, pelattiin korista. Kataja oli lähinnä mennyt katselemaan tällä kertaa. Että oli kieltämättä yllätys, että tuommoinen ihan historiallinen rökäle tappio Kataja saa mitään 45% aikaiseksi, johon se ei ole koskaan jäänyt koripallon pääsarjan historiassa. Että siinä mielessä tappio ei ehkä ollut ainakaan mulle niin kuin sillä tavalla yllätys, että jossain vaiheessa se saattaa tulla. German Marshall loukkaantui edellisessä pelissä, hän ei ollut ollenkaan tuolla Salossa mukana, semmoinen fyysinen uhka, suuri uhka Katajalta puuttui ja siinä oli pelko, että miten se peli lähtee menee. No ei se nyt ihan alussa lähtenyt vielä raiteiltaan, mutta sitten kun se lähti, niin se todellakin lähti. Onnistujia ei löytynyt oikeastaan juuri ketään, kuka ei saanut sisälle mistään ja kotijoukkoja sai semmoisen hurmoksen ja sitten se oli ehkä semmoista odottelua ja yhtä maalia vaan, että Vilpasta kopinnoja ja Kataja vaan toivoi, että pääsisivät sieltä kotimatkalla. Että sinällään hävitkö nyt sitten yhden pinnan, voi olla jopa pahempi, että hävisi siellä pinnan, kun hävit tuommoisen rökälle tappioon, mutta huomenna nähdään.
1: Huomenna nähdään nimenomaan. Mikä on Marshallin tilanne tällä hetkellä? Osallistuuko tulevaan matsiin?
2: No sieltä on tihkunut äärettömän vähän tietoa Marshallista, että on vaan sanottu, että mennään päivä kerrallaan. On puhuttu, että saatetaan nähdä vielä näiden finaalien aikana, mutta mitään varmuutta ei ole. Ja olen tuossa vähän yrittänyt stalkatakin, kun hän asuu minun yläkerrassa.
1: Niin, muistan tänne, miltä se roskiksen vienti näyttää.
2: En ole nähnyt tosiaan. En ollut viikonloppuna itsekään kotona, kun olin Jyväskylässä, mutta en ole miestä kyllä nähnyt. Enkä ole aidosti tietoinen, missä mennään. Ainoastaan sen, että päivä kerrallaan ja on sen verran uudellut, että onko tässä jotain muutosta tähän heidän tiedottamiseen, niin vielä ainakaan ei ole tullut mitään, että seura ilmoittaisi, että kausi oli siinä, tai sitten he ilmoittaisi, että seuraavassa pelissä saattaa pelatakin. Että tämän tietää vain Marshall ja Kataja itse, että mikä on miehen kunto.
1: No vaikuttaisi siltä, että jonkinlainen paikko tarvittaisi

0: kuitenkin.
1: No, no kyllä siihen tarvittaisiin, että tota, tuossa olisi lauantaina tarvittu sitten muilta tason nostoa taistellakseen voitosta ja nyt sitten kautta linjan oikeastaan, ei nyt ihan jokainen pelaaja, mutta lähestulkoon jokainen pelaaja, niin alisuoritti, jos siellä nyt ihan nimellä haluaa mainita, niin näitä kavereita, jotka on nyt koko kausi suitsutettu ja kehuttu ihan aiheestakin, jotka ovat niin kuin kannatelleet Katajaa, eli Devion Harvo ja Henri Kantona, heille sattu heikompi päivä. Ja siihenkin on varmaan sitten syynsä, että ei tainneet olla pojat ihan fyysisesti täydessä iskussa ja se meni heidän osalta. Ja sitten kokenut Rahil Holly-Jeffersonkin yksi heitto 8 sisälle, ettei häneltäkään saatu nyt mitään apua. Että se oli semmoinen kollektiivin romahdus, sanotaan näin.
2: No, mitään ei ole vielä heitetty hukkaan, mahdollisuudet on, eli huomenna pelataan ainakin.
1: Kyllä, kyllä, huomenna pelataan, ja tuossa pakko muistuttaa sitä, että kun sanoin jo alussa, että hävitkö pinnalla vai hävitkö 40 tai 50, mitä siinä et ikinä eroa olikaan, mutta joka tapauksessa paljonhan sitä oli, mutta jo tänä keväänä puoliväli edessä Tampereen Pyrintö kaatui Salossa 112-64 muistaakseni. Setkin käytiin pelata Tampereella, ja kun tultiin takaisin Saloon, niin Pyrintö voitti siellä. Mm-hmm. Ja Salo voitti myöskin, Vilpas voitti välierissä noin 50 pistettä, taisi olla ylikin Korihait, ja kun mentiin Uuteenkaupunkiin, niin Korihait voitti. Että tämmöistä niin kuin yhdestä pelistä ei kannata vetää niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että okei, nyt Vilpas voitti murskaavasti, niin tämä sarja on ohi, ja Kataista ei olekaan enää mihinkään, ja Vilpas on ainoastaan se hyvä joukku. Että se oli hieno voitto heiltä, ja varmasti he saavat siitä uskoa, ja mutta ei tämä sarja sillä tavalla minusta vielä niin kuin ole taputeltu tai kääntynyt, että tämä oli nyt tässä tämä koko sarjan kuva, ei missään nimessä.
2: Kyllä, jännitysnäytelmä jatkuu ja ei muuta kuin sinne, no siis Salossa pelataan
1: torstaina.
2: Torstaina, kyllä vaan. Ja, joo, kyllä.
1: Et se on niin kuin varma, että siellä pelataan. Sitten jos on, vielä jatketaan, niin sitten taas lauantaina pelataan Joissa. Jos ei ole Kataja voittanut kahta seuraava, niin siinä tapauksessa lauantaina pelataan Joissa jälleen.
2: Kiitos Petri Siitonen.
1: Kiitos.

JVG ja kappale Hehku. Hei, mennään jo kello 10 uutisiin. Mii Hartikainen äänessä ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisissa kerrotaan, että nuorten perustamien 4H-yhdistysten määrä, se on kuulkaa kasvanut voimakkaasti niin koko maassa kuin Pohjois-Karjalassakin. Ja aborttien määrä kasvoi edelleen viime vuonna. Paikallinen putki heti 10 uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Nuorten perustamien 4H-yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti koko maassa ja Pohjois-Karjalassa. Joensuun 4H-yhdistyksen alueella eli Kanta-Joensuussa ja Liperissä yrityksiä toimii tänä vuonna jo 65. 4H-yrityksiä on myös muualla Pohjois-Karjalassa. Koko 4H-yrittäjien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa 5 vuodessa. 4H-yrityksen ehtii perustaa vielä tälle kesälle. 4H-yrityksellä voi olla myyntiä enintään 8 000 € vuodessa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi miehen 3,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen tapon yrityksestä. Teko tapahtui Juuassa viime kesänä, kun tuolloin 55-vuotias mies oli viettämässä iltaa yksityisasunnossa 3 muun henkilön kanssa. Tuomittu mies iski toista miestä puukolla kohti kaulaa ja tämä onnistui torjumaan lyönnin laittamalla käden väliin. Mies sai kyynärvarteensa syvän haavan, joka jätti pitkäaikaista kipua ja hermovamman jälkitilan. Puukottanut mies tuomittiin myös maksamaan korvauksia. Metsäyhtiö Tornator ei ole tyytyväinen Taipalsaaren kunnan teknisen lautakunnan asettamiin maisematyöluvan lisäehtoihin. Yhtiö on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatii asetettujen lisäehtojen poistamista. Tornator suunnitteli poimintahakkuuta omistamalleen maalle Saimaan Hietasaaressa. Alue on merkitty Suursaimaan osayleiskaavassa retkeily- ja virkistysalueeksi ja sillä on voimassa rakennuslain mukainen toimenpidekielto. Rakennustarkastaja esitti luvan myöntämistä, mutta tekninen lautakunta päätti lisätä päätökseen osittaisen 30 metrin suoja-alueen ja hakkuiden ajoittamisen määritellylle aikavälille elo-joulukuussa. Seuraavaksi STT:n uutisia. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9 000 raskauden keskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes 4%. Raskauden keskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään. Myös uusinta keskeytysten määrä on kasvussa. Vielä ei tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskauden keskeytyksissä tarkalleen johtuu. Lopuksi yrittäjyydestä, johon suomalaiset suhtautuvat kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
6: Tänä maanantaina aamu on sateinen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. 9 asteen tuntumassa tämänhetkinen lämpötila ja päivän yli lämpötila 13 astetta. Se odottaa tuossa iltapäivän puolella. Lappeenrannassa Etelä-Karjalan puolella saatetaan päästä jopa 16 asteeseen tämän iltapäivän aikana. Etelätuuli se puhaltaa noin 4 metriä sekunnissa. Tällä hetkellä puuskissa tuulen nopeudet saattaa nousta noin 8 metriin sekunnissa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Tervetuloa maanantain paikallisen putkeen. Kello on 9 minuuttia yli aamu 10. 11. päivä toukokuuta. Aina sitä miettii, että mitähän sitä soittaisi näissä paikallisissa putkissa ja välillä tulee kivasti viestiä. Nyt oli perjantaina sitten, perjantai-aamun jälkeen laitettu tänne viesti, että ei tärpännyt onni Ilosaarirock-lippujen kaa. Oisko kuitenkin mahis saada kuulla Slummieren uusi biisi Romantikko, vaikka paikalliset biisit menikin jo? Laitetaan tästä soimaan nyt sitten ihan ensimmäisenä Slummieren Romantikko.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: On kyllä hieno nähdä, että miten nuori polvi taittaa räppiä täällä Joensuussa ja useampi artisti löytyy. Tuossa oli itse asiassa mukana fiittaamassa sitten J. Uho, eli Slummi Jere ja J. Uho siinä kappale Romantiikko. 8. päivä toukokuuta julkaistu Kipale, eli ihan tuoreelta. No sit hypätään skenessä ihan jonnekin muualle, mutta siis käsittämättömän hieno julkaisu on tullut Loimolan Voimalta. Tästä voitte käydä lukemassa myös arviota karjalaisen verkkosivuilta, eli albumi on julkaistu 9. päivä toukokuuta, eli toissa päivänä, ja Lieksalaislähtöinen yhtyehän tässä nyt on kyseessä, ja kolmas albumi syvälle karjalaisen tarinan kerrontaan sukelletaan. Jos et tästä Loimolan Voimasta ole kuullut, niin kerrotaan sen verran vielä, että veljekset Mika ja Niko Saatsi tässä näin yhdistelee uudella levyllä melankoliaa ja kaipuuta ja tällaista perinteistä kansanmusiikkia. Kappaleet käsittelee elämän isoja teemoja, mukana niin kuolema kuin muistot edesmenneistä. Ja lähdetään kuuntelemaan. Tämä kappale on Lipo Lindu ja no, antaa kappaleen puhua nyt puolestaan.
0: Aamun paikallinen putki.

zarma spokojnieka. Olga biela laskeudu matkah kerran.

pystyy kuulemaan.

0: Liippo ja Lindu, Loimolan voima. Ei muuta kuin albumikuuntelu. Erittäin hyvä soundi, huhu. Ja sua, jos kuuntelet tuota albumia tai mitä tahansa musiikkia, niin tietenkin kunnon kaiuttimet, kunnon kuulokkeet päähän, vaikka jos ei löydy sellaisia kaiuttimia, niin tulee aivan erilainen kokemus siitä. Levy on tosi rauhallinen ja tällainen perinteinen, avautuu erityisesti niille, joille se karjalainen kulttuuri ja kieli on tuttuja juttuja, mutta ei ollenkaan haittana, että jos ei ymmärrä ihan kaikkea. Hauska tuolta on poimia sellaisia sanoja, jotka saattaakin olla sitten niin kuin ne kuulostaa. Loimolan voima nähdään kesän aikana keikoilla muun muassa tuolla Ilomantsissa ja Nurmeksessa sekä Lieksassa, eli ei muuta kuin katsomaan keikkakalenteria. Huomenna paikallinen putki jälleen 10 uutisten jäljestä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Karjalainen syke.

kuin sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipast. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntui hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian

kuuntelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli on se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halus

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Niitä me noudatetaan. Hei, ollaan pikkuhiljaa siinä hetkessä, kun Yrittäjäradio starttaa, eli justiinsa Pinja Kuntola on luotsaama Yrittäjäradio, kuullaan joka toinen torstai kello 18 ja uusinnat sitten näin seuraavana maanantaina kello 10.30.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
3: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Tälläkin viikolla yrittäjäkentällä puhuttaa tulevat muutokset, työelämärytmit ja myöskin yrittäjyyden suunta Suomessa. Ja aloitetaan ihan alkuun ajankohtaisosiolla, jossa muun muassa puhuttaa tämä YEL-uudistus. Hallitus on linjannut tämmöistä mallia, jossa yrittäjä voisi jatkossa valita eläkemaksun perusteeksi joko verotettavat ansiotulot tai nykyisen laskennallisen työtulon, ja samalla työtulon alarajaa ollaan sitomassa entistäkin tiiviimmin todellisiin ansioihin. Tähän uudistukseen sisältyy myöskin joustoja. Esimerkiksi maksujoustoa ollaan kasvattamassa ja vakuutuksen tauottaminen sairauspäivärahan ajaksi mahdollistetaan. Kokonaisuutena siis nämä vaikutukset vaihtelee tosi paljon vähän riippuen siitä, että minkä tyyppinen yritys on kyseessä. Osalla maksut nousee, osalla laskee, osalla pysyy ihan ennallaan. Toinen tässä nyt ihan viime päivinä paljon keskustelua herättänyt aihe liittyy kesälomiin. Nimittäin yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet PK-yrityksistä siirtäisi niitä kesälomia elokuulle. Ajatuksena olisi tietysti pidentää kesäsesonkia ja helpottaa työvoiman saatavuutta. Se tosi monesti tuppaa heikkenemään aina siellä loppukesästä. Koulut alkaa siis nykyisellään siinä elokuun puolivälissä ja sehän tarkoittaa sitten monien kohdalla sitä, että myöskin aikuisilla kesälomat loppuu siihen ja palataan työn ääreen, jolloin ei myöskään ihan samalla tavalla käytetään yrityksien tarjoamia mahdollisuuksia ja siksi aina hiljenee siinä elokuun lopulla, vaikka siis kesäiset kelithän jatkuu nykyisellään aika pitkällekin yleensä sinne elokuulle, jopa syyskuun alkuun. Ja tämä muutos voisi myöskin helpottaa myös perheiden arkea ja lomien yhteensovittamista, mutta erityisesti koululomien osalta tämä keskustelu jakaa kyllä tosi paljon mielipiteitä. Kolmantena ilmiönä näkyy yrittäjyyden vetovoiman hiipuminen, nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan yhä harvempi suomalainen suunnittelee yrityksen perustamista. Ja yrittäjyyttä kohtaan tunnetaan kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen varauksellisia asenteita. No siinähän on taustalla tietysti ihan luonnollisestikin epäonnistumisen pelko sekä myöskin semmoinen kokemus siitä, että se oma osaaminen ei riitä. Mutta toisaalta tässä on myöskin semmoinen valopilkku kuin nuoret ja nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen on aiempaa myönteisempää. Eli ehkä tästä on jonkunlainen nousu sitten tulossa, kun nuoret rupeaa yrityksiä perustamaan. Kasvun näkökulmasta tosi positiivisia uutisia tuo tämmöinen Restartup-ohjelma ja se tukee siis yrityksiä omistajanvaihdoksen jälkeen. Tavoitteena on siis auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan sen uuden omistajan johdolla, eli siis toisin sanoen varmistaa, että se hyvä liiketoiminta ei pysähdy sukupolvenvaihdokseen. Lisäksi yrittäjyyden alkuvaiheeseen panostetaan uudella tämmöisellä maksuttomalla koulutussarjalla, josta löytyy lisätietoa yrittäjien verkkosivuilta. Se siis tarjoaa tämmöistä käytännön tietoa ihan siis taloudesta, verotuksesta, sopimuksista, rahoituksista, erityisesti siis yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille. Tässä on tavoitteena vahvistaa yrittäjien perustaitoja ja nimenomaan silloin, kun niitä oikeasti eniten tarvitaan, eli ensimmäisinä vuosina. Yrittäjyyden kenttä on siis tosi monella tapaa murroksessa ja paljon muutoksia ehkä tarvitaan tai ainakin on tulossa. Ja siitä puhutaan lisää myöskin kohta meidän vieraan kanssa. Do you hear me? I'm talking to you.

0: Tällä viikolla Yrittäjäradion vieraana on Mothers in Businessin aktiivi Ninja Tuupainen ja me puhutaan perhe-elämän ja yrittäjyyden yhdistämisestä ja myöskin tulevista tapahtumista. Mikä on yleensä sellainen isoin haaste, jos yrittää yhdistää perhe-elämää ja yrittäjyyttä noin niin kuin yleisesti?
1: No vanhemmuudessa niin kuin varmasti se ylipäänsä ajan jakaminen niin kuin niihin itselle tärkeisiin asioihin on se juttu, että perhe, työ, ne omat mielenkiinnon kohteet, että miten se aika riittää. Ja monesti niin kuin työ on todella inspiroivaa, kun sitä tekee ja haluaisi käyttää enemmän aikaa, varsinkin yrittäjillä se on tosi mielenkiintoista. Niin sitten joutuu kamppailemaan myös sen kanssa, että haluaa olla niin kuin läsnä lasten kanssa, että miten se sitten vaikuttaa vaikka työpäivän pituuteen tai siihen, että miten sitä työtä jaksottaa.
0: No siitä varmaan sit tulee myöskin niitä positiivisia puolia, just vaikka tuon ajankäytön suhteet voi vähän valita, mutta onko mitä kaikkia muita positiivisia puolia sitten siinä, että yrittää yhdistää perhe-elämää ja yrittäjyyttä?
1: No ainakin tuossa yrittäjyydessä se vapaus suunnitella se työn tekemistä päivän aikana, että pystyy sitä jaksottamaan. Se ei välttämättä kaikissa palkkatöissä onnistu, toki nykyään on paljon vapaampaa jo toi niin kuin muissakin työtöissä tehdä sitä työtä. Mutta varmaan sitten myös se, kun yrittäjät on kekseliäitä ja he ratkaisee ongelmia, ja mun mielestä asennetyön kehittämiseen on aina inspiroivaa kuulla tarinoita, niin se työn tekemisen tapa voi myös niin kuin vaihdella ja se olla aika vapaata. Ja totta kai niin kuin tavallaan, kun hallitaan isoja kokonaisuuksia ja joudutaan miettimään sitä ajankäyttöä, niin sitten saattaa olla sellaisia reunaehtoja, mitä niin kuin joutuu miettimään, että miten toimii tai asiakastapaamisten suhteen, että miten viestiä vaikka siitä, että nyt ei niin kuin onnistu tai voiko siirtää tai tehdä muulla tavalla. Että tavallaan ne on sekä positiivisia että ehkä myös haastaviakin tilanteita sitten, että miten sen onnistuu yhdistämään. Mutta ne MIPissä kohtaamat äidit, ketä mä oon kohdannut, niin he on monesti jatkanut yritystoimintaa perheen perustamisen jälkeen niin kuin joustavasti. Tai sitten he on pitänyt vähän taukoa sit yrittäjyydestä ja sitten tavallaan niin kuin luoneet tukiverkkoa ja sitä omaa tapaa niin kuin rakentaa sitä yrittäjän päivää ja yrittäjän viikkoa.
0: Et jos joku nyt joku äiti havelee, että perustaisi yrityksen niin, ja sitten vähän epäilyttää se perhe-elämä siinä, niin olisitko kuitenkin sitä mieltä, että se voisi olla ihan hyvä idea?
1: No mä ainakin näkisin sen, että jos se yrittäjyys kiinnostaa, niin on hyvä aloittaa se verkostoitumalla, koska silleen tutustuu sellaisiin ihmisiin, ketä se itseä kiinnostava suunta on jo ehkä inspiroinut. Ja he tietää siitä yrittäjyydestä jotain, pystyy heidän kanssa keskustelemaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että heillä on jotakin sitten sen oman yrityksen kannalta tärkeää ja mielenkiintoista osaamista, että sitten kun aloittaa, niin sitten on niin kuin mahdollisuus hyödyntää sitä verkostoa ja sitä kautta sitten sovittaa yhteen sitä perhe-elämää. Mutta että kun me puhuttiin tästä MIPin muiden aktiivien kanssa, niin sieltä löytyi myös se sellainen ajatus, että eihän se tietenkään helppoa ole. Että ei se ole niin kuin mitenkään poista ongelmia niin kuin aikataulujen suhteen esimerkiksi, vaan että sit niin kuin se elämä ei missään vaiheessa perheessä ole muutenkaan mutkatonta. Että aina tulee yllättäviä tilanteita ja uusia niin kuin haasteita, mitkä pitää niin kuin pystyä niin kuin ottamaan vastaan. Niin siksi on niin kuin tärkeää, että jos se kutsuu niin kuin sinua, se yrittäjyys, niin etsi sellaisia ihmisiä, ketkä on siinä jo mukana. Ja nyt on ihanaa nykyään, että voi kokeilla sitä yrittäjyyttä myös eri muodoissa.
0: Jep.
1: Että tavallaan sitten sen voi todeta, että okei, tämä ei sovinut meille eikä mun perheelle tässä hetkessä. Että sitten sen voi jättää pois tai sitten niin kun se, siitä tulee jotakin uutta tai erilaista.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sitten jos lähtee tällaista verkostoa hakemaan, tässä nyt tämä MIB, eli tämä Mothers in Business on mainittu, niin mikä se ajatus siis siinä taustalla on? Onko se just se verkostoituminen?
1: No joo, kyllä se niin kuin on, ja se sellainen mielekäs tekeminen, että valtakunnallinen Mothers in Business hän perustettiin 2014 juuri siksi, että saataisiin äideille sitä mielekästä tekemistä ja sitä kehittävää toimintaa siten, että ne lapset saa olla mukana. Mm. Et meidän toiminnassahan lapset on niin kuin aina tervetulleita. Ja niin kuin vuosittain kansallisesti järjestetään satoja tapahtumia, missä niin kuin äidit kokoontuu ammatillista osallista kehittämään tai sitten hyvinvointia lisäämään. No MIBissä tällä hetkellä kansallisesti on yli 4000 meitä MIBiläisiä, eli aika paljon. Niin sit se, sillä tulee myös sitä sellaista niin kuin joukkovoimaa, että meidän tavoite on MIBissä niin kuin olla työelämän uudistajia ja innostava verkosto, että me saadaan sitten niin kuin edistettyä niin kuin sellaista tasa-arvoista ja perheystävällistä työelämää. Ja se onkin niin kuin yksi MIBin tavoite, että tuodaan yhteiskunnallista muutosta ja että mahdollistetaan se osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen sekä sitten tuetaan sitä perheen ja työn yhdistämistä esimerkiksi sillä vertaistuella, mikä meillä niin kuin sitten on tässä yhteisössä pääpointtina myös täällä paikallisjaistossa esimerkiksi.
0: No minkälaisia muutoksia sitten esimerkiksi just työelämään olette ajamassa mukana, että onko ne sitten ihan jotain, niin kuin konkreettisesti jos miettii, että miten se sitten näkyisi työelämässä ne muutokset?
1: Eli MIB tekee aktiivista vaikuttamistyötä perheystävällisen työelämän, tasa-arvoisen vanhemmuuden ja urakehityksen sekä lasten edun eteen, jotta heillä olisi sit hyvä olla, kun vanhemmat on töissä. Mm. Ja esimerkiksi yksi konkreettinen asia, mitä MIB on saanut aikaan, on se, että MIB vaikutti perhevapaa-uudistukseen tuomalla urahenkisten äitien ja perheiden viestiä työn ja perheen yhteensovittamisesta eduskunnalle. Niin. Se on yksi sellainen konkreettinen jo, mitä on tapahtunut.
0: No miltä sitten tulevaisuus näyttää MIBillä? Onko tämä toiminta kehittymässä vielä johonkin suuntaan tai esimerkiksi tämä nyt paikallisesti vaikka Pohjois-Karjalassa, että mitä mahdollisesti olisi tulossa?
1: Kansallisesti ne tavoitteet on ne, mitä äsken aikaisemmin mainitsin, mutta sitten täällä paikallisesti Mothers in Business Pohjois-Karjalan tavoite on kasvaa, että meistä tulisi paikallisjaosto muiden isompien paikkakuntien rinnalle. Mm. Ja lisäksi meidän tavoite on tuottaa täällä Pohjois-Karjalassa asuville äideille heidän näköistä toimintaa, tapahtumia ja kohtaamisten muodossa. Et yksi esimerkki on ensi viikolla tapahtuva hemmotteluilta äideille, joka on saanut suurta mielenkiintoa. Et se on sellainen kyllä meidän jäsenten ääntä kuunneltu tapahtuma. Ja meillä siis tavoite on, että jokaiseen tapahtumaan tulisi sellainen henki, että meidän porukkaan mahtuu jokainen, jota kiinnostaa se perheen ja työn yhdistäminen. Ihan sama, mikä se työ tai oma tausta on. Et sinne on tervetullut.

0: No, teillä on nyt sitten bisnesleidien kanssa tulossa tällainen yhteistyössä tehty tapahtuma, tämmöinen aamupala-tapahtuma tuossa toukokuun loppupuolella, niin mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, eli meillä on sellainen perhe- ja ura-aamupala MIP X Business Ladies. Silloin tiistaina 26.5. kello 8.30 tuossa vanhan puhelintalon matalassa siivessä, eli kauppakatu 15. Ja toi aamupala on sellainen kaikille avoin, rento tapaaminen, jossa pääsee kuulemaan ja halutessaan jakamaan omia kokemuksia perheen ja työn yhteensovittamisesta. Ja lapset on tervetulleita mukaan tuohon tapahtumaan. Ja tavoite siinä tapahtumassa on, että on mahdollista pysähtyä hetkeksi aiheen äärelle, saada ehkä uusia näkökulmia ja kohdata niitä saman teeman parissa olevia ihmisiä.
0: Onko siellä sitten jotain ohjelmaa muuta kuin sitten se aamupalan syöminen? Saako sieltä jotain ihan konkreettisia vinkkejä tai vai onko se vaan enemmän tämmöistä vapaamuotoista hengailua?
1: No monesti meillä on sillä tavalla, että siellä on ihmisiä, ketkä on valmistautunut kertomaan omasta uratarinastaan tai ylipäänsä niin kuin elämästään. Et se on jo itsestään tosi inspiroivaa, että Pohjois-Karjalassa on hyvin mielenkiintoisia niin kuin uratarinoita, jotka ei ehkä tule kuulluksi tai näkyväksi silleen, kun niiden pitäisi. Ja keskustelua ja vertaistukea niin kuin saa joka kerta, kun on aamupalalla. Että sitten kun lähtee sieltä pois, niin ainakin itse omalla kokemuksella voi sanoa, että hymykorvissa sieltä lähtee päivän seuraaviin askareisiin, koska on niin kuin saanut puhua vapaassa seurassa niistä asioista, mitkä itseä kiinnostaa. Ja ehkä tulla jonkun sellaisen asian tai ongelman kanssa, mihin huomaa, että että toi onkin ratkaissut sen tolla tavalla, että mites meillä, että sopisikohan toi tapa vai voisiko mä vähän muuttaa tota tapaa, että sit mä voisin tehdä vaan eri tavalla.
0: Onko tää sitten kenelle kaikille tää tapahtuma suunnattu vai ihan kenelle tahansa?
1: Eli tää on ihan kaikille avoin, että olisit työssä käyvä tai yrittäjä tai jos etsii uutta suuntaa urallaan tai on perhevapaalla, että niin kuin mainitsinkin, että lapset on tervetulleita. Et tärkeintä on vaan rohkaistua ja tulla, että meillä Pohjois-Karjalassa on kyllä tosi lämmin ja hyvä henki ja me ollaan hyvin rentoja niin kuin lähestyä ja me tutustutaan mielellä uusia ihmisiä, kuullaan kiinnostuneena, että mitä on kerrottavaa tai niin kuin, jos haluaa vaan tulla kuuntelemaan ja olemaan, niin se on aivan niin kuin sallittua, koska jokainen meistä ymmärtää, että vanhempana ei joka päivä jaksa vaikka antaa niin kuin sitä 100%, vaan voi tulla vaan ja olla ja sitten niin kuin nauttia siitä, että nyt on aamupala katettu ja mun ei tarvitse miettiä, että mitä tarvii tehdä. Siellä niin kuin äidit pystyy auttamaan siinä lapsen viihdyttämisessä, jos näyttää siltä, että nyt itse ei haluaisi vaan keskittyä tähän ja näin. Että se on niin kuin hyvin rento, matalan kynnyksen tapahtuma.
0: Kuulostaa tosi mahtavalta. Hei, kiitos tosi paljon sulle tästä haastattelusta.
1: Kiitos. Ja sitten lisätietoja ja ilmoittautumisohjeita löytyy tosiaan matersinbusiness.fi kautta tapahtumat. Et siellä on myös muut meidän kesän tapahtumat.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

0: Elinora ja Eveliina siinä Mustat lampaat. Erittäin hieno kappale. Hei, tähän päättyy maanantain suora lähetys Sykkeen aamun osalta. Hetken kuluttua sitten keskipäivän keidas. Starttaa ja puolen Suomen iltapäivä odottaa siellä. Ja kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin arvonta järjestetään pian. Voit käydä haistelemassa tuolla meidän somen puolella, että mistä nyt on kysymys. Kuten myös tuolla meidän verkkosivuilla karjalainensyke.fi, mutta ilmaisia lippuja, kuulkaa, kesän festareille on jaossa, pysy kuulolla. Ja huomenna jatketaan Sykkeen aamussa kello 6:00. Huomenna tiistaina tehdäänkin lähetystä tuolta Lappeenrannasta, oikein mukavaa päästä Etelä-Karjalaan vihdoin ja viimein. Ja keskiviikkona sama homma sitten, ennen kuin helatorstaina jäädäänkin sitten pikkuvapaille. Mutta toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa, ja jos nähdään, niin moikataan.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun keskustassa sijaitseva ortodoksinen kirkko, eli Pyhän Nikolauksen kirkko, menee mittavaan remonttiin. Joensuun ortodoksinen seurakunta on jo hyväksynyt 22 000 euron tarjouksen hankesuunnittelun johtamisesta. Remontin hinnaksi arvioidaan tässä vaiheessa 500 000 euroa, mutta kustannusarvio tarkentuu vielä. Kirkon puisia sisäseiniä aiotaan uusia, samoin kuin muun muassa kirkon lattioita, katto- ja piha-alueita. Joensuussa toimiva Iisikirppis teki uuden aluevaltauksen. Uudelle osastolle tulee käytettyjä vintage- ja merkkivaatteita. Entinen kassa-alue on antanut tilaa 1900, 80 ja 90 sekä 2000-luvun alun muodille. Osaston vaatteet on tuotu Keski-Euroopasta. Kirppiksellä on yhteistyökumppaneita, jotka ovat tuoneet second hand -vaatteita Suomeen jo pidempään ja tuntevat trendit. Lappeenrannan Mikonsaareen voi nousta uusi asuinalue, jos Lappeenrannan kaupungin suunnitelmat toteutuvat. Kaupungin laskelmien mukaan tulevaisuudessa saaressa voisi asua vakituisesti jopa lähes 200 ihmistä, kun nyt asukkaita on noin 20. Mikonsaareen aiotaan kaavoittaa 26 uutta vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. Lisäksi kaavassa mahdollistettaisiin noin 30 vapaa-ajan rakennuspaikan muuttaminen vakituiseksi tietyin ehdoin. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella 10 vuodessa. Kasvua selittää pääasiassa AADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Lasten vammaistuen saajien yleisin sairausperuste oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee muun muassa Suomen vientikysynnän kasvu. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%, samoin kuin kahtena seuraavana vuonna.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Erittäin hyvää uutta alkanutta viikkoa. Hyvää maanantaita. Se on 11. päivä toukokuuta ja Osmo viettää tänään nimppareitaan. Tervehdys keskipäivän keitalta Mari Pekkanen. Täällä taas uuden viikon ja arjen ääressä. Aika kiva olla täällä. Aurinko paistaa, puut vihertää, kesä on aluillaan ja pääsääntöisesti ihmisetkin on huomattavasti hymyileväisempiä kuin esimerkiksi marraskuussa. Eikö olekin jännä juttu, että jotenkin tämmöinen valoisuus mukaan hymyilyttäisi enemmän. Mutta kyllä se hymyilyttää ja hyvä niin. Se on kiva, kun suomalaisetkin jopa saattavat sanoa sanasen jos toisen toisilleen kohdatessaan ulkona. 0406195939 on toi meidän WhatsAppin numero. Sinne on jo ensimmäiset keitaalaiset ilmoittautuneet, ei muuta kuin viestiä tänne päin. Ääni saattaa olla vähän painuksissa. Tulin tuossa yön kähmässä kotiin pieneltä viikonloppureissulta. Olin Latviassa katsomassa Rallycrossin EM-sarjan avausosakilpailua ja suomalaiset ajoi siellä niin hyvin, että oli pakko huutaa. Koska siis kyllähän se huuto kannustaa entisestään niitä kuskeja ajamaan kovempaa. Niin jos kuulostaa siltä, että ääni on painuksissa, niin johtuu todennäköisesti ihan siitä, että on mekaastanut. Ihan rehellisesti sanoin ja myönnän, että me on pitänyt meteliä. Ja hyvä, niin me voisin kertoa vähän tuosta viikonlopusta parin kappaleen jälkeen. Nyt kuunnellaan, minkälainen kappale on Pictures.

Susi Silvas, What You Are Made Of. Kello on ihan kohta sillä 18 minuuttia yli 11. Vuorokausi sitten oli niin sanotusti täysi rähinä päällä. Olin siis Latviassa Riiassa todistamassa rallycrossin EM-kauden avausosakilpailua. Ja sehän oli suomalaisittainkin varsin hieno menestys. Mutta jos muutama sananen tuosta tapahtumasta, niin kyllä tekisi aika hyvä, että suomalaiset kävisivät ottamassa maailmalla oppia erilaisista tapahtumista. Voin sanoa, että me on kiertänyt satoja erilaisia esimerkiksi autourheilutapahtumia. Ja ollaan me aika lapsenkengissä. Sitten kuitenkin monenlaisessa tapahtumajärjestämisessä. Se, että tuommoisesta isosta autourheilutapahtumasta saa koko perheen tilaisuuden, niin vaatii tietysti paljon erilaisia osasia ja tekijöitä. Mutta kun ajatellaan, että tulet tuommoiseen tapahtumaan, niin siellä on tietysti se itse kilvanajo, mikä on hienoa, se on huikeaa. Rokki soi, menevät musiikit soivat siellä, koko ajan on hyvä fiilis. Katsomopaikkoja on riittävästi ja katsomoista näkee radalle hyvin. Jos ei näe radalle hyvin, niin sitten on semmoisia isoja skriinejä, joista voi seurata sitä kisaa niiltä osin, kun ei kunnolla näe. Sitten on erilaisia tämmöisiä pikkuhurvittelupaikkoja, että voi mitata omaa voimaansa sillä, että lyö lekalla johonkin tiettyyn kohtaan ja katsotaan, että mihin mitta-asteikolla se lyönti osuu, tai sitten voit käydä ajamassa vähän kartingia siinä samalla, ostaa fanituotteita, niin oli kyllä niin, tavallaan hirveän kokonaisvaltainen. Ja sitten se, mikä meillä tuntuu olevan kotimaassa helmasynti monessakin autourheilutapahtumassa, on se, että ne venyy ne kisapäivät todella pitkiksi. Mutta jos ajatellaan, että eilen kisa alkoi 10:00, toki siis lauantaina ajettiin alkuerävaiheet kaikissa luokissa, mutta eilen kisatapahtumat alkoivat käytännössä 10:00 ja heti siinä 3:30 tienoilla ne oli kaikki kilpailutapahtumat ajettu. Niin semmoinen 5,5-6 tuntia, niin kyllä sen jaksaa sitten perheen pienimmätkin seurata, tai jos ei jaksa, niin sitten lähtee pois. Mutta oli se ihan omanlaisensa kokemus ja olisi ollut mieleenpainuva ilman suomalaismenestystäkin, mutta siis suomalaisia oli 3 kappaletta radalla ja nimenomaan tuossa pääluokassa eli Euro RX1. Superkaareilla olivat kilpailemassa ja tämäkin oli huikea määrä superkaareja, joita osallistui tuohon ekaan kisaan, niin 30 kappaletta. Et kyllä siinä saatiin räminää ja pauketta useamman lähdön verran kuin nämä huippusuperkaarit starttasivat viivalle. Ja tietysti mikä ehkä kaikista hienointa, vasta 17,5-vuotias kotkalainen Joni Turpeinen ajoi ensimmäisen EM-osakilpailunsa ikinä ja oli 3. Miettikää, tyypillä ei edes pitäisi olla ajokorttia, jos niinku vertaa tavan pulliaiseen, että ei ole edes täysi-ikäinen. Niin siellä se paino menemään, kun aika poika konsanaan ja päihitti. Esimerkiksi toinen alkuerä, niin päihitti lajin 8-kertaisen maailmanmestarin Johan Kristoffersonin. Ja sitten lopulta sijoittui vielä 3., niin hän itse sanoikin tuon kisan jälkeen, että ei olisi voinut paremmin mennä. Hänen tiimikaverinsa, suonenjokelainen Juha Rytkönen, ylsi myöskin finaaliin ja oli myös siellä kärkikamppailuissa, mutta kuten monet autourheilua seuraavat tietävät, ensimmäisessä mutkassa sattuu ja tapahtuu. Harmillisesti nyt sattui Juhalle siinä mielessä, että auto sai osumaan ja tuon osuman myötä siitä Juhan kilpurista hävisi virrat hetkeksi. Ja sitten Juha joutui sitä autoa käynnistelemään, niin kyllä sen tietää, että täysiä kun ajetaan 6 kierrosta kilpaa, niin ei voi antaa yhtään siimaa. Et Juha Rytkönen sijoittui sitten 6. tuossa avausosakilpailussa. Ja vielä Valkealan oma vahvistus Anton Seppä oli mukana superkaareissa. Hänellä ihan uusi auto, jota on tehty tässä pitkin talvea ja alkuvuotta. Ja oli tosi paljon teknisiä
harmituksia ja paljon remonttia ja muuta, mutta Seppäkin pääsi hienosti tuonne puolivälierävaiheeseen. Että sitten niistä puolivälieristä kolme parasta eteni semifinaaleihin, niin Anton oli neljäs. Mutta nappasi muutamat EM-pisteet mukaansa. Kolme pistettä sai Anton Seppä ja on nyt tuossa EM-pistetaulukossa 15. Mutta semmoinen oli Pekkasmarin viikonloppu. Hyvin on tullut levättyä. Kaikki 4 tuntia kävin kotona nukkumassa ja sitten jatkoin työntekoa, mutta täällä on kiva olla. Tämä on Don Huonot ja Riidan kylväjä. Me emme ole sellaisia.

0: Karjalainen syke.
1: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
8: Karjalainen syke.

Siinä Sanni kappaleella Metsä. 11.32 näyttää kello tällä hetkellä. Oikein hyvää maanantaita keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsAppin numeromme on 0406195939. Jukka Poika ja Potentiaali seuraavaksi.

0: Jukka-poika ja potentiaali. Yle on tänään uutisoinut, että lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Ja jos nämä ehdotukset toteutuvat, niin lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan satasen kuussa. Ja lapsilisän saamista pidennettäisiin vuodella siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Ehdotukset sisältyy hallituksen tilaamaan selvitykseen, jonka ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siikaaho ja Kelan johtaja Kari-Pekka Mäkilohiluoma. Ja tukena on ollut 8-henkinen asiantuntijaryhmä, joka on kuullut myös muita asiantuntijoita. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina, kaikille kuuluvana etuutena. Ja tuo selvitystyö tähtää tulevalle hallituskaudelle. Grahn-Laasonen painottaa Ylen haastattelussa, että tällä vaalikaudella uudistusta ei ehditä tehdä, ja sanoo, että toivon, että puolueet tutustuvat tähän selvitykseen perusteellisesti ja muodostavat kantansa siihen ajan kanssa. Lapsilisä on ehdottomasti säilyttämisen ja vaalimisen arvoinen instituutio. Grahn-Laasosen mukaan kokoomus ei ole vielä muodostanut selvityksen kaikkiin ehdotuksiin kantaa. Mutta mielenkiintoinen avaus, ja tosiaan jatkossa jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa kuussa ja lapsilisää maksettaisiin, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Se voitaisiin maksaa puoliksi kummallekin vanhemmalle, ja sitten samalla kaikki korotukset poistuisivat. Yksinhuoltajakorotus kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella, lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin.
1: Keskipäivän keidas.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Tuossa tuli mainittu, että Yle on tänään uutisoinut lapsilisiin. Ehdotetaan isoa remonttia, tasan 100 euroa kuussa siihen asti, että lapsi on 18-vuotias. Ja sitten täällä Sanni Grahn-Laasonen tosiaan sanoo Ylelle, että on tärkeää, että lapsilisä säilyy vastaisuudessakin universaalina kaikille kuuluvana etuutena. Niin eräs meidän vakiokuuntelija kommentoi tätä, että jos tulot on esimerkiksi 23 500 euroa kuukaudessa, niin mihin tarvii universaalia etuutta? Tuota en ole ikinä halunnut hyväksyä, historian havinaa voisi muuttaa. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne studioon, jos haluat laittaa viestiä.

Next Plane Home soi siinä Daniel Powterilta. Kello on 9:09. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä seurannasi kello 13 saakka. Eli tunnin verran jatketaan vielä keskipäivän keitan kanssa. Seuraavaksi kuunnellaan John Farnhamia. Hänen kappaleensa on nimeltään You Are The Voice.

Music ja Down Under. John Farnham suoraan Australiasta. You are the voice soi siinä. Tämä on muuten 40 vuotta ikää tuolla kappaleella. Tai tänä vuonna tulee 40 vuotta kuluneeksi sen julkaisusta. Ihan kohta kuulemme puolen päivän uutiset, mutta ennen uutisia meille esiintyy vielä Jenni Vartiainen. Hän vie meidät Edeniin.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun keskustassa sijaitseva ortodoksinen kirkko, eli Pyhän Nikolauksen kirkko, menee mittavaan remonttiin. Joensuun ortodoksinen seurakunta on jo hyväksynyt 22 000 euron tarjouksen hankesuunnittelun johtamisesta. Remontin hinnaksi arvioidaan tässä vaiheessa 500 000 euroa, mutta kustannusarvio tarkentuu vielä. Kirkon puisia sisäseiniä aiotaan uusia, samoin kuin muun muassa kirkon lattioita, katto- ja piha-alueita. Joensuussa toimiva Iisikirppis teki uuden aluevaltauksen. Uudelle osastolle tulee käytettyjä vintage- ja merkkivaatteita. Entinen kassa-alue on antanut tilaa 1900, 80 ja 90 sekä 2000-luvun alun muodille. Osaston vaatteet on tuotu Keski-Euroopasta. Kirppiksellä on yhteistyökumppaneita, jotka ovat tuoneet second hand -vaatteita Suomeen jo pidempään ja tuntevat trendit. Lappeenrannan Mikonsaareen voi nousta uusi asuinalue, jos Lappeenrannan kaupungin suunnitelmat toteutuvat. Kaupungin laskelmien mukaan tulevaisuudessa saaressa voisi asua vakituisesti jopa lähes 200 ihmistä, kun nyt asukkaita on noin 20. Mikonsaareen aiotaan kaavoittaa 26 uutta vakituisen asumisen rakennuspaikkaa. Lisäksi kaavassa mahdollistettaisiin noin 30 vapaa-ajan rakennuspaikan muuttaminen vakituiseksi tietyin ehdoin. Seuraavaksi STT:n uutisia. Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella 10 vuodessa. Kasvua selittää pääasiassa AADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Lasten vammaistuen saajien yleisin sairausperuste oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee muun muassa Suomen vientikysynnän kasvu. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%, samoin kuin kahtena seuraavana vuonna.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja ja illalla poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-17, yön alin 5-10 astetta, ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta. Ja maastopalovaroitus on edelleenkin voimassa ainakin Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on 8:08. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaan imäntänä. Oliko riittävän maalaisesti sanottu tuo? Saatto olla, eikä sen niin väliä. Keskisuomalainen on tehnyt tänään jutun siitä, että Jyväskylän taivaalla voi kesällä nähdä matalalla liikkuvan ja erikoista lentokuviota tekevän lentokoneen. Ja ei, tämä ei ole nyt niitä pippelikuvia, mistä uutisoitiin tuossa joku aika sitten, että oli taivaalle piirrelty ja niistähän tuli ihan kansainvälinen media huomiokin osaksi. Mutta nyt tästä kesällä matalalla liikkuvasta ja erikoisia lentokuvioita tekevästä lentokoneesta, niin siinä kyse on Maanmittauslaitoksen kuvauskoneesta, joka tekee ihan vuosittaista ilmakuvaus- ja laserkeilausta maatalous- ja ympäristöalan tarpeisiin. Kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan koko Suomen pinta-alasta. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin koske Keski-Suomea, vaan aika laajasti ympäri Suomea. Maanmittauslaitos ylläpitää lennolta saatavan aineiston avulla kansallista maastotietokantaa, joka on tarkin koko maan kattava kartta-aineisto. Ja tuon kerätyn aineiston avulla päivitetään maastotietokantaa ja tuotetaan ajantasaista tietoa viranomaistyöhön sekä yhteiskunnan hyödyksi. Esimerkiksi Ruokavirasto tekee aineistolla peltovalvontaa, minkä perusteella määräytyvät maataloustuet. Näin kertoo Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Juha Kareinen. Metsähallitus ja Metsäkeskus käyttävät aineistoa metsien inventointiin eli metsävaratiedon tuottamiseen. Ja muita aineiston käyttäjiä ovat muun muassa Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Väylävirasto ja Puolustusvoimat. Ja Kareisen mukaan ilmakuvausten aikaan sään tulee olla pilvetön ja auringon paistaa riittävän korkealta, jotta nuo kuvat onnistuvat. Yksittäisten alueiden kuvauksen ajankohta määräytyy aina sääolosuhteiden mukaan ja lentokone lentää noin 7 kilometrin korkeudessa. Ilmakuvat julkaistaan sitten maksuttomalla karttapaikalla kesän aikana. Laserkeilausaineistosta tehdään karttapaikalle kokonaisturvallisuussyistä epätarkemmat versiot avoimeksi ja julkiseksi aineistoksi. Ja Maanmittauslaitoksen lentokoneen lentoreittiä voi seurata vaikkapa siellä Flight Radar-palvelussa. Mutta tämmöisiä lentelyitä on tulossa ihan ympäri Suomea, sillä kesäkaudella Maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan Suomen pinta-alasta. Tässä on Kisu. Häneltä kuullaan kappale Sabotage.

Brian Adams ja Summer of 69. THL on tehnyt mielenkiintoisen avauksen. THL, siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan oikeusverotuksen voi olla yksinkertaisin tapa parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, näin sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja THL ehdottaa esimerkiksi nykymallin kannusteiden, demografisten mallien ja alueiden verotusoikeuden selvittämistä. Ja THL pitää tätä nykyistä rahoitusmallia monimutkaisena ja tavoitteeltaan ristiriitaisena ja muistuttaa, että nuo eri rahoitusmallit ratkaisevat eri ongelmia. Siksi pitää olla selvillä, että mitä rahoitusmallilla tavoitellaan. Esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä kannustetaan eri keinoin kuin palvelutarpeen täyttämistä. Ja THL nyt kannustaisi arvioimaan, että tulisiko alueiden rahoitusta määritellä aiempaa enemmän väestön demografisten tietojen perusteella. Ja näillä tarkoitetaan tietoja esimerkiksi väestön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja työllisyydestä, ja näiden avulla voitaisiin arvioida palveluiden tarvetta. Ja THL mukaan demografian käyttäminen rahoituksen pohjana sairastavuustietojen sijaan ehkäisee diagnoosien kirjaamista pelkästään rahoituksen maksimoimiseksi. THL mukaan nykyistä rahoitusmallia ei tarvitse laittaa kokonaan uusiksi, vaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä voisi painottaa rahoituksessa aiempaa enemmän. Ja tiedotteessaan THL huomauttaa, että yksinkertaisin ja todennäköisin tehokkain tapa parantaa hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustavuutta olisi hyvinvointialueiden verotusoikeus. Tuossa tiedotteessaan THL ehdottaa myös hyvinvointialueiden rahoituksen ennakoitavuuden lisäämistä määräämällä rahoitus aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Saas nähdä, minkälaisen vastaanoton tällainen ehdotus sitten oikein saakaan. Ja varmasti kaipaisi aika paljon konkreettista tietoa, että miten nuo kaikki käänteet sitten käytännössä toteutettaisiin.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
10: Puolen Suomen radio.

Tanssit vaikka et osaa, näin Olavi Uusivirta. Tänään on julkisuudessa kerrottu suhteellisen suuresta sotaharjoituksesta, joka tulee näkymään myöskin meidän kuuluvuusalueellamme. Tämmöinen kuin Karelian Sword 26 sotaharjoitus järjestetään Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella 22.–29. toukokuuta, eli toukokuun vikalla viikolla eri toten. Tai alkaahan se siinä jo edeltävällä viikolla, mutta kuitenkin puhutaan toukokuun loppupuolesta. Ja ei ole mistään ihan pienestä harjoituksesta kyse, nimittäin tämän Karjalan prikaatin johtaman harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 10 000 sotilasta. Koostuu varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta. Ja toi harjoitus on viime heinäkuussa aloittaneiden varusmiesjohtajien sekä tammikuussa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten päättöharjoitus. Karelian Sword 26 harjoitukseen osallistuu joukkoja kaikista Etelä-Suomen joukko-osastoista. Karjalan prikaatin lisäksi mukana on joukkoja Porin prikaatista, panssariprikaatista, maansotakoululta, maanpuolustuskorkeakoululta, Kaartin jääkärirykmentistä ja Rajavartiolaitokselta. Ja lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä pääesikunnasta, puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta ja puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Harjoituksen osallistuu myöskin joukkoja Isosta Britanniasta ja Yhdysvalloista. Mukana on osia Virginian kansalliskaartin pioneerijoukkoista sekä Ison-Britannian asevoimien tämmöisestä taisteluhelikopteriosastosta. Ja harjoituksessa käytetään noin 1500 ajoneuvoa, mukaan lukien raskasta kuljetuskalustoa ja panssaroituja ajoneuvoja. Harjoituksen liittyy myöskin puolustusvoimien ja liittolaisten lentotoimintaa. Ja nyt kun sitten otetaan tämä suurempi kokonaisuus vielä käsittelyyn, niin Karelian Sword 26 on osa maavoimien laajempaa kevään harjoituskokonaisuutta, johon osallistuu yhteensä noin 19 000 sotilasta. Niin kyllä riittää vilskettä sitten noilla kulmilla vielä toukokuun loppupuolella, eli Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savoa.

pois ja Want It Back soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 12.35. Tervehdys studiosta, se on uusi viikko aluillaan. 11. päivä toukokuuta on tänään ja Osmo viettää nimppareita, joten lämpimät onnen toivotukset kaikille Osmoille. Olkoon päivänne aurinkoinen ja mukava. Eräs kuuntelija kyseli tuolla siitepölytilannetta, koska tuntuu kuulemma siltä, että ei lopu aivastelukausi ollenkaan, niin riippuu toki siitä, että mille kaikille on allerginen, mutta juuri päivitetty siitepölytiedotus kertoo, tai tiedote pikemminkin, että lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa, koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla, ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa ja samaan aikaan koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa ja koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Ja Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelee vähäisistä kohtalaisiin. Ja nyt on ennustettu jonkin verran sateita, niin sade tietysti laskee ilman siitepölymääriä. Ja norkko.fi on osoite, josta löytyy nämä viralliset siitepölytiedotukset. Niin kannattaa ottaa tietysti seurantaan, jos on siitepölyallergiaa. Ja ennuste sanoo, että lepän kukinta päättyy ihan tässä lähipäivien aikana Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Ja koivun siitepölyä kulkeutuu edelleen Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Sen sijaan Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin ja ennusteessakin sanotaan, että sade laskee ilman siitepölymääriä. Mutta joo, norkko.fi on toi osoite, sieltä kyseinen siitepölytiedotus on kaikkien saatavilla ja tavoitettavissa.

Helsinki ja Bye Bye Bye suoraan vuodelta 2000. Seuraavaksi jatketaan. Kappale on vanhempi, mutta versio on uudempi kuin edellä kuultu. Fransine, lahtelaispoppo ja heidän versionsa kappaleesta

0: Ani ja valosta tehty. Erään kuuntelijan kanssa on tänään käyty privaatisti keskustelu. Privaatisti siksi, että on ollut erilaiset viestintävälineet kuin että olisin itse sitä höpöttänyt. Mutta nytpä kerron, mistä me ollaan puhuttu. Aika moni media on kertonut, että yli miljoonan suomalaisen käyttämään etuun on tulossa korotus. Ja ainakin Iltalehti on kirjoittanut aiheesta juttua. Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti tämän kevään kehysriihessä tuloverotuksen muutoksista osana toimia, joilla pyritään tukemaan talouskasvua ja vahvistamaan julkista taloutta. Ja tämän hallituksen lakiluonnoksen mukaan yhtenä toimena korotettaisiin työnantajan työntekijälle tarjoamaan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan liikunta- ja kulttuuritoiminnan enimmäismäärää 400 eurosta 540 euroon. Ja lisäksi ehdotetaan tämän edun käyttöalan laajentamista. Liikuntatoimintana pidettäisiin jatkossa myös henkilön fyysistä aktiivisuutta edellyttäviä luontoharrastuksia. Liikuntaedun piiriin tulisivat siten esimerkiksi myös kalastukseen ja metsästykseen liittyvät palvelut, joita verotuskäytännössä ei ole tähän mennessä pidetty tuon edun piiriin kuuluvina. Kohdennettuja maksuvälineitä tarjoavien yritysten arvion mukaan palkansaajille myönnetään omaehtoista liikunta- ja kulttuurietua vuosittain yhteensä noin 330 miljoonalla eurolla. Etua saavia palkansaajia on arviolta noin 1,2 miljoonaa ja edun keskimääräinen arvo on noin 272 euroa vuodessa etua saavaa työntekijää kohden. Hallitus aikoo korottaa myöskin kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 1600 eurosta 2100 euroon tänä ja ensi vuonna. Ja vähennysprosenttia korotettaisiin yrityksiltä ostetuista palveluista 35% 40% ja maksetusta palkasta 13% 15%. Matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta alennettaisiin määräaikaisesti 800 euroon vuonna 2026 ja vähennyksen enimmäismäärä pysyisi kuitenkin ennallaan. Mutta nyt valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja tuosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja lausuntokierros kestää toukokuun 22. päivään saakka.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Aija kappaleella Bandit. 3 minuutin kuluttua kello tulee 13. Vuoro on uutiset ja sitten Nivalan Jani ottaa lähetyksen polskuteltavaksi radioaalloilla. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta. Palaa huomenna ääneen kello 11. Moi! Ja kyllähän me otetaan tämmöistä musaa vielä ennen uutisia. The Sounds ja Living in America.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Juuassa viikko on alkanut poikkeuksellisissa tunnelmissa. Lauantai-iltana kuntalaisia kohtasi suuri suru, kun 12-vuotias poika kuoli liikenneonnettomuudessa Nunnanlahdessa. Kirkonkylällä Poikolan koululla on suruliputus ja päivä alkoi yhteisellä muistohetkellä. Tilannetta on käyty läpi oppilaiden kanssa ikätasoisesti sekä henkilökunnan kesken ja tukea tarjotaan sitä tarvitseville. Kunnanjohtaja Henri Tanskanen otti asian puheeksi kunnanhallituksen ja johtoryhmän kanssa. Myös pojan vanhempiin on oltu yhteydessä. Hänen mukaansa kunnan nuorisotoimi on saanut lisäresursseja tälle viikolle. Kela on kilpailuttanut ja valinnut Kela-taksien palveluntuottajat jokaiseen maakuntaan. Pohjois-Karjalassa palveluntuottajina ensi vuoden alusta lähtien toimivat Taksi Itä-Suomi sekä Connectio Oy. Joensuulainen Taksi Itä-Suomi valittiin Pohjois-Karjalan lisäksi myös Etelä-Savon ja Pohjois-Savon toiseksi palveluntarjoajaksi. Pohjois-Karjalassa nykyiset palveluntuottajat eli Dride sekä Menevä Oy hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden loppuun asti. Lappeenrannassa pariskunnan sanaharkka juhlapyhinä äityi kahteen otteeseen pahoinpitelyksi Lappeenrannassa vuonna 2024. Juhannuksena mies pahoinpiteli raskaana ollutta avopuolisoaan muun muassa lyömällä, kaatamalla maahan ja lyömällä päätä lattiaan. Mies pahoinpiteli naista myös uuden vuoden aattona, jolloin hän uhkaili poliisejakin hakkaamisella. Mies tuomittiin 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen muun muassa 2 pahoinpitelystä ja virkamiehen vastustamisesta. Ja STT:n uutisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Nykyisellään lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta 2-keskisessä tapaamisessa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä, yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Musiikkia suoraan biisien biisi kategoriasta. 4 ruusua valuva taivassa. Ai ai, millä biisillä aloitettiin iltapäivälähetys. Tänään maanantaina 11. päivää toukokuuta ja ai ai, millä biisillä jatketaan. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tästä taitaa tulla hyvä lähetys, sanon mun sanoneen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: John Smith Rock Festival meillä mukana. Mä kerron sulle kohta lisää tosta, miten voit voittaa kesän parhaimmille rockfestareille lippuja heidän kuin puolivälin. Mutta mennään siihen kohta. Erinomaista maanantaita, hyvää uutta viikkoa. Kiitos Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas. Mari Pekkanen pisti tuossa terkkuja tänne päin, että mahtavinta lähetystä koskaan. Näillä saatesanoilla otettiin läpystä vaihto täällä Puolen Suomen radiossa. Ja toi oli hyvä tapa toivottaa meikäläinen tervetulleeksi tänne iltapäivästudioon, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja voisiko olla jopa niin? Onko meillä tänään semmoinen, että tuleeko tänään niin kuin kaikkien aikojen lähetys? Tuleeko tänään mahtavin iltapäivälähetys, mitä Puolen Suomen radio on ikinä historiassa todistanut? Kyllä se nyt siltä vähän vaikuttaa. Tässä on niin paljon kaikkea hyvää pörinää ja porinaa ja kutinaa ilmassa. Se on tänään, maanantai 11. toukokuuta. Jos et ollut kuulolla tänään kello 13-18, niin voit syyttää vain itseäsi myöhemmin. Tämä lähetys jää historian kirjoihin joskus 100 vuoden päästä, kun selataan Wikipediaa ja siellä luetaan sitten radiokohdasta. Mikä oli radio? Radio oli semmoinen radiotaajuuksilla, FM-kanavilla lähetettävää sisältöä, mitä aikanaan tehtiin. Eräs hyvä radiolähetys tehtiin vuonna 2026 paikassa nimeltä Suomi Finlandia Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tosiaan tämä päivä. Joo, lähteekö vähän mielikuvitus laukkaamaan? Mutta ei se mitään. Tästä ehkä tulee paras Puolen Suomen iltapäivälähetys, ainakin niin kuin näistä meikäläisen tekemistä ikinä. Mutta muiden tekijöiden tasollehan minä en voi koskaan yltää, ja ihan ok niin. Ja hei, miksi tästä tulee kaikkien aikojen paras Puolen Suomen iltapäivälähetys? No, meillä on tänään Anemone Aaltonen, lahtelainen yrittäjä, markkinointi-ihminen ja kahvi- ja energiajuoma-ihminen vieraana. Anemone Aaltonen voitti tuon suomalainen menestysreseptikilpailun. Siinähän oli semmoinen historiallinen tilanne, että voittajia oli tänä vuonna 2. Tämä salaatti, sheikattava salaatti oli toinen voittaja. Sitten Anemone Aaltosen Kili-niminen energiajuoma. Anemone Aaltonen tulee tänne vastailemaan meikäläisen kysymyksiin. Aion kysyä, että miten se Kili on otettu vastaan? Onko se semmoinen energiajuoma, mistä tulee ihan tämmöinen pidempiaikainen monien vuosien juttu? Onko se löytänyt paikkaansa vai miten sillä Kilillä menee? Ja Anemone Aaltonen saa kertoa siitä Kili-energiajuomasta tarkemmin meille, kun siinähän oli semmoinen jännä juttu, että siinä käytetään kahvimarjan kuorta, joka muuten menisi johonkin vähän niin kuin, ei nyt roskiin, mutta siis kun että sitäkin voidaan käyttää, niin se on jännä juttu, että miksei sitä ole ikinä aikaisemmin käytetty, niin me puhutaan näistä jutuista tänään myöhemmin. Sitten suuri päivä tänään Kouvolalle. Huijaa. KK Kouvola meinaa repeillä liitoksistaan ihan yhtä paljon kuin iltapäivälähetyskin täällä. Käykö se tänään silleen, että jääkiekon Suomen mestaruus harjataan Suomen Kouvolaan KK:lle ihka ensimmäistä kertaa koskaan? Niin jännä päivä. Jänniä oli viikonlopukin lätkäpelit, joo. Siellä vedettiin pitkään ja hartaasti ja katsotaan, mitä tänään käy. Se on jännä laji tuo jääkiekko. Niin mestaruus katkolla Kouvolassa tänään, niin sitäkin sitten illemmalla sitten jännitetään tänään. Joo, kaikki aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Miksi se on just maanantaina? No, ne nyt joskus sattuu vaan maanantaillekin. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tervetuloa mukaan. Kello 6 saakka vedetään.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys menossa. Onkohan huomennakin? Huomennakin varmaan kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys.
2: Yllättävän paikallista.

0: Way Dynamic, Mifted. It. Saako toivoa parhaalle lähetykselle koskaan hyvän mielen biisiksi Bill Withersia, The Lovely Day-nimistä kappaletta? Totta kai saa. Suurin piirtein pitää toivoa. Se on about pakollista. Bill Withers, Lovely Day, soimaan tähän maanantai-päivään. Totta maar. 0406195939, se on Puolen Suomen iltapäivälähetyksen WhatsApp-numero. Toivebiisit, risut ja ruusut, random terveiset, vierasehdotukset, kaikki mitä ikinä keksitkään, niin sinne vaan kaikki haukut ja kehut ja kaikki siltä väliltä. 0406195939. Tuossa kun sanoin tota, että vierasehdotustakin voi vaikka laittaa, niin joo. Miksipäs ei. Tänään siis Anemone Aaltonen, Suomen tai suomalainen menestysresepti TV-ohjelman voittaja, saapuu tänne puhumaan kilienergiajuomastaan kello 15 jälkeen. Huomenna jutellaan näyttelijä, imitaattori, juontaja Christopher Strandbergin kanssa. Christopher Strandberg tekee keikkaa. Hänellä on hänen shownsa kiertämässä Suomen maata ja meidänkin kuuluvuusalueella nytteni. Christopher Strandberg jakamassa kuulumisia huomenna kello 15 jälkeen. Mutta joo, toivebiisi soimaan. Tämä on nimettömältä kuulijaltamme. Ja hän vastaa, että sehän on mitä erinomaisinta, että saadaan laulu soimaan. Joo, Bill Withers, Lovely Day.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Bill Withers, Lovely Day. Se oli toivemusiikkia, jota pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939 kaikkien aikojen parhaimman puolen Suomen iltapäivälähetyksen kunniaksi. Ja kaikkien aikojen parasta musiikkia siinä kuulijamme toiveesta. Joo, ja jos sä haluat jotain toivoa, niin 0406195939. Hei, kaveri meillä tästä toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä, John Smith Rock Festival, joka järkätään heinäkuun puolivälin paikkeilla suurin piirtein. Ja kisa on auki. Lippukisa on avattu. Sulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi, voittaa 3 päivän festarielämys sinulle ja kaverillesi. John Smith Rock Festival, Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Rokki soi ja hevi jytää. Meidän skapa toimii silleen, että käyt tämän radion kotisivuilla osallistumassa kilpailuun, käyt täyttämässä yhteystiedot ja kerrot sinne, että minkä takia sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä John Smith Rock Festareille. Että miksi just teidän kahden? Mitä te voisitte tuoda tämän kesän John Smith Rock Festivaaleille lisää? Miksi festarit olisi paremmat sitä kautta, että sinä ja sun ystäväsi olette siellä mukana? Sitten meikäläinen arpoo täältä kaikkien osallistuneiden kesken näitä lippupaketteja ja niitä lähtee 4 noita 2 hengen lippusetteja John Smith Rock Festareille. Kilpailuaika on tässä toukokuussa. Ja voittajat ovat sitten selvillä meillä tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksen aikana arkisin kello 13-18. Niin näin toimii tämä meidän John Smith Rock Festival Skaba. Siellä on todella kova kattaus tänäkin vuonna John Smith Rock Festareilla esiintyjiä. Florianceen, ainoa suomalainen festarikeikka tänä kesänä. Beast in Black, Herra Ylppö, Mokoma, The Gathering, Amorphis ja kaikenlaisia mahtavia heavy- ja rock-tyyppisiä orkestereita löytyy John Smith Rock Festareilta. Niin käy osallistumassa tämän radiokanavan, mistä kuuntelet tätä lähetystä, niin kotisivujen kautta John Smith Rock Festival -kisaa ja lähde ystäväsi kanssa rokkaamaan Laukaan Peurunkaan heinäkuun puolivälissä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Festival!
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
9: Karjalainen syke.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kuustosen Mikko. Voi mahdoton paikka. Se oli onnen tyttö se laulu. Seuraava laulu on Pihlajan biisi Encore ja Smith & Tell Hotel Walls. Kuunnellaan myös kohta puoliin. Yleensä se menee niin, että eläimet asuu metsässä, ihmiset ei asu metsässä, mutta silloin tällöin nämä kaksi maailmaa kohtaavat, eläinten maailma ja ihmisten maailma. Savon Sanomat on nostanut tänään esiin erään ilveksen visiitin kuopiolaisen Jaanan pihalle. Jaana Luttinen oli eilen sunnuntaina yllättynyt siitä, kun pihapiirissä oli näkynyt ilmielävä ilves. Jaana Luttinen kommentoi Savon Sanomille, että enpä aikaisemmin nähnyt tuota eläintä. Se käveli tuosta naapurin etuoven edestä aidan vierestä, eli kävi ihan pihassa hieman ennen iltakymmentä, siis eilen. Muutaman kerran piti silmiä räpsäyttää, että mikä. Siitä kohtaa hipsii usein iltaisin pari kissaa. Nyt olikin sitten vähän isompi kissaeläin, tai sanotaanko jopa, että kissapeto. Tämä ilveksen havaitsija, joka oli Kuopiossa nähnyt tämän ilveksen, niin on sitä mieltä, että se ilves ei ollut tämmöinen mikä pelokas yksilö, että se ei pelännyt ihmistä ollenkaan. Mutta sitten kun helikopteri oli mennyt yli, niin sitä se ilves oli säikähtänyt ja jatkanut sitten matkaa. Joo, ja videomateriaalia Savon Sanomien verkkosivuilla tästä kissapedosta. Ilves, mielenkiintoinen otus. Ja tuossahan pyörii semmoinen karhuvideokin just, oliko se Facebookin puolella, no tuolla somessa joka tapauksessa. Se oli autosta kuvattu, missä karhu katteli tien sivusta, kun auto hiljensi siihen paikalle. Sitten se autossa ollut ihminen avasi sen ikkunan ja karhu luikki metsään pakoon. Oli jännä sekin video. Mahdollisesti säkin oot sen somessa nähnyt, niin tämä karhun semmoinen tuijotus, mikä sieltä tien varresta metsästä, metsän laitamilta näkyi, niin jänniä tommoset, kun jotain villieläimiä kohtaa. Mä näin tässä muutama päivä sitten jonkun metsäkauriin, metsäpeuran. Yleensähän ne on tosi säikkyjä, että ne pelkää ihmistä. Mä näin sen eka kerran. Mä katsoin, että mikä tossa tien sivussa menee, että onko susi, kun oli ihan saman värinen ja saman kokoinen. Se ei ollut semmoinen hirveän iso peura tai kauris. Niin mä katsoin, että onko susi, mutta ei, se oli semmoinen kaurispeura, mikä siinä metsässä lymyili sitten pusikossa ja juoksi karkuun. Tai ei se, niin, se ei heti lähtenyt karkuun. Me vähän aikaa katseltiin toisiamme ja sitten se ampas, mutta se ei mennyt hirveän kovaa karkuun. Ja sitten mä näin sen saman peurakauriin vielä uudestaankin sitten 5 minuutin päästä. Sitten mä otin siitä jo vähän videookin ja menin kuvaamaan lähemmäs, niin se rupesi etujaloillaan tömistelemään maata. Se oli selkeästi sitä mieltä, että älä tuu tänne, että hän näyttää kuka on kuka. Se siinä mulle, se peurakauris mikä olikaan, niin tömisteli jalkojansa maahan. About varmaan 3 kertaa iski sille ja katteli muhun päin, että älä tuu tänne. Kun yleensä ne on hirveän semmosia säikkyjä, että ne ei rupea tolleen kuopimaan sitä maata, mutta tämä selkeästi tämä yksilö halusi näyttää, että kuka on kuka, että hänellä riittää poveria vähän tälleen rehennelläkin. Ja minä sitten siinä totesin, että en halua mitään peurakaurisincidenttiä tai kohtaamista tähän, että otan muutaman hitaan askeleen taaksepäin ja mä lähden tonne päin, mistä mä oon tullutkin. Että kiitos, peurakauris, että nähdään.

Ihmiset muuten toimii eri tavalla, kun näkee tommosia villieläimiä. Vaikka nyt tää Kuopiossa on ollut ilves, tai sitten jos se karhu tulee vastaan, niin kuin nyt hiljattain kiersi se yksi karhuvideo siellä somessa, niin osa kaivaa puhelimen ja osa ei, ja sitten myöhemmin harmittelee jälkeenpäin. Olisi pitänyt ottaa siitä kuva tai olisi pitänyt yrittää saada videoa tai jotain tämmöistä. Mutta joo, me toimitaan sitten eri tavalla, kun villieläimiä on läsnä. Mä kuulin tämmöisestä yhdestä hurjapää naisesta, joka asuu jossain tuolla Turun saaristo, siellä päin, Turun saaristossa. Hänellä on siellä kuulemma omia lampaita. Ja tämä hurjapää oli sitten tehnyt silleen, kun oltiin kuultu, että siellä saaristossa liikkuu karhu. Ja hänellä oli ne lampaat siellä kesällä laitumella. Niin tämä oli mennyt tämä lammasfarmarinainen telttaa nukkumaan sen karhun ja niiden lampaiden väliin. Että kun siellä saaristossa tiedettiin, että about, että missä se karhu menee, se oli niinku tiedossa, että se menee tuolla päin, hänellä on ne lampaat tossa noin, niin hän meni telttailemaan siihen väliin, jottei se karhu menisi sinne niitä lampaita sitten telomaan tai tekemään niille jotain, syöpöttelemään tai tällaista. Mutta ei ollut tässä tarinassa karhukohtaamista, että oli saanut nainen viettää yönsä teltassa sitten ihan ilman karhua. Ja ehkä se oli toiminut ja ehkä se oli pelastanutkin sitten lampaat, en tiedä. Mutta kuulin samasta tyypistä sitten myös semmoisen jutun, että hänen, tämän naisen, joka asuu siellä Turun saaristossa päin, niin hänen kotipiirissä oli ollut susi kotipihassa, niin tiedätkö, mitä tämä nainen oli tehnyt sille sudelle?

mitenkään kovaa pois. Niin tällaisia kohtaamisia täältä viidakkorumpu on meikäläisen korviin pikkulinnut laulaneet. Joo, piti jakaa ne sullekin nämä Turun saariston villieläinkohtaamiset.

0: Kaikkien aikojen paras puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä. Hehe. Joo, joo. No niin, nyt mä hetkeksi rauhoitun tuosta. Jatketaan toive musalla. Seuraavaksi tulee Ressu Redfordin biisi. Kuka on se oikea? Ja tätä haluaa soimaan kuulijamme Pauli. Pauli pisti viestiä WhatsAppiin tulemaan numeroon 0406195939. Ressu Redford, kuka on se oikea?
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Meet Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen.

0: harrastuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 10:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
4: Karjalainen

0: Tässä tunnelmoi Ressu Redford, toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kuka on se oikea? Sitten tunnelmoidaan tehareiden säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Sitten on aika ottaa uutisia. Uutisia ennen kuulet vielä yhden laulun puolen Suomen iltapäivässä. Ja joo, laulun jälkeen luvassa on kello 14 uutiset ja sää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Juuassa viikko on alkanut poikkeuksellisissa tunnelmissa. Lauantai-iltana kuntalaisia kohtasi suuri suru, kun 12-vuotias poika kuoli liikenneonnettomuudessa Nunnanlahdessa. Kirkonkylällä Poikolan koululla on suruliputus ja päivä alkoi yhteisellä muistohetkellä. Tilannetta on käyty läpi oppilaiden kanssa ikätasoisesti sekä henkilökunnan kesken ja tukea tarjotaan sitä tarvitseville. Kunnanjohtaja Henri Tanskanen otti asian puheeksi kunnanhallituksen ja johtoryhmän kanssa. Myös pojan vanhempiin on oltu yhteydessä. Hänen mukaansa kunnan nuorisotoimi on saanut lisäresursseja tälle viikolle. Kela on kilpailuttanut ja valinnut Kela-taksien palveluntuottajat jokaiseen maakuntaan. Pohjois-Karjalassa palveluntuottajina ensi vuoden alusta lähtien toimivat Taksi Itä-Suomi sekä Connectio Oy. Joensuulainen Taksi Itä-Suomi valittiin Pohjois-Karjalan lisäksi myös Etelä-Savon ja Pohjois-Savon toiseksi palveluntarjoajaksi. Pohjois-Karjalassa nykyiset palveluntuottajat eli Dride sekä Menevä Oy hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden loppuun asti. Lappeenrannassa pariskunnan sanaharkka juhlapyhinä äityi kahteen otteeseen pahoinpitelyksi Lappeenrannassa vuonna 2024. Juhannuksena mies pahoinpiteli raskaana ollutta avopuolisoaan muun muassa lyömällä, kaatamalla maahan ja lyömällä päätä lattiaan. Mies pahoinpiteli naista myös uuden vuoden aattona, jolloin hän uhkaili poliisejakin hakkaamisella. Mies tuomittiin 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen muun muassa 2 pahoinpitelystä ja virkamiehen vastustamisesta. Ja STT:n uutisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Nykyisellään lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja. Itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Puolen Suomen iltapäivässä kohta Robbie Williamsin musaa ja diskolta yksi biisi. Ja itse asiassa tarkemmin sanottuna disco featuring Irina. Elikkä diskon ja Irinan kimppakappale. Erittäin mukavaa maanantai-päivää meikäläisen puolesta. Täällä on Nivalan Jani Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä arkisin kello 13-18. Tiedätkö mikä on Kaskara? Se ei ole se bändi, mikä esittää erittäin hyvä, ellei täydellinen biisin, vaan Kaskara on kahvimarja. Harva tietää, että kahvi on oikeasti marja. Mä oon ehkä joskus tämän kuullut, mutta olen unohtanut. Hyvä muistutus. Kahvimarjan sisällä on yleensä kaksi kahvipapua, jotka eri prosessointimenetelmillä irrotetaan kahvimarjan hedelmälihasta ja kuoresta. Sen jälkeen pavut kuivataan ja kuljetetaan meille paahdettavaksi ja sitten me voidaan juoda kahvia. Mutta se kahvimarjan kuori eli kaskara, se on niinku yleensä jäänyt käyttämättä. Se on jäänyt elintarviketeollisuudessa hyödyntämättä, mutta tässähän oli tämä suomalainen menestysresepti TV-ohjelma, jossa sitten lanseerattiin energiajuoma, joka on tehty tästä kaskarasta. Eli siinä sitten käytetään nimenomaan hyödyksi toi kaskara sitten täysin, että se ei mene roskiin, vaan se päätyy sitten meille niin kuin energiajuomaksi nimeltä Kili. Ja lahtelainen Anemone Aaltonen oli kehittelemässä tätä energiajuomaa ja voittikin sen koko suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Anemone Aaltonen tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä käymässä. Jutellaan kahvista ja jutellaan TV-ohjelmasta, tuosta suomalainen menestysresepti telkkariohjelmasta kello 15 jälkeen. Iltapäivän vieraamme on siis Anemone Aaltonen, joka työskentelee tälleen niin kuin päivätyönään helsinkiläisessä kaffaroosterissa. Eli kaffaroosteri valmistaa kahvia ja Anemone Aaltonen on siellä markkinointipäällikkönä. Tällaista tänään myöhemmin. Ja vielä myöhemmin tänään se KK-tappara-peli. Jännitellään, että voittaako KK jääkiekon SM-liigan. Tämmönen maanantaipäivä tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Disco ja Irina, kauniimpi ilman sua.
1: Toivekappale kaikkien aikojen parhaaseen Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Jos lähetys on oikeasti paras koskaan, niin Bob Marley soimaan No Woman, No Cry. Joo, toteutetaan. Reggae-musiikkia soitettu aivan liian vähän Puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos tänään on lähetysten lähetys, niin tänään soitetaan Bob Marleya No Woman, No Cry. Tämän kappaleen halusi soimaan nimetön kuulijamme 0406195939.
2: Paikallisten puolella.

0: Joo, kyllä se on tänään se kaikki aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Sen tunnistaa erinomaisesta musiikista, kyseenalaisista juonnoista sinne musiikkikappaleiden väliin. Bob Marley, No Woman, No Cry. Kiitos jengille, kun toivotte biisejä ja pistätte viestejä WhatsAppiin 0406195939. Tuolla toivekappaleella tehtiin ainakin kaksi ihmistä tyytyväiseksi. Kuulijamme radion ääressä ja meikäläinen täällä studiossa. Bob Marley, No Woman, No Cry. Ja miten pystyy voittamaan itsellensä lippuja John Smith Rock-festivaaleille? No, nyt on auennut kisat netissä. Eli se radio, mistä nyt kuuntelet tätä ohjelmaa, surffaile heidän verkkosivuille ja käy kilpailut sivustolla sitten sen radion kotisivuilla osallistumassa John Smith Rock Festival -skabaan. Mä jaan tässä toukokuun aikana lippupaketteja kahdelle hengelle John Smith Rock -festivaaleille, jotka järkätään heinäkuun puolivälissä. Sijainti on Peurunka Laukaa, musiikki on rock ja heavy. Ja hard rock ja heavy rock musiikki on erinomaista sielläkin. Eli skabat on nyt auennut, peliin pääsee mukaan. Käy vaan täyttämässä yhteystiedot ja kerro, että minkä takia sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa John Smith Rock -festivaaleille nyt sitten tänä kesänä. Niin nämä skabat ovat nyt auki, eli täältä radion kotisivuilta vaan ja kilpailut osio, niin sieltä löytyy. Meiltä löytyy pian paikallista asiaa, 3:30. Puoli neljä ja 4:30 tulee lokaalia kontenttia puolen Suomen iltapäivässä. Saga Must 100% ja kohta paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
7: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.

100% Saga Must. Täällä on maanantainen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Vielä Paul Elias ja Luonnon voimii ennen 2:30 paikallista asiaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Joensuun ortodoksinen kirkko on meille monelle tuttu maamerkki. Tuolla pohjoisemmalla ruutukaava-alueella remontti on tulossa. Mitä tämä remontti käytännössä tarkoittaa?
2: Niin, se on varmaan käytännössä kaikille Joensuun ruutukaavalla liikkuneille kyllä tuttu. Että mielenkiintoinen aihe siinäkin mielessä, että kaikki tietää sen rakennuksen. Ja tämä kirkkoherra Ryotsenkokin sanoo, että kaikkihan Joensuussa tämän tietää. Ja näin se varmaan on, vaikka harva on käynyt ehkä sisällä. Mutta niin, Joensuun ortodoksinen seurakunta on nyt ryhtynyt tässä vaiheessa selvittämään, että mitä siitä pitäisi korjata, mutta ainakin kun käytiin siellä sisällä, niin tämmöinen varma asia, mitä sieltä pitää korjata, niin on sisäpinnasta halkeillut tällaisia lohkeamia vuosikymmenten aikana, niin niitä sisäseiniä heidän pitää ainakin paikkailla ja lattioita ja esteetön sisäänkäynti ja kattoakin pitäisi kuulemma remontoida, ainakin osittain sanovat.
1: Joo, tässä nyt on yli 140-vuotias rakennuskysymyksessä, niin tällaista erityistä huomiota täytyy tietenkin näin vanhan kirkon remontissa sitten, niin minkälaisia erityisiä asioita siellä on, mitä pitää ottaa huomioon?
2: No tietysti ihan jo se katto, niin sehän on niin kuin kirkoissa aina, niin se on niin kuin, sehän menisi ihan käsitöinä, että niin kuin älyttömän paljon semmoisia kohtia, tarkan työn, peltiseppä työn kohtia ja tietysti no kirkossa varmasti, että se tietysti säilyttää sen entisenlaisen henkensä ja tai sen tyylinsä ja se, että eihän sinne mitään perustavanlaatuisia muutoksia tehdä, mutta ne on kyllä mielenkiintoinen maailma, just nämä vanhojen tämmöistä kulttuurihistoriallisesti, ne on niin kuin äärimmäisen arvokkaita, mittaamattoman arvokkaita rakennuksia, mutta sitten kun se on 140 vuotta vanha tuokin kirkko, ja, niin se ei ole tietysti aika tehnyt tehtävänsä, ja se on niin kuin varmaan joilta vaikka ihan ok kunnossa varmasti, mutta sitten kuitenkin teknisesti myös huonossa, niin sitten, että joutuu nämä seurakunnatkin miettimään, että millä rahalla näitä sitten korjattaja kovasti tässä. Tämä Joensuun ortodoksinenkin seurakunta pohtii nyt parhaillaan, että minkä verran heillä on niin kuin mahdollisuuksia tähän käyttää rahaa. Että totta kai, jos se peruskorjattaisiin ihan lattiasta kattoon kokonaan, niin siihen menisi ties miten paljon miljoonia tai vaikka kymmeniä miljoonia. Mutta nyt heillä on tarkoitus tehdä tämmöinen 500 000 remontti kirkkoherran mukaan. Tosi se saattaa kyllä vielä nousta sitten se summasuunnittelun aikana.
1: Joo, sehän nähdään, jos tuollainen käsityö otetaan siihen ja koristeellisuus ja tällainen arkkitehtuuri huomioon, niin se voi pikkusen enemmän sitten maksaa tuossa noin. Mutta tosiaan trendi on ollut vähän sellainen, että ihmiset on paenneet kirkosta niin sanotusti, eli jäseniä ei ole ehkä enää tänä päivänä niin paljon kuin vaikka 30 vuotta sitten.
2: Joo, kyllähän se on joka seurakunnassa ortodokseilla ja evlut-seurakunnissa ja ihan sama tilanne, että jäsenmäärät pienenee, koska ikäluokat, ja tässä tulevillekin vuosikymmenille, kun ikäluokat näyttää pienenevän, eli lapsia syntyy vähemmän, niin sitten niin kuin ylipäätään edes mahdollisia seurakunnan jäseniä ei tule. Ja sitten toki sekin prosenttiosuus on pikkuhiljaa pienentynyt, että miten iso osa lapsista ja aikuisista kuuluu näihin seurakuntiin. Siinä on heillä hankala taloudellinen yhtälö kyllä mietittäväksi.
1: Kyllä. No milloin työt alkaa ja miten pitkään remontti kestää?
2: No ensi vuonna on tarkoitus heillä aloittaa se remontti ja tarkat suunnitelmat sitten tosiaan selviää siinä hankesuunnitelmassa, mutta ensi vuonna se pitäisi olla remontissa ja pihaa myös. Luitko muuten, mikä on lempinimi kirkkoherran mukaan tuolla? Sehän on siinä Mäntymetsän keskellä semmoinen ruskea kirkko, niin se on kuulemma iso käpy kirkkoherran tämmöinen.
1: Aika hieno.
2: Kyllä tämmöinen hellyttävä lempinimi, niin näin hän kertoi. Kieltämättä iso käpy siitä tulee mieleen, kun miettii.
1: Kyllä. Joo, vähän kinkkinen tilanne sillä tavalla, että nyt tämä rakennus, mutta siis Suomihan on täynnä ja maailma pullolla on tällaisia niin kuin tärkeitä, mutta jos nyt puhutaan näistä meidän oman alueen kirkoista, niin ei niitä oikein pysty jyräämäänkään pois, vaikka että ikä jos on 140 vuotta, niin löytyy kyllä toki paljon vanhempiakin rakennuksia vielä, mutta että nämä on tämmöisiä arkkitehtuurisesti tärkeitä kulttuuriperintöä.
2: Ei voi, ja sitten ehkä niin kuin herkästi sitten taas seurakunnassa, tai nyt on ihan itse keksimä ajatus, en olisi kuullut keneltäkään, mutta varmasti niin kuin miettivät, että miksi meidän pitää maksaa tämä kokonaan. Että tietysti heidän omaisuuttahan se on, mutta sitten sehän on niin kuin koko kaupungin ja ihan koko Suomenkin kannalta tämmöiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, niin totta kai kaikki haluaa, että ne suojellaan ja säilyy ja ovat kunnossa, mutta just se, että sitten se maksajahan näissä aina on se ongelmallinen.
1: Kyllä, no kaikki on vähän suhteellista, mutta pistettiin tuossa presidentin kesämökkikin remonttiin, oliko se 50 miljoonaa se
2: Joo, siihen löytyy
1: budjetti.
2: Rahaa kyllä.
1: Siihen löytyy, katsotaan löytyykö tähän näin. Hei, mukavaa alkavaa viikkoa, Jani Leinonen.
2: Kiitos.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Help me make it through. Terassien siivoukset ja mökkilaitureiden siivoukset ja kaikki kesähommat, mitä tässä nyt ikinä onkaan. Just juteltiin tänään tuosta työkavereittakin kanssa näistä mökkilaitureiden pesemisistä, mitkä on nyt ajankohtaisia, kun siellä on sorsat ja muut vesilinnut käynyt sitten koko kevään ja mahdollisesti koko talvenkin. Tekemässä tepposiaan sinne johonkin laitureille, niin nyt on se aika, kun niitä pitää sitten hinkata. Pihtiputtaalta tuli terkkuja puolen Suomen iltapäivään. Mökkiterassia puhdistaessa pitkästä aikaa radiota kuuntelen. Ja vau, eka kertaa radio keskisuomalaisen taajuudella. Tervetuloa ja mukava, että olet puolen Suomen iltapäivän lähetyksen perheessä nyt sisällä. Vau, mikä ihana ääni sulla, Jani. No kiitoksia, kiitoksia. Olisi siinä vähän laittamista. Vähän toi ässä nykyään suhisee. Mulla ei ehkä ennen ollut sellaista, mutta onko jotenkin hampaat elänyt vuosien varrella jonkun verran? Että onko alkanut nyt jotenkin sitten ässä vähän suhuttamaan? Pitää mennä johonkin tämmöiseen kauneuskirurgiseen operaatioon siksi, ettei ässä suhisisi niin paljon. Mutta ehkä me pärjätään tämän kanssa. Kiitos Riitalle kommentista. On kyllä paras lähetys ikinä. Musiikki toivottaen laita, kun ressua kuuluu jo. Mukavaa päivän jatkoa. Samoin sinne Pihtiputaan suuntaan. Erittäin hyvää päivän jatkoa. Ja onko tämä nyt siinäkin mielessä lähetysten lähetys ja kaikista paras päivä ja paras viikko, kun eikö Pihtiputaalle mene puoliksi tänään, kun siis tällä viikolla toi Euroviisuvoitto. Eikö siinä nyt käy niin? Vai pitääkö tässä olla vaatimaton niiden viisujenkin suhteen? Ettei nyt huudella liikaa ennen kuin on sitten kirkossa kuulutettu toi homma. No, tuossa WhatsApp-viestissä ei ollut sitä toivebiisiä, kun me kuunneltiin sitä Ressu Redfordia jo tuossa joku aika sitten, mutta toteutellaan muita toiveita, mitä tänne laariin on sadellut. Täällä on tämä pianobiisi Ten Sharpin You, jonka joku nimetön kuulijamme haluaisi soimaan. Sehän on mahtava biisi ja pianoilottelua tämä laulu. Kuunnellaan sitä. Paikallista asiaa tulee kello 15.30 seuraavan kerran. Semmoisen 3 vartin päästä suurin piirtein.

0: Ten Sharp, You. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmassa oli tänä vuonna 2 voittajaa. Sheikattava shalaatti, salaatti, jota voi heiluttaa. Eikö niitä kaikkia salaatteja voi heiluttaa? No ei, tässä on ilmeisesti jotain. Tämä on suunniteltu heilutettavaksi tämä shalaatti-niminen. Niin se oli toinen voittaja ja sitten Kili-niminen energiajuoma on toinen voittaja. Sieltä löytyy lahtelainen Anemone Aaltonen, markkinointi-ihminen, kaffaroosteri kahvipahtimosta tuon Kili-energiajuoman takaa. Ja Anemone Aaltonen kello 3 jälkeen iltapäivässä vieraana kaikkien aikojen parhaassa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, joka nyt meidän keskipäiväjuontaja Mari Pekkasen avustuksella ristittiin siis tänään nyt, että tänään on kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Ja kyllähän se on sitä ollutkin. Huhuhuja, ai että. Toteutellaan lisää toivebiisejä jossain vaiheessa. Toteutetaan nyt seuraavaksi. Bryan Adams, We're Gonna Win. Tämä lähtee eräälle vapaaehtoistyöskentelijälle, joka on WhatsAppissa meillä linjoilla 0406195939. Tämä vapaaehtoistyön teko on tehty Assembly-tapahtumassa. Eikö se ole jonkinlainen tietokone- ja pelitapahtuma? Jos on 3A:n mies, niin mitä se tarkoittaa, koska tämä meidän toivoja on 3A:n Assembly-mies. Onko hän ollut 3:nä Assemblynä sitten vapaaehtoistyöskentelyssä? Okei, mutta sitten hän on listannut tämmöisiä tavoitteita, että jos Assemblyssä jaksaa käydä monta vuotta vapaaehtoishommissa, niin saa jonkun pronssisen merkin, jos käy 10 vuotta. Sitten jos käy Assyillä Assemblyssä 15 vuotta, niin saa hopeisen kunniamaininnan ja 20 vuoden vapaaehtoistyöskentelystä tulee sitten kultainen merkki tai tunnustus. Niin joo, nyt mä tajusin tämän viesti. Kyllä, kyllä. Niin hänellä on nyt sitten 3 Assemblyä takana. Että vielä on siihen pronssiseenkin 10 vuoden juttuun hieman matkaa. Mutta joo, vapaaehtoistyöskentelystä soitetaan Bryan Adams, We're Gonna Win, meidän eräälle kuulijalle. Ja myös Komiat yhtyeen Kaiho Sielu tulee kohta.
1: Paikallisten puolella.

0: Kolmenaan mies laittoi tarkentavaa viestiä studioon, eli tuon äskeisen biisin toivoja, että Assembly-tietokonetapahtumassa hän on ollut vapaaehtoisena työskentelemässä jo 20 vuotta. Eli semmoinen kultainen tunnustus on sitten hänelle jo siunaantunut. Onneksi olkoon. Hei, kovaa hommaa parikymmentä vuotta Assemblyillä. Ja jos niitä järkätään pari kertaa vuodessa, niin mitä? Siinä on ehtinyt jo 40 kertaa Assemblyillä suurin piirtein käydä. Niin onhan siinä jo yhdelle ihmiselle. Niin eikö se tosiaan ole semmoinen tietokonetapahtuma, että ollaan jossain Hartwall Areenalla tai jossain muussa isossa tilassa ja valot on suurin piirtein pois. Ja sitten sinne on jokainen roudannut oman tietokoneen jonkun itse viritetyn pelimyllyn paikan päälle. Ja sitten siellä juodaan energiajuomia ja syödään mikropitsoja ja lanitetaan niin maan tosi paljon. Niin eikö se jotenkin tähän tyyliin mene? Mäkin olen ollut vissiin parisen kertaa tekemässä juttua Assemblystä, mutta en nyt sen kummemmin sitten muista, että mikä siinä on niin kuin se johtoajatus muuta kuin, että siellä vissiin pelataan niin kuin yhdessä. Se on iso tietokonepelitapahtuma, niin käsittääkseni tämä Assembly. Äsken puhuttiin noista laitureiden putsaamisesta ja mökkiterassia. Tuolla yksi kuulijamme putsaa, niin joo, juteltiin tuossa tänään työporukalla tosiaan aiheesta, niin jos näistä laitureista on puhe, niin oli kyllä ihmisillä kahta eri mieltä sitten näistä linnuista, mitkä käy sotkemassa laitureita. Osa oli sitä mieltä, että paistiks vaan ja hauleja perään, ja osa oli sitä mieltä, että muurahaisia tai hyttysiäkään ei saa mitään luojan luomia otuksia ikinä vahingoittaa, ja eihän tietenkään mitään lintuja saa oikeasti millään haulikolla alkaa härnäämään, joo, oli hauskat kahvipöytäkeskustelut tänään aikaisemmin työpaikalla. Siinä osa ihmisistä varmaan vähän triggeröityikin, mutta eikö se kuulu ajan henkeen, että itse kukin me välillä triggeröidytään ja ollaan sitten vedetty jotain hernemaissipaprikaa nenukkaan tai jotenkin sillain. Iltapäivän vieraamme otetaan hetkosen kuluttua studioon. Hän on Anemone Aaltonen. Me puhutaan kahvijuomisesta, kun Anemone Aaltonen on kahvipaahtimossa töissä, ja puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tänään vielä tässä lähetyksessä. Ja Anemone Aaltonen vissiin remppaa itsellensä semmoista vanhaa jotain hirsitaloakin Lahdessa, niin aion häneltä kysyä tästä hirsitalostakin jossain vaiheessa ennen kuin kello lyö 6 tänään. Mutta komiat yhtyettä, että piti soittaa Kaihosielu-biisi. Sitten on tulossa kello 15 uutiset ja säätietoja toki sitten myös. Ja puolen tunnin kuluttua sitä paikallista ohjelmasisältöä. Eli vielä 15.30 ja 16.30 tänään tulee paikallista settiä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Juuassa viikko on alkanut poikkeuksellisissa tunnelmissa. Lauantai-iltana kuntalaisia kohtasi suuri suru, kun 12-vuotias poika kuoli liikenneonnettomuudessa Nunnanlahdessa. Kirkonkylällä Poikolan koululla on suruliputus ja päivä alkoi yhteisellä muistohetkellä. Tilannetta on käyty läpi oppilaiden kanssa ikätasoisesti sekä henkilökunnan kesken ja tukea tarjotaan sitä tarvitseville. Kunnanjohtaja Henri Tanskanen otti asian puheeksi kunnanhallituksen ja johtoryhmän kanssa. Myös pojan vanhempiin on oltu yhteydessä. Hänen mukaansa kunnan nuorisotoimi on saanut lisäresursseja tälle viikolle. Kela on kilpailuttanut ja valinnut Kela-taksien palveluntuottajat jokaiseen maakuntaan. Pohjois-Karjalassa palveluntuottajina ensi vuoden alusta lähtien toimivat Taksi Itä-Suomi sekä Connectio Oy. Joensuulainen Taksi Itä-Suomi valittiin Pohjois-Karjalan lisäksi myös Etelä-Savon ja Pohjois-Savon toiseksi palveluntarjoajaksi. Pohjois-Karjalassa nykyiset palveluntuottajat eli Dride sekä Menevä Oy hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden loppuun asti. Lappeenrannassa pariskunnan sanaharkka juhlapyhinä äityi kahteen otteeseen pahoinpitelyksi Lappeenrannassa vuonna 2024. Juhannuksena mies pahoinpiteli raskaana ollutta avopuolisoaan muun muassa lyömällä, kaatamalla maahan ja lyömällä päätä lattiaan. Mies pahoinpiteli naista myös uuden vuoden aattona, jolloin hän uhkaili poliisejakin hakkaamisella. Mies tuomittiin 3 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen muun muassa 2 pahoinpitelystä ja virkamiehen vastustamisesta. Ja STT:n uutisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Nykyisellään lapsilisän määrä kasvaa käytännössä lapsiluvun mukaan. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, että Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin droonien kuin niiden torjuntajärjestelmienkin nopeassa kehittämisessä. Valtonen keskusteli tänään Ukrainan ulkoministerin kanssa Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta kahdenkeskisessä tapaamisessa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Jaahas, sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä, yölämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

päivä, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin.

0: Eikö tää biisi oltu mainittu tämmöisenä voimabiisinä, mistä joku saa forcea ja poveria elämäänsä, kun tuossa oli Yle listannut näitä tämmöisiä voimakappaleita, mitä ihmiset tykkää sitten luukuttaa sillä hetkellä, kun tarvisi jonkinlaista boostia. Niin Halo Helsinki hulluuden Highway, siellä oli mainittuja kaikenlaisia muitakin musiikkityylejä, musiikin esittäjiä, ihan niin kuin Rammsteinista Samuli Edelmaniin, ei mitään hätää, jos ei omat voimat riitä ja tälleen. Joo, tommosia oli tuossa hiljattain listattu. Halo Helsinki, hulluuden highway, kyllähän siitä voimaa sai.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja niin saa seuraavasta kappaleesta kans forcea ja poveria ja voimaa. Se on toivekappale. JTR ja I-Salmi linjoilla nyt viisujen alla. Olisi hyvä saada soimaan Vanessa May ja Storm. Lindan ystävä on meidän JTR I-Salmesta. Biisi on mahtava. En tiedä, oletko itse kuullut. No joo, kyllä ton Vanessa May Stormin muistan kyllä. Sehän oli ihan tämmöinen isokin hitti silloin jossain vaiheessa. Ja varmaan CD-levyjä myytiin kuin leipää. Oli joskus tämmöinen aika olemassa, että Vanessa May oli pop, niin sanotusti. Takaan, että on poveria, kirjoittaa JTR tuosta Storm-biisistä. Tämä olisi hyvä alusta Euroviisuille. Tässä niin kuin Linda ja Pete mielessä nyt tällä viikolla. Sitten ottaa tätä viulumusaa enemmänkin tällainen haltuun. Joo, paukutetaan Vanessa May soimaan seuraavaksi. JTR kirjoittaa ja muistelee vielä menneitä sen verran, että on nähnyt Vanessa Mayn livenä muistaakseni 2001. EU-matka oli mieluisa. Saksa, Puola, Baltian maiden kautta Tukholmaa. Siellä on menty laivalla ja junalla ja lentäen, näin kirjoittaa JTR 69 I-Salmesta. Ja Vanessa Maytä Lindan ja Peten voiton kunniaksi. Enhän mä nyt vaan jinksaa tätä Euroviisuhommaa. Ja enhän mä jinksaa KK-meininkiä tältä illalta. Ei saa jinksailla nyt liikaa. Mutta jännittäviä juttuja tässä kuitenkin tapahtuu kaukalossa ja areenoilla ja euroviisuissa ja urheilumeiningeissä ja joka puolella. Ja mukava iltapäivä vieraskin odottaa meitä, lahtelainen Anemonen Aaltonen, Kaffaroosterin markkinointipäällikkö ja TV:stä tuttu suomalainen menestysreseptiohjelman voittaja. Anemonen Aaltonen otetaan kohta studioon, mutta nyt vielä toivemusat soimaan JTR. Vanessa May, Storm. Hiljaisempi alku. Mutta kyllä se myrsky sieltä nousee. Vanessa May, Storm. Brittiläinen viulisti, taidemusiikin lisäksi tehnyt syntsäpoppia, teknopop-vaikutteista popmusaa. Just sitä, mitä myytiin silloin CD-levyinä, niin kuin leipää silloin aikanaan. Vanessa May on syntynyt Singaporessa taimaalaiselle isälle ja kiinalaiselle äidille. Ja tämä biisi on Storm. Toivemusaa Puolen Suomen iltapäivässä.

0: nyt on kova biisi, mahtavaa. Lisää tätä.
1: Paikallisten puolella.
2: Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja iltapäivän vieras lahtelainen Anemone Aaltonen on saapunut tänne. Moikka.
3: Moi.
2: Me puhutaan kahvista, me puhutaan tänään suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta ja katsotaan mihin kaikkialle päädytään, mutta aloitellaan kahvin parista ja Anemone sinusta, niin sä oot suomalainen menestysreseptivoittaja, kahvi-ihminen, markkinointi-ihminen. Ootko sä kahvi-intoilija? Ootko sä intohimoinen kahvin juoja?
3: Kyllä mä aina juon kahvia joka päivä, pakko se on saada aina aamukahvi. En ole silleen kahvihifistelijä, mitä moni vaikka tuolla meillä töissä on, mutta arvostan hyvää kahvia ja laadukasta kahvia. Ja on tässä, niin kuin, mitä mä nyt olen ollut 3 vuotta kaffalla, niin oppinut hurjasti kahvista ja innostunut siitä kyllä koko aika enemmän ja enemmän.
2: Niin, kaffaroosteri on sun päivätyö, sä toimit markkinointipäällikkönä siellä. Se on aina pelottava, kun tulee joku tämmöinen, vaikka nyt sitten kahvin erikoisosaaja vieraaksi, niin vähän silleen, että pitääkö sulle tarjota kahvia, sitten meillä on tuolla jotain pikakahvia ja jotain hirveän makuista suodatin kahvia, niin on vähän silleen jännä, että miten meidän tänään käy, mutta sä otit vaan vettä.
3: Mä otin nyt vaan vettä, joo. Mutta siis kyllä mun mielestä on aina kiva juoda myös muitakin kahvia kuin sitä omaa kaffan kahvia, että saa vähän niin kuin näkemystä ja niin kuin tietää, minkälaisia erilaisia kahveja on tuolta tarjolla.
2: Niin sä et ole älytön hifistelijä, mutta varmaan jonkun verran pitää niin kuin kahvin kanssa kuitenkin silleen, joo, tarkkailla, mitä juo.
3: Kyllä mä niin kuin erotan hyvän kahvin pahasta kahvista.
2: Joo.
3: Joo.
2: Mikä tekee hyvän kahvin?
3: No sellainen, missä ei ole mitään kitkeryyttä tai mitään sellaista niin kuin ylimääräistä. Että mun mielestä hyvä kahvi on hyvä myös kylmänä. Et jos sitä ei tarvitse laittaa mihinkään mikroon, niin se on hyvä merkki.
2: Onko se kitkeryys jotenkin tämmöisen niin kuin suomalaisen jonkun huoltoasemakahvin tai semmoisen suoratin kahvin joku helmasynti? Että onko ne monesti liian kitkeriä?
3: No joo, jos ne on esimerkiksi keitetty ihan se, tai jätetty niin kuin lasipannuun, eikä laitettu termari. Et yleensä termarissa oleva kahvi pysyy niin kuin hyvänä tosi pitkään, mutta sitten jos se on semmoisella niin kuin lämpölevyllä pitkään lasipannussa, niin sitten se alkaa maistua kyllä pahalta. Et se, jos se jossain huoltoasemilla on sellaista kahvia, niin se ei yleensä ole hyvää, mutta on kyllä myös monilla huoltoasemilla hyvää kahvia, että riippuu paikasta.
2: Monella työpaikalla varmaan nyt tunnetaan se pisto sydämessä, kun sanoit tuosta lasipannussa, että jos se kahvi on kauan, niin meilläkin täällä varmaan semmoista välillä, että aamulla keitetty ja sitten se menee pois päältä, se mokkamasteri, sitten se laitetaan takaisin päälle ja iltapäivällä tai loppuilasta katsotaan, että tämä on vielä ihan hyvää, että kyllä kun tätä mikrottaa tästä vielä, niin kyllä tästä vielä kahvin saa, mutta sitten ei se oikein enää parhaimman makusta.
3: Termarit on aika halpoja, että suosittelen.
2: Niin, termari, okei. Okay. Toi pitää toi termarihomma jotenkin nyt niin kuin pistää mieleen. Mutta hei, miten teillä siellä kaffaroosterissa, niin onko teillä sitten teidän työpaikalla välillä tämmöistä? Että siellä kuitenkin, kun sanotaan, että suutarin lapset kulkee ilman kenkiä, niin onko siellä silleen, että välillä kuitenkin sitten te sorrutte myös tämmöiseen juomaan sitä kitkerää kahvia vai
3: no
2: onko teillä aina tip-top siellä kaikki?
3: Meillä ei kyllä yleensä ole huonoa kahvia. Meillä on kahvila Punavuoressa, niin meidän toimisto on siinä yläkerrassa, niin me voidaan sieltä käydä aina kahvilasta hakea hyvää kahvia, että ei ole onneksi meillä.
2: Kahviasiat on kunnossa. Ja sä asut kuitenkin täällä Lahdessa, mutta junailet sitten Helsinkiin töihin.
3: Joo, junassa tulee istuttua aika paljon joka viikko.
2: Joo, pystytkö sä käyttämään sen niin kuin työaikana sen junamatkan?
3: Pystyn, mutta kyllä mä myös tykkään niin kuin vaan istuskella ja niin kuin miettiä ihan muita juttuja, että siinä on ihan hyvin aikaa sitten olla TikTokissa vaikkapa.
2: Niin, niin kuin, onko se sitten harrastus vai työn puolesta? Se on ehkä vähän molempia vai?
3: No vähän molempia, joo. Kyllä niin kuin työssä pitää olla silleen niin kuin tietoinen, mitä kaikkea tuolla tapahtuu somessa, mutta kyllä se on myös osittain semmoista riippuvuutta, mitä on tullut.
2: Mm. TikTok, onko siellä niinku pakko olla tänä päivänä, jos haluaa firman vaikka saada niinku menestymään, niin pitääkö olla TikTokissa?
3: No siis se varmaan riippuu tosi paljon siitä, että mikä firma on kyseessä, mutta kyllä mä sanon, että niinku jos on elintarvikealalla, niin suosittelen, koska tosi moni ajattelee, että TikTok on sellainen niinku nuorten pelkästään, mutta kyllä siellä on nykyään ihan kaiken ikäisiä ihmisiä. Et kyllä se on niinku yksi markkinointikanava, tosi tärkeä Instagramien muiden ohella.
2: Mm. Jotkut on huolissaan sit TikTokin jostain Kiina-kytköksistä.
3: Joo, mä en ole perehtynyt niihin niin paljon.
2: Joo, sä oot tehnyt sinne sisältöä vaan. Hei, suomalainen menestysresepti-niminen TV-ohjelma oli tossa. Se tuli voitettua, onneksi olkoon.
3: Kiitos, kiitos.
2: Me puhutaan siitä tänään myöhemmin Anemone Aaltosen kanssa.
1: Yllättävän paikallista. Mm.

kahvifirmassa töissä oleva Kili-energiajuoman luotsaaja Anemone Aaltonen äänessä uudemman kerran 4 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Puhutaan suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta, jonka Anemone voitti mahtavasti. Onnittelut Anemonelle tuosta pestistä, ja me pistetään paikallista settiä kohta kehiin. 15.30 paikallista asiaa luvassa piakkoin. Yksi tärkeä asia, mä muistutan meidän Skabasta, mikä on auennut. John Smith Rock Festival -kilpailu. Kesän raskaimmat festaritunnelmat luvassa heinäkuun puolivälin tienoilla Laukaan Peurungassa. Rock soi ja heavy merkit nousevat ilmaan. Hieno kattaus artisteja, 2 hengen lippupaketteja jaossa. Ja se lippupaketti tarkoittaa siis 3 päivän festarisettiä. 16, 17 ja 18 heinäkuuta John Smith Rock -festivaaleilla. Rokki soi ja riemu raikaa. Sinä voit ystävän kanssa mahdollisesti olla meidän voittajien joukossa, jos käyt vaan radion kotisivuilla, verkkosivuilla osallistumassa. Niin, sieltä messi. Lippukisa on siis auki. Tämä oli se mun tärkeä viesti John Smith Rock -festivaaleihin liittyen.

0: käypäs tuossa, kun kerkiät ja olet netin äärellä, niin heittämässä oman nimen kehiin. Kerrot vaan, että miksi sinun pitäisi voittaa 2 lippua kesän parhaimmille raskaan musiikin festareille. Niin tämmöinen skaba löytyy nyt sen radion kotisivuilta, mistä kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Mennään polveteellä puimuriin. Oppana meillä on BM seuraavaksi ja sitten kello onkin 3:30 ja paikallista asiaa kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: Karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
1: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No niin, täällä studiossa Karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen.
2: Nyt vedettäen seisoen töpöttäen tämä kerta.
1: Kyllä. Kokeillaan täällä istuskella. Molemmilla on pers puutunut ja on. Selkäjumissa maanantai-aamuna. Hei, viikonloppuna pelattiin korista ja ollaan finaaleissa. Kataja Basketista nyt puhetta sitten Salon Vilpasta vastaan. Mittelöidään. Vähän yllätyksenä tuli tuommoinen tappio.
2: Joo, kyllä sillä yksi joukkue pelasi korista, kun sanoit, pelattiin korista. Kataja oli lähinnä mennyt katselemaan tällä kertaa, että oli kieltämättä yllätys, että tuommoinen ihan historiallinen rökäletappio, tai saa mitään 45% aikaiseksi, johon se ei ole koskaan jäänyt koripallon pääsarjan historiassa. Että siinä mielessä tappio ei ehkä ollut ainakaan mulle niin kuin sillä tavalla yllätys, että jossain vaiheessa se saattaa tulla. German Marshall loukkaantui edellisessä pelissä, hän ei ollut ollenkaan tuolla Salossa mukana, sellainen fyysinen uhka, suuri uhka Katajalta puuttui ja siinä oli pelko, että miten se peli lähtee menee. No ei se nyt ihan alussa lähtenyt vielä raiteltaan, mutta sitten kun se lähti, niin se todellakin lähti. Onnistujia ei löytynyt oikeastaan juuri ketään, kuka ei saanut sisälle mistään ja kotijoukkoissa sai semmoisen hurmoksen. Ja sitten se oli ehkä semmoista odottelua ja yhtä maalia vaan, että Vilpasta kopinnoja ja Kataja vaan toivoi, että pääsisivät sieltä kotimatkalla, että sinällään hävitkö nyt sitten yhden pinnan. Voi olla jopa pahempi, että hävis siellä pinnan, kun hävit tuommoisen rökäletappion, mutta huomenna nähdään.
1: Huomenna nähdään nimenomaan. Mikä on Marshallin tilanne tällä hetkellä? Osallistuuko tulevaan matsiin?
2: No sieltä on tihkunut äärettömän vähän tietoa Marshallista, että on vaan sanottu, että mennään päivä kerrallaan. On puhuttu, että saatetaan nähdä vielä näiden finaalien aikana, mutta mitään varmuutta ei ole. Ja olen tuossa vähän yrittänyt stalkatakin, kun hän asuu minun yläkerrassa.
1: Niin, mä muistan tänne, miltä se roskiksen vienti näyttää.
2: En ole tuota nähnyt tosiaan. En ollut viikonloppuna itsekään kotona, kun olin Jyväskylässä, mutta en ole tuota miestä kyllä nähnyt. Enkä ole aidosti tietoinen, missä mennään. Ainoastaan sen, että päivä kerrallaan ja on sen verran urheillut, että onko tässä jotain muutosta tähän heidän tiedottamiseen, niin vielä ainakaan ei ole tullut mitään, että seura ilmoittaisi, että kausi oli siinä, tai sitten he ilmoittaisi, että seuraavassa pelissä saattaa pelatakin. Että tämän tietää vain Marshall ja Kataja itse, että mikä on miehen kunto.
1: No vaikuttaisi siltä, että jonkinlainen paikko tarvittaisi kuitenkin.
2: No kyllä siihen tarvittaisi, että tuossa olisi lauantaina tarvittu sitten muilta tason nostoa taistellakseen voitosta ja nyt sitten kautta linjan. Oikeastaan ei nyt ihan jokainen pelaaja, mutta lähestulkoon jokainen pelaaja, niin alisuoritti. Jos siellä nyt ihan nimellä haluaa mainita, niin näitä kavereita, jotka on nyt koko kausi suitsutettu ja kehuttu ihan aiheestakin, jotka ovat niin kuin kannatelleet Katajaa, eli Devion Harvoin ja Henri Kantona, heille sattu heikompi päivä. Ja siihenkin on varmaan sitten syynsä, että ei tainneet olla pojat ihan fyysisesti täydessä iskussa ja se meni heidän osalta. Ja sitten kokenut Rahil Holly-Jeffersonkin yksi heitto 8 sisälle, ettei häneltäkään saatu nyt mitään apua. Että se oli semmoinen kollektiivin romahdus, sanotaan näin.
1: No, mitään ei ole vielä heitetty hukkaan, mahdollisuudet on, eli huomenna pelataan ainakin.
2: Kyllä, huomenna pelataan ja tuossa pakko muistuttaa sitä, että kun sanoin jo alussa, että hävitkö pinnalla vai hävitkö 40 tai 50, mitä siinä et ikinä eroa oli, mutta joka tapauksessa paljonhan sitä oli, mutta jo tänä keväänä puoliväli edessä Tampereen Pyrintö kaatui Salossa 112-64 muistaakseni. Se, että käytiin pelata Tampereella ja kun tultiin takaisin Saloon, niin Pyrintö voitti siellä. Mm-hmm. Ja Salo voitti myöskin, Vilpas voitti väli edessä noin 50 pistettä, taisi olla ylikin Korihait. Ja kun mentiin uuteen kaupunkiin, niin Korihait voitti. Että tämmöistä niin kuin yhdestä pelistä ei kannata vetää niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että okei, nyt Vilpas voitti murskaavasti, niin tämä sarja ohi ja Kataista ei olekaan enää mihinkään ja Vilpas on ainoastaan se hyvä joukko, että se oli hieno voitto heiltä ja varmasti he saavat siitä uskoa, mutta ei tämä sarja sillä tavalla minusta vielä niin kuin ole taputeltu tai kääntynyt, että tämä oli nyt tässä tämä koko sarjan kuva, ei missään nimessä.
1: Kyllä, jännitysnäytelmä jatkuu ja ei muuta kuin sinne. No, siis Salossa pelataan
2: torstaina
1: kyllä vaan.
2: Joo, kyllä. Et se on niin kuin varma, että siellä pelataan. Ja sitten jos on, vielä jatketaan, niin sitten taas lauantaina pelataan Joensuussa. Jos ei ole Kataja voittanut kahta seuraavaa, niin siinä tapauksessa lauantaina pelataan Joensuussa jälleen.
1: Kiitos Petri Siitonen.
2: Kiitos.

0: Hei kevät, se oli Sannin kappale. Mahtavaa maanantai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Iltapäivän vieras Anemone Aaltonen äänessä kello 16 jälkeen. Puhutaan suomalainen menestys Resepti TV-ohjelmasta ja puhutaan hänen kilienergiajuomastaan tänään vielä myöhemmin. Sekä vanhan talon remppaamisesta. Anemone Aaltonen asuu liki 100-vuotiaassa hirsitalossa Lahdessa ja hommaa luulisi riittävän tuommoisessa iäkkäässä talossa, niin otetaan siitäkin selkoa myöhemmin tänään. Tämmöistä tänään ennen kello 18 ja paikallinen juttupaikkakin on 16:30 aikaan luvassa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siis tämä lähti nyt ihan läpästä liikkeelle, tämä kaikkien aikojen lähetys. Kun keskipäivän keidasohjelma tulee 11 yhteen, niin Mari Pekkanen sieltä sitten toivotti meitsille, kun tuossa vaihdettiin vuoroa, että mahtavinta lähetystä koskaan. Ja minä lupasin semmoisen tehdä. Ja mikä siinä tehdessä? Eihän se ole kuin vääntää vaan. Se oli kello 13 tekemättä vaille valmis tämä kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivälähetys. Mutta tässä se nyt vaan sitten valmistuu ja yli puolivälissä taidetaan mennä jo, ei kun mitä. Joo, yli puolivälissä. Joo, tuossa 10 minuuttia sitten oli puoliväli, eikö se ollutkin? Osaanko mä laskea yhtään? Kyllä se on tuossa 3:30 aikaa, suurin piirtein se lähetyksen puoliväli. Puolimatkan krouvi, ei ole muuten koskaan tullut tommonen mieleen, tai en ole ajatellut sitä, että milloin olisi lähetyksen puoliväli, mutta niinhän se menee, jos 1-6 mennään, niin 5 tuntia, se on 2,5 tuntia, niin joo, 3:30 aikaa se sitten on. Näin se menee. Jatketaan eteenpäin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja mikä sitä on kaikkea aikojen mahtavinta puolen Suomen iltapäivälähetystä tehdä, kun John Smith Rock Festarit meidän kaverina. Ja aletaan tässä paukuttamaan maailmalle toukokuun viikkoina, lähiviikkoina noita 2 hengen lippusettejä. 3 päivän liput siis kyseessä. Radion kotisivulta pääset mukaan. Siellä on semmoinen kilpailut-osio, niin nakutat omat yhteystiedot sinne. Sitten kuuluu semmoinen tämmöinen ääni, kun nakuttaa. Noin. Sitten kirjoitat perustelut, että miksi sinulle pitäisi 2 lippua laittaa sinulle ja kaverillesi. Siitäkin kuuluu tommoinen ääni, kun sä nakutat niitä sinne. Ei ole vaikea rasti, eikä mene hirveän kauan aikaa. Omat yhteystiedot ja sitten vähän perusteluja, että miksi 2 lippua pitäisi sulle heittää. Niin John Smith Rock Festival saattaa odottaa sitten kesällä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä. Sinne on semmoinen 2 kuukautta nyt aikaa, kun noi kesän raskaimmat festaritunnelmat valtaavat sitten pitkäksi viikonlopuksi Laukaan Peurungan. Meillä taajuudet valtaa toivemusiikki nyt sitten seuraavaksi. Mistäs mä löydän tämän kyseisen toiveen? Jostain minä sen löydän. Tosta. Kuvan kerran tuli tämä toivebiisi. Kuvassa näkyy grilli. Grillissä on makkaraa. Sitten tuossa on varmaan broileria. Sitten tuossa on parsaa, tomaattia, paprikaa, keltaista paprikaa, punaista paprikaa. Sitten onko tuossa jotkut sämpylät käristymässä myös? Vai jotain leipää tosi ehkä on. Ne on varmaan tuommoiset sämpylän puolikkaat myös sitten rillissä käristymässä kaiken muun ohella. Toive biisi Dr. Feelgoodin Milk and Alcohol. Näitä kumpaakaan ei näy tässä biisin toivojen valokuvassa, joka tuli WhatsAppiin 0406195939, mutta maitoa ja alkoholia löytyy levylautaselta seuraavaksi. Moro! Onnistusko Jani kuulla biisi? No totta kai. Ja nimimerkki grillaajalle lähtee tämä soimaan.
1: Paikallisten puolella.

Dr. Feelgoodin rock'n'roll-rytinät soivat puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja aurinko paistaa ainakin Lahdessa tällä hetkellä. Sunshine Day on seuraavan laulun nimi. Sen esittää Ozzy Bizza ja kotimaista musaa, sinivalkoista musiikkia, joutsenmerkin arvoista musiikkia tulossa myös kohta. Isaac Elliotin kappale 100 enkeliä ja semmoinen 10 minuuttia niin tulee tuoreet radiouutiset kello 16. Uutiset siis toisin sanoen, niin saadaan vähän päivitystä tähän maailman menoonkin aivan hetkosen kuluttua.

0: Osibisan afrorock-rytmit käyvät loppuun, vähin ne ainakin käyvät ennen kuin nyt ne taisi ihan loppuakin puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta ei se mitään, hyvää musaa soimaan. Isakeliot 100 enkeli ehditään vielä kuunnella ennen uutisia ainakin. Tänne pistettiin WhatsAppiin tämmöinen hauska huumorikuva. Ei pitäisi yrittää selittää tätä. Minä nyt yritän sitten. Onko tämä joku fingerboardi tai joku piirretty sarjakuva, sketsi tämä on? Tämä koostuu kahdesta kuvasta. Ensimmäinen kuva, liito-orava keskeytti metsän hakkuut. Toinen kuva, liito-orava istuu kivellä puun vieressä. Siinä on moottorisaha pistetty, pystyy puuta vasten ja on kypärä päässä ja kuulosuojaimet nostettu kypärän päälle ja sitten vedellään kahvia siinä kivellä. Siis tämä liito-orava pitää taukoa, kun hän on keskeyttänyt metsän hakkuut. Tämä varmaan on hauskempi tämän kuvan kanssa, mutta mä nyt aloitin tätä selittää, niin mä nyt selitin tuon loppuun asti, vaikka ei olisi pitänyt. Mutta joo, kaikenlaista tänne meidän WhatsAppiin tupsahtelee numeroon 0406195939. Ja hyvä, että tupsahtelee.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja Isaac Eliot piti laittaa soimaan, mutta jotain mystistä tapahtui. Saanko mä kaivettua sen tosta äkkiä uudestaan? Saan. Ei, tostahan se lähtee soimaan. Kun painetaan rekkeä ja pleitä, niin sieltä se tärähtää. Näin. Nyt soi. Hyvä. 100 enkeli, Isaac Eliot, puolen Suomen iltapäivässä.

0: Isaac Elliot, vai pitikö se lausua Isaac Elliot? Kyllä se Isaac taisi olla. Sata enkeli. Vähän yskien biisi lähti käyntiin, mutta lähti kuitenkin kaikkien aikojen puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mahtuu myös tämmöistä pikkukuoppaakin tiehen ja pikkuyskimisiä ja vähän kengurubensaa ja eihän siinä mitään. Voisi syyttää teknologiaa, mutta eiköhän se syy löydy sieltä peilistä niin kuin yleensäkin, että jos biisit ei lähde heti soimaan, niin kyllä se saattaa olla kuuluttaja DJ:llä liian nopea liipasinsormi tai jotain muuta syytä, mikä tosiaan sieltä peilistä löytyy, jos on näitä tällaisia kenguruhetkiä lähetyksessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Elli Noora, kultainen sukupolvi ja tämän jälkeistä kello 16 uutisia. Lahtelainen Anemone Aaltonen vieraana tänään.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulainen pörssiyhtiö Kesla harkitsee traktorivarustetoiminnasta luopumista. Metsäteknologiayhtiö käynnistää divestointiprosessin, jossa tarkastellaan toiminnoista luopumista tai niiden myymistä. Päätöksen taustalla on tavoite varmistaa riittävät resurssit Kesla Defensen ja muiden tuoteryhmien kehittämiseen. Aiemmin tänä keväänä yhtiö sai noin 17 miljoonan euron tilauksen Defense-tuoteryhmän tuotteista. Imatran kylpylän ja sen taustasäätiön yrityssaneerausurakka on valmistumassa. Yrityssaneerausta on selvitetty 7 kuukauden ajan ja sitä koskevat ohjelmaehdotukset tulee jättää Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viimeistään tämän viikon perjantaina. Alun perin työn piti valmistua tammikuussa, mutta määräaikaa jatkettiin selvittäjän pyynnöstä kahdesti. Imatran kylpylän toimitusjohtajan Ari Aspian mukaan aikataulun venymiseen ei liity dramatiikkaa, vaan kyseessä on iso ja monisäikeinen kokonaisuus, joka halutaan selvittää huolellisesti. Joensuussa Suvantosilta suljetaan päällystystöiden takia useaksi päiväksi. Sillan ajoradan asfaltti uusitaan liikennekatkon aikana. Päällystystyöt alkavat ensi viikon maanantaina kello 8 aamulla. Kaupunki tiedottaa, että silta on suljettu kaikelta liikenteeltä saman viikon perjantain iltapäivä 3 saakka. Liikennekatko ei vaikuta vesiliikenteeseen. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan aiheita. Ukrainan tutkimuksien mukaan ukrainalaisten droonien harhautuminen reitiltään Suomeen ja Baltian maihin johtuu Venäjän häirinnästä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kertoi asiasta sunnuntaina viestipalvelu X:ssä. Hän vahvistaa, että Ukraina haluaa tehdä yhteistyötä sekä Suomen että Baltian maiden kanssa, jotta droonien harhautuminen reitiltään voitaisiin estää. Ukraina on valmis antamaan myös asiantuntijoitaan avuksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Tietyille postinumeroalueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan lehdet pienimmällä avustussummalla. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopallon varoitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Cyrille ja Stumbling In. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Anemone Aaltonen vei suomalainen menestysreseptiohjelman voiton.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kohta kuullaan Anemone Aaltosen mietteitä ja kuullaan lisää tuosta kilienergiajuomasta, mikä voitti sen suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Että paljonko siinä on kofeiiniä siinä juomassa, kyseisen Anemone Aaltoselta sitä. Ja sitten hän saa selittää tämän, että miten se kaskara toimii, se kahvimarjan kuori, että jos se on yleensä mennyt johonkin roskiin tai lannoitteeksi, niin miksi näin on? Että miksi siitä on vasta nyt ruvettu tekemään jotain niin kuin tätä kilienergiajuomaa, joka tosiaan voitti sen suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Niin puhutaan näistä piakkoin, mutta toivemusaa soimaan vielä ennen Anemone Aaltosen visittiä studioon. Hetki sitten tullut toive. Nyt on kuultava Mä ja Tapparan mies, kun mestaruus on katkolla. Ja on se hyvä, kun Tappara ei tipu divariin, nyt juhlii Lakulan pojat. Niin, Lakula. Katsotaan, miten tänään käy. Kyllä mäkin veikkaan, että Lakulan pojat juhlii tänään. Ja katsotaan, mihin asti tänään pelataan. Jatkuuko matsi vielä huomenna kello 13, kun tiistainen Puolen Suomen iltapäivän lähetys alkaa sitten huomenna. Niin siellä on kundit vielä jäällä ja täys rähinä päällä. Katsotaan. Kaikki on mahdollista tässä maailmassa ja jääkiekossa, niin kuin viikonloppunakin nähtiin, niin matsit voi venähtää välillä. Mä ja Tapparan mies. Saisinkohan mä sen louhittua jostain soimaan? Kai mä saan, mutta palataan tähän kohta. Tässä tuli yksi toivebiisi ja tämä olisi menossa Ullalle. Ulla työskentelee hoitajana. Ulla on tullut kotiin väsyneenä ihan hetki sitten ja pitäisi saada Laura Branniganin Self Control soimaan. Video on hieno 80-luvulta, mutta se ei näy, kun nyt ollaan radiossa. Mä sanon aina, että radiossa on yllättävän hyvä kuva kuitenkin. Jos laittaa silmät kiinni, mutta jos ajaa autoa, älä sit laita. Mutta jos oot jossain laiturin nokas tai oot jotain remppaa siellä tänään tehnyt, niin pidä muutaman minuutin breikki. Pistät silmät kiinni, self control tulee tässä, niin se saattaa se videokin näkyä yllättävän hyvin kuitenkin. Laura Branigan Self Control, tämä on Ullalle omistettu tämä biisi. Puolen Suomen iltapäivä, maanantai menossa.

0: paikallisten puolella.
1: Vietämme maanantai-iltapäivää lahtelaisen markkinointipäällikkö Anemonen Aaltosen kanssa ja nyt mennään suomalainen menestysresepti 2026 TV-ohjelmaa. Mä onnittelen voitosta, Anemonen, vielä kerran sinua.
2: Kiitos, kiitos.
1: Miltä se tuntui alkuvuodesta voittaa toi titteli?
2: Oli se kyllä ihan hullua ja meni tosi pitkään ennen kuin sen niinku oikeasti tajus, että voitto tuli. Se tuli tosi isona yllätyksenä mulle kyllä. Mutta olihan se siistiä, että vielä siistimpää oli nähdä ne tuotteet siellä kaupoissa seuraavana päivänä. Hullua ja siistiä samaan aikaan.
1: Niin, tuote on siis Kili-niminen energiajuoma ja sitä on edelleen kaupoissa. Mä oon tänään viimeksi nähnyt niitä, kun kävin lounasta hakemassa, niin semmoinen hieno hyllypääty oli pyhitetty Kili-juomalle. Niin miltäs se vielä tuntuu, vaikka se kertoo lisää siitä?
2: On se kyllä tosi siistiä ja kyllä mä aina tsekkaan, kun mä meen kauppaan, että miltä ne siellä näyttää ja miten ne on, vaikka onko ne laitettu kylmään vai ei. Ja se on vielä siistimpää, kun näkee kilitölkin jonkun kädessä tuolla kadulla. Mä oon yhden kerran pongannut ja mun piti ottaa sitten niinku salakuvaakin siitä tölkistä, en siitä ihmisestä. Mutta silleen, että kun se oli vaan niin jotenkin hullua ajatella, että tuolla ihmisellä on kädessä mun suunnittelema tuote. Niin, on se aika siistiä. Mä oon tosi ylpeä kyllä itsestäni ja meidän tiimistä.
1: Sait sä otettua sen salakuvan silleen, että sä et jäänyt kiinni.
2: Sain otettua, joo.
1: Niin kuin selvisit siitä sitten. Joo. Hei, Kili on siis energiajuoma, mutta siinä on niin kuin aika jännä se tapa, millä se tehdään. Niin, kaskara on jonkun asian nimi, mikä tulee. Kerro sä, mistä se tulee. Mä en tiedä enempää
2: siis
1: tästä.
2: Kaskara on niin kuin kahvimarjan kuori. Se on espanjaa ja tarkoittaa kuorta. Kun kahvi on marja, tätä ei kaikki edes tiedä, kun juo kahvia, että se on oikeasti marja. Ja sitten siihen marjan sisällä on kaksi papua. Ja ne on niin kuin sen marjan siemenet. Ja ne menee sitten kahviin, mutta se muu osuus, eli se marjan kuori, eli kaskara, niin se jää normaalisti täysin hyödyntämättä. Niin se on nyt tässä kilissä hyödynnetty. Ja se on niin kuin se tämän tuotteen pointti, että me hyödynnetään sivuvirtaa ja sitten sillä tavalla kahviviljelijät saa lisätuloja. Se on niin kuin se tärkein ydin.
1: Miten se on voinut olla silleen, että sitä ei niin kuin aikaisemmin käytetty sitä kuorta sit mihinkään, sitä kaskaraa? Sehän on ihan typerää.
2: No se on semmoinen asia, mitä mä oon tässä itsekin pohtinut paljon, että minkä takia sitä ei ole hyödynnetty.
1: Niin.
2: Mutta osittain siinä voi olla myös se, että EU:ssa vasta vuonna 2022 on kaskara hyväksytty elintarvikekäyttöön. Tämä oli siis ihan byrokraattisista syistä vaan, että kun sitä ei oltu tutkittu, niin sen takia sitä ei oltu käytetty. Mutta se on suuri mysteeri mullekin, koska kyseessä on ihan huikea raaka-aine, jossa on paljon niinku antioksidantteja, kuituja ja kaikkea niinku hyvää ihmiselle.
1: Onko ne antioksidantit selvinnyt myös niihin kilitölkkeihin? Onko ne siellä vielä?
2: Kyllä kai ne siellä on. Ei me ole siis tutkittu sitä antioksidanttipitoisuutta sinänsä siinä juomassa, mutta kyllä siinä kaskaran mukana varmasti kulkee sinne asti.
1: Ja sitten siinä on kofeiinia myös, eikö niin?
2: Joo, kaskarassa on kofeiinia. Siinä koko marjassa on kofeiinia, toki vähemmän kuin sit pavuissa, mutta joo, kofeiinia on. Ja sen takia se oli myös tosi luonteva ajatus tehdä siitä just energiajuoma, että kun se oli hyväksytty juomakäyttöön, pelkästään siis sitä saa käyttää vain juomissa, ja sitten siinä on se kofeiinipitoisuus, niin joo, se oli niinku oikeastaan tosi selkeä, että no, mikä muukaan kuin energiajuoma.
1: Mm. Miten sitten se Kili vertautuu niinku toisiin energiajuomiin sen kofeiinin määrän perusteella? Onko siinä niinku vähemmän kuin muissa?
2: No siinä on about saman verran kuin vaikka jossain näissä perinteisissä. Et kun alun perin niinku, vaikka joku Red Bulli, niin niissä ei ole ehkä ihan niin paljon, mitä sitten taas näissä uudemmissa trendikkäimmässä niinku juomissa on. Se on noussut vähän koko ajan se kofeiinipitoisuus, niin me ollaan laitettu 100 milligrammaa per tölkki, mikä vastaa semmoista isoa kahvikupillista, että ei mikään älytön määrä, mutta siinä niinku ehkä energiajuomien niinku siinä asteikolla siellä matalimmassa päässä kyllä.
1: Hmm. Oletko muuten itse ollut energiajuomien kuluttaja aikaisemmin?
2: En ole kyllä ollut, että kyllä mä oon aina juonut kahvia, että hyvin harvoin on aiemmin tullut käytetty. Nykyään toki sitten haluan myös niin kuin tietää vähän markkinaa ja tuntea, niin myös muita juomia, niin tulee silleen, siinä mielessä juotua myös muitakin
1: tutkimusmielessä. Niin. Se markkinahan on tosi iso, niin kuin, sehän on nyt ihan pamahtanut, kun katsoo niitä hyllyjäkin kaupoissa, paljon niitä on.
2: Joo.
1: Niitä on ihan älytön määrä. Niitä on tosi paljon.
2: Ja siis nythän huomaa myös sen, että tosi moni muukin yritys niin kuin elintarvikealalla on sinne mennyt, että just niin kuin Marli teki kans juissi energiajuoman ja Fruusilta tuli kans, että huomaa, että sinne muutkin haluaa. Sitä on niin paljon ihmiset juo energiajuomia, että voi olla, että ehkä kahvista on vähän siirrytty sinne. Kofeiinitarve on kuitenkin pysynyt edelleen, mutta juomatyyppi on muuttunut.

0: Eräällä meidän kuulijalla, jolla on ollut sekä äitien päivä että synttärit viikonloppuna, niin hänellä juhlat jatkuu siellä para-aikaankin. Täällä vietetään synttäriä ja äitien päivän jatkoja. Heippa rallaa. Auringon kuva ja sitten tuopin kuva. No mikä siinä maanantai? Ei muuta kuin juhlat jatkuu ja hyvä näin. Terkkuja sinne radion ääreen. Tuossa tuli Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Ja meillä on toi John Smith -festarikisa muuten auennut radioiden kotisivuilla kilpailutosiossa. 3 päivän festarilippupaketteja 2 hengelle jaossa kesän parhaimmalle ja raskaimmalle Heavy Rock ja Rock Heavy -festarille. John Smith Rock -festareille.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ei ole mitään liian vaikeata kysymystä. Yhteystiedot kehiin ja kerrot vaan, miksi sinut ja kaverisi pitäisi palkita John Smith Rock Festival -lipuillani. Tämmönen. Radion kotisivuilta ja sitten sieltä löytyy kilpailut. Klikkaat sitä, niin kyllä sä sinne osaat mennä. Kyllä sä tiedät, mitä mä tässä nyt yliselitän. Siellä se on. Ei se internetti pidemmällä ole. Anemonen Aaltonen, iltapäivän vieras äänessä vielä kello 17. Jälkeen puhutaan lisää suomalainen menestysresepti TV-ohjelman voittaneesta Kili-energiajuomasta ja puhutaan vanhojen talojen remppaamisesta. Niin tämmöistä on luvassa myöhemmin tänään. Mitäs mä lupasin? Lupasinko mä soittaa sen Mä ja Tapparan mies -biisin? Voidaanko me soittaa semmoinen, vaikka me ollaan vähän niin kuin valittu silleen, että tälleen kollektiivisesti mä puhun meidän kaikkien puolesta, että me oltaisiin niin kuin KK:n puolella, mutta kai me nyt voidaan vähän se soittaa tota sitten tota noin Mä ja Tapparan mies -musaakin, paitsi että mulla ei ole sitä tässä, mun pitää jostain niin kuin saada se, että tota. No joo. Eräs kuuntelijamme kirjoittaa, että heippa Tirallaa, kannustetaan KK ensimmäiseen SM-liigan voittoon. Kouvolalaiset, vääntäkää stereoitten volyyminopit kaakkoon. Ja okei, joo, tässäkin on toivebiisi. Mun pitää toikin kaivaa. Mun pitää katsoa näitä vähän. Mun pitää järjestellä nyt hieman tätä meininkiä. Mutta paikallista asiaa on tulossa ainakin kohta. Se on vuoren varma juttu se. Sitä ennen tulee tässä Jainin kappale The Fool. Ja tosiaan kello lyö sitten 4:30 kohta, niin tämän päivän viimeinen paikallinen setti luvassa ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Olen Suomen Radio.
1: Tällä viikolla Yrittäjäradion vieraana on Mothers in Businessin aktiivi Ninja Tuupainen ja me puhutaan perhe-elämän ja yrittäjyyden yhdistämisestä ja myöskin tulevista tapahtumista. Mikä on yleensä sellainen isoin haaste, jos yrittää yhdistää perhe-elämää ja yrittäjyyttä noin niin kuin yleisesti?
2: No vanhemmuudessa niin kuin varmasti se ylipäänsä ajan jakaminen niin kuin niihin itselle tärkeisiin asioihin on se juttu, että perhe, työ, ne omat mielenkiinnon kohteet, että miten se aika riittää. Ja monesti niin kuin työ on todella inspiroivaa, kun sitä tekee ja haluaisi käyttää enemmän aikaa, varsinkin yrittäjillä se on tosi mielenkiintoista. Niin sitten joutuu kamppailemaan myös sen kanssa, että haluaa olla niin kuin läsnä lasten kanssa, että miten se sitten vaikuttaa vaikka työpäivän pituuteen tai siihen, että miten sitä työtä jaksottaa.
1: No siitä varmaan sit tulee myöskin niitä positiivisia puolia, just vaikka tuon ajankäytön suhteet voi vähän valita, mutta onko mitä kaikkia muita positiivisia puolia sitten siinä, että yrittää yhdistää perhe-elämää ja yrittäjyyttä?
2: No ainakin tuossa yrittäjyydessä se vapaus suunnitella se työn tekemistä päivän aikana, että pystyy sitä jaksottamaan. Se ei välttämättä kaikissa palkkatöissä onnistu, toki nykyään on paljon vapaampaa jo toi niin kuin muissakin työtöissä tehdä sitä työtä. Mutta varmaan sitten myös se, kun yrittäjät on kekseliäitä ja he ratkaisee ongelmia, ja mun mielestä asennetyön kehittämiseen on aina inspiroivaa kuulla tarinoita, niin se työn tekemisen tapa voi myös niinku vaihdella ja se olla aika vapaata. Ja totta kai niinku tavallaan, kun hallitaan isoja kokonaisuuksia ja joudutaan miettimään sitä ajankäyttöä, niin sitten saattaa olla sellaisia reunaehtoja, mitä niinku joutuu miettimään, että miten toimii tai asiakastapaamisten suhteen, että miten viestiä vaikka siitä, että nyt ei niinku onnistu tai voiko siirtää tai tehdä muulla tavalla. Että tavallaan ne on sekä positiivisia että ehkä myös haastaviakin tilanteita sitten, että miten sen onnistuu yhdistämään. Mutta ne MIPissä kohtaamat äidit, ketä mä oon kohdannut, niin he on monesti jatkanut yritystoimintaa perheen perustamisen jälkeen niin kuin joustavasti. Tai sitten he on pitänyt vähän taukoa sit yrittäjyydestä ja sitten tavallaan niin kuin luoneet tukiverkkoa ja sitä omaa tapaa niin kuin rakentaa sitä yrittäjän päivää ja yrittäjän viikkoa.
1: Että jos joku äiti havelee, että perustaisi yrityksen niin, ja sitten vähän epäilyttää se perhe-elämä siinä, niin olisitko kuitenkin sitä mieltä, että se voisi olla ihan hyvä idea?
2: No mä ainakin näkisin sen, että jos se yrittäjyys kiinnostaa, niin on hyvä aloittaa se verkostoitumalla, koska silleen tutustuu sellaisiin ihmisiin, ketä se itseä kiinnostava suunta on jo ehkä inspiroinut. Ja he tietää siitä yrittäjyydestä jotain, pystyy heidän kanssa keskustelemaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että heillä on jotakin sitten sen oman yrityksen kannalta tärkeää ja mielenkiintoista osaamista, että sitten kun aloittaa, niin sitten on niin kuin mahdollisuus hyödyntää sitä verkostoa ja sitä kautta sitten sovittaa yhteen sitä perhe-elämää. Mutta että kun me puhuttiin tässä MIPin muiden aktiivien kanssa, niin sieltä löytyi myös se sellainen ajatus, että eihän se tietenkään helppoa ole, että ei se ole niin kuin mitenkään poista ongelmia niin kuin aikataulujen suhteen esimerkiksi, vaan että sit niin kuin se elämä ei missään vaiheessa perheessä ole muutenkaan putkatonta. Että aina tulee yllättäviä tilanteita ja uusia niin kuin haasteita, mitkä pitää niin kuin pystyä niin kuin ottamaan vastaan. Niin siksi on niin kuin tärkeää, että jos se kutsuu niin kuin sinua, se yrittäjyys, niin etsi sellaisia ihmisiä, ketkä on siinä jo mukana. Ja nyt on ihanaa nykyään, että voi kokeilla sitä yrittäjyyttä myös eri muodoissa.
1: Jep.
2: Että tavallaan sitten sen voi todeta, että okei, tämä ei sovinut meille eikä mun perheelle tässä hetkessä. Että sitten sen voi jättää pois tai sitten niin kun se, siitä tulee jotakin uutta tai erilaista.
0: Puolen Suomen Radio. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. kaikis valoa ja pimeät

0: Pipo ja falsetti laulu. Siitä tunnistaa Aki Tykin. Happoradio, ihmisen mittainen. Ja kyllä se on nyt semmoinen tilanne, että me kuunnellaan Popedaa ihan siis KK kunniaksi tänään. Joo, ei me enää kauaa kun alkaa toi finaalisarjan ottelu Kouvolassa, Kouvolan jäähallissa tänä iltana. Ja KK:lla on tosiaan mahdollisuus viedä kaikki tänään kotiin, kun KK voitot on 3-2 nyt sitten Tapparaa vastaan tällä hetkellä. KK jatkaa samalla kokoonpanolla kuin lauantain viidennessä finaalipelissä. Myös Tapparalla on sama miehistö kehissä tänään kuin lauantain viitosfinaalissa, johon ei hirveästi ollut nyt sitä palautumisaikaa sitä tarjolla sen perjantain maratonpelin jälkeen. Niin vähän jännäkin, että noin niin kuin piti olla peräkkäiset päivät, noin tärkeät pelit, perjantai- ja lauantai-pelit, niin ehkä jatkossa tehdään eri lailla hommia. Jonkun verran tuossa on noussut keskustelu tästä aiheesta SM-liigan suhteen. Mä mietin, että voidaanko me soittaa toivebiisinä Mä ja Tapparan mies. No totta kai me soitetaan, mutta niin kuin me soitetaan tää häviäjille tälleen niin kuin etukäteen ja fiilistellään KK:ta tätä kautta. Popeda, Mä ja Tapparan mies tulee seuraavaksi.
1: Karjalainen syke. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke.
0: Illan matsin kunniaksi Popedaa, Mä ja Tapparan mies. Mutta siis Puolen Suomen iltapäivä on KK puolella. Painotetaan vielä sitä.

Popeda, mä ja Tapparan mies. KK Tappara tasapuolisuuden vuoksi soitetaan tämä seuraava oranssimusta kappale.

0: Tätä biisiä on soittu KK Maali lauluna Joe Satriani Crowd Chant. Tänään siis KK ja Tappara vastakkain. Hetko se kuluttua. KK tähtihyökkäjä Ville Meskanen ja luottopakki Jesper Alruth poissa ja Tappara-veteraani Henrik Haapala sivussa myös. Ja 18.30 Kouvolassa alkaa peli.
1: Welcome to the house of a thousand plectrums. We present Hurricanes in Chinatown.
0: Toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Kouvolalaiset vääntäkää stereoiden nupit kaakkoon.

0: Nimimerkki Kuulija on tekemässä siellä omakotitalossa remppaa ja kannustaa KK:ta voittoon ja kehotti kääntämään stereoitten volyyminupit kaakkoon. Ganesh ja Chinatown, toive musiikkia. Eli siis hurri Ganesh.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Uutisia kohti Atomirotan säästyksellä Atomirotta ja Taivaan rantaa ja tämän jälkeen kello 17 uutispläjäys.

c'est bon.

kasvatettiin. Katseen kyllä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulainen pörssiyhtiö Kesla harkitsee traktorivarustetoiminnasta luopumista. Metsäteknologiayhtiö käynnistää divestointiprosessin, jossa tarkastellaan toiminnoista luopumista tai niiden myymistä. Päätöksen taustalla on tavoite varmistaa riittävät resurssit Kesla Defensen ja muiden tuoteryhmien kehittämiseen. Aiemmin tänä keväänä yhtiö sai noin 17 miljoonan euron tilauksen Defense-tuoteryhmän tuotteista. Imatran kylpylän ja sen taustasäätiön yrityssaneerausurakka on valmistumassa. Yrityssaneerausta on selvitetty 7 kuukauden ajan ja sitä koskevat ohjelmaehdotukset tulee jättää Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viimeistään tämän viikon perjantaina. Alun perin työn piti valmistua tammikuussa, mutta määräaikaa jatkettiin selvittäjän pyynnöstä kahdesti. Imatran kylpylän toimitusjohtajan Ari Aspian mukaan aikataulun venymiseen ei liity dramatiikkaa, vaan kyseessä on iso ja monisäikeinen kokonaisuus, joka halutaan selvittää huolellisesti. Joensuussa Suvantosilta suljetaan päällystystöiden takia useaksi päiväksi. Sillan ajoradan asfaltti uusitaan liikennekatkon aikana. Päällystystyöt alkavat ensi viikon maanantaina kello 8 aamulla. Kaupunki tiedottaa, että silta on suljettu kaikelta liikenteeltä saman viikon perjantain iltapäivä 3 saakka. Liikennekatko ei vaikuta vesiliikenteeseen. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan aiheita. Ukrainan tutkimuksien mukaan ukrainalaisten droonien harhautuminen reitiltään Suomeen ja Baltian maihin johtuu Venäjän häirinnästä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kertoi asiasta sunnuntaina viestipalvelu X:ssä. Hän vahvistaa, että Ukraina haluaa tehdä yhteistyötä sekä Suomen että Baltian maiden kanssa, jotta droonien harhautuminen reitiltään voitaisiin estää. Ukraina on valmis antamaan myös asiantuntijoitaan avuksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Tietyille postinumeroalueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan lehdet pienimmällä avustussummalla. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meillä on kaverina tosiaan kesän paras rockfestivaali. John Smith Rock Festival. Kotipaikka sillä on Peurunka Laukaa. Ajan kohta heinäkuun puoliväli. Ja Skaba on auki meidän radioiden nettisivuilla kilpailutosiossa. Sieltä voi voittaa 3 päivän festarielämyksen 2 hengelle. Eli joka päivälle, kaikille 3 päivälle John Smith Rock Festareille 2 hengen festivaaliliput tarjolla. Ja näitä palkintoja pistetään useampi jakoon sitten tässä toukokuun aikana. Kannustan rohkeasti heittäytymään peliin mukaan. Eli radion kotisivuilla kilpailutosiossa John Smith Rock Festival Skaba. Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Festivaaleille? Simppeli homma, ei vaadi mitään mahdottoman suuria ponnistuksia tai matemaattisia laskukaavoja tai yhtälöitä tai fysiikan tai korkeamman fysiikan tuntemusta. Ihan vaan kun tunnet sen sinun festarikumppanisi, festarikaveri ja kerrot, että miksi teet pitäisi lähettää John Smith Rock Festareille nauttimaan raskaasta poljennosta, niin semmoinen on homma tässä meidän Skabassa, että väärää vastausta ei voi kirjoittaa. Eli pelin mukaan radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa, niin sinne vaan messiin. Toivebiisejä tuolla, pitääkö mun soittaa joku toive, oliko tossa joku vielä, no mä katon kohta, hetken kuluttua otetaan ääneen taas iltapäivän vieras, Anemone Aaltonen, lahtelainen elintarvikealan ihminen, Kili energiajuoman luoja. Kilihän voitti ton suomalainen menestysresepti TV-ohjelman. Se oli semmoinen historiallinen kausi nyt tässä alkuvuodesta, että siellä oli 2 voittajaa. Siellä oli shalaatti ja Kili energiajuoma, eli sheikattava shalaatti. Shalaatti ja sitten toi Anemone Aaltosen energiajuoma, niin kohta puhutaan siitä Kili energiajuoman nykykuulumisista ja kuulumisesta, että miten sillä nyt menee, kun juoma on jonkun aikaa jo ollut kaupoissa, kun se on otettu vastaan, ja puhutaan vanhan talon remppaamisesta kanssa tässä ennen kello 18, kun Anemone Aaltosella on semmoinen tilanne, että hän asuu suht iäkkäässä talossa, että ensi vuonna 100-vuotisjuhlaa viettävässä talossa, hirsitalo, vanha hirsitalo on kyseessä, niin tästäkin ehditään puhua kaikista muistakin asioista. Nyt Simple Minds, Don't You Forget About Me. Lost Frequencies, Don't Need Me Now tulee tämän biisin perään. Ja kohta lahtelainen Anemone Aaltonen äänessä Puolen Suomen iltapäivä.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Soi kaikkien aikojen iltapäivälähetyksessä. Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja päätettiin tuossa kello 13 keskipäiväkeitaan Mari Pekkasen kanssa. Tänään tehdään kaikkien aikojen Puolen Suomen iltapäivälähetys. Ja sitä se on ollutkin. On ollut kunnia tänään tehdä tätä lähetystä, joka jatkuu edelleen. Ja kunnia soittaa myös toive musiikki. Ja pistetään hetken päästä yksi toivelaulu soimaan. Mutta piti mainita Ukkosesta. Kuulijamme pistää Iisalmesta viestiä, että siellä on ollut ukon ilmaa tänään. Jyrinää ja salamointia havaittavissa. Okei, nythän noita sateita taitaa sitten tulla tässä lähipäivinä, mitä on kaipailtu, ja ukkoskausikin on alkanut, ja onhan se alkanut viime viikolla, vai mitä oli tämmöisiäkin lööppejä, että ukkoskausi on startannut, niin Iisalmespäin ainakin sitten salamoinut tänään. Kyllä, kyllä. Ja kuulijamme Matti haluaisi soimaan The Scientist-biisin, Coldplayn erinomaisen kappaleen. Minähän toki soitan sen kohta, mutta mä lupasin, että kuunnellaan tämmöistä Lost Frequencies-nimistä kokoonpanoa vahvistettuna Matthew Kossilla Don't Leave Me Now. Äsken oli Don't You Forget About Me, nyt ollaan Don't Leave Me Now. Näin se popmusiikissa menee. Aihe pooli on suppea, jopa rajattu, mutta ei se mitään. Musiikkityylit ovat moninaiset, niitä ei ole rajoitettu mitenkään Puolen Suomen radiossa. Suomalainen menestysresepti TV-ohjelmasta tuttu Anemone Aaltonen hetken kuluttua äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss tuossa äänessä. Seuraavaksi ääneen Kaffa Roasterin markkinointipäällikkö Anemone Aaltonen. Hän asuu Lahdessa, käy töissä Helsingissä siellä Kaffa Roasterissa markkinointipäällikön hommissa. Ja siinä sitten sivussa sorvailee tämmöisiä menestystuotteita, jotka voittaa suomalainen menestysresepti, televisio-ohjelmia, kili, energiajuoma. Kyseessä ja puhutaan siitä enemmän nyt Anemone Aaltosen kanssa ja kohta soi toive musiikki Coldplay The Scientist.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mitäs Anemone Aaltonen, toi kili on otettu vastaan? Minkälainen alku on ollut teidän energiajuomalla ja sun energiajuomalla?
2: Mua jännitti alkuun ihan hirveästi, siis ennen sitä lanseerausta, että apua mitä jos ihmiset ei tykkää, ja niin kuin olin tosi ahdistunut pari päivää etukäteen, mutta se oli ihan turhaa, siis ihmiset on ottanut tosi hyvin vasta ja laittanut niin kuin tosi ihania viestejä, ja niin kuin meillä on siis tosi moni, vaikka joku vanhempi ihminen laittanut, että he ei ole ikinä aikaisemmin juonut energiajuomia, mutta nyt on niin kuin vihdoin sellainen tuote, mistä he on tykännyt, ja se on tosi ihanaa, että on niin kuin onnistunut tarjoamaan sellaisen vaihtoehdon niille nykyisille energiajuomille.
0: Ja se on tosi hieno se kuoren käyttö, se kaskaran käyttö toi, mikä teillä on. Ja se on siis se on, niin kuin, tosi outoa, että jos ne on aikaisemmin tyyli, niin kuin sitten vaan, oliko ne mennyt jotenkin lannoitteeksi vai mitä niille oli käynyt?
2: Joo, lannoitteena käytetään niin kuin lannoitteen seassa. Joo. Ja täysin hukkaan heitettyä.
0: Niin, että just jos siinä on sitä kofeiiniäkin ja sit saa tehtyä juomaa, niin jotenkin outoa, että se on osa jätetty käyttämättä. Että miksei kukaan ole joskus vuosikymmeniä sitten jo tutkinut sitä tai pistänyt niin noita prosesseja liikkeelle. Niin.
2: Se on outoa, mutta mä oon ihan varma, että on paljon muitakin tollaisia raaka-aineita, mistä me ei vaan niin kuin suuri yleisö silleen tiedetä. Että mä uskon, että elintarvikealallakin on paljon muitakin semmoisia sivuvirtoja. Olisi vaan siistiä, jos kaikki muutkin niin kuin alkaisi tässä niin kuin miettiä, että mitä kaikkea voi tehdä erilaisista jutuista. Että haluan myös tällä juomalla inspiroida muitakin miettimään vähän, että onko jotain muuta, mitä voi syödyntää.
0: Selkeästi sä oot miettinyt, että vois tehdä bisnestä myös jollain muulla sivuvirtatuotteella niin sanotusti. Niin onko sulla joku seuraava aluevaltaus jo mielessä, että hei, tää. Tästä,
2: no ei oo, ei oo. Kyllä mä oon siis tässä kilissä on nyt ihan riittävästi hommaa, että ehkä en halua nyt startata mitään uutta projektia.
0: Mm. Onko se kili niin kuin löytänyt nyt paikkansa, että siitä tulee semmoinen vakiintunut energiajuoma, mitä vielä 10 vuoden päästä myydään?
2: Kyllä mä uskon, joo. Joo, et kyllähän totta kai toi alku vähän jännitti, että miten se lähtee, että onko se vain semmoinen yksi iso piikki, joka sitten hiipuu. Mutta kyllä se on nykyään niin kuin sellainen, että joka päivä on myynti about samaa, mitä on edellisenä päivänä. Että hyvältä näyttää.
0: Okei, okay, että se on niin kuin tasaisesti jotenkin nyt löytänyt sen oman.
2: Joo, kyllä.
0: Hei, minkälaista oli tehdä TV-ohjelmaa, suomalainen menestysresepti? Kerro jotain sieltä kuvauksista.
2: Tosi rankkaahan se oli tietysti. Et me aika pitkiä kuvauspäiviä oli, mutta oli tosi kivaa. Mutta olihan se myös tosi jännittävää, koska mä en ole semmoinen tyyppi, joka niinku, on aina ensimmäisenä esiintymässä. Että se on, kyllä mä jäädyin siellä aika monta kertaa. Mutta siis mä oon vaan jotenkin niin innoissani itse tästä raaka-aineesta ja halusin saada sen niinku tuotteen valmiiksi, niin sitten se motivoi siinä. En tiedä, lähdenkö enää uudestaan mihinkään TV-ohjelmaa, mutta katsotaan.
0: Ai mutta, mikset?
2: No siis oli se aika rankkaa, niin kuin kuvauspäivät ja sitten se, että tavallaan ne tilanteet, missä sit on niinku tuomareiden edessä siellä tavallaan tosi niinku voi tulla helposti kaikkea kritiikkiä sieltä tuomareiden suunnalta, niin sitten siinä on niinku aika silleen jotenkin haavoittuvassa asemassa, kun niin tiiviisti tekee töitä siinä sen oman juttunsa eteen. Niin henkisesti raskasta, mutta siis kyllä mä silti suosittelen sitä monille kaikille, jotka jolla on joku idea vaikka, niin kyllä se silti kannattaa mennä.
0: Mites jos se näyttää katsojalle siltä, että sä kävit muutaman viikon siellä TV:ssä niin kuin muutamana viikkona, parin kuukauden semmoinen ajanjakso, niin tajuuks ihmiset sitä, että kuinka paljon sä teit siihen töitä ja kuinka niin kuin pitkä ajanjakso se oli, minkä se TV-ohjelma haukkasi? Niin tajuuko jengi sitä?
2: Ei välttämättä. Kyllähän sitä niin kuin materiaalia kuvataan paljon enemmän, mitä sit sitä oikeasti käytetään. Että, ja sitten muutenkin kyllä se kaikki taustalla oleva työ, mitä ei välttämättä sit niinku päädy sinne telkkariin, niin sitä on tosi paljon. Et kyllä mä sanon, että kyllä mun koko viime vuoden työtunnit oli pelkästään tätä kiliä, että kyllä siihen aika paljon aikaa sai kulumaan. Ja silleen tosi hyvä, että tämä oli niinku työprojektina myös mulle, että tää, et mun ei tarvinnut tehdä niinku töiden lisäksi kiliä, koska se olisi ollut kyllä ihan hullua.
1: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
7: Joki-klinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Joki-klinikka. Rento ja asiantunteva.
8: Karjalainen syke.

0: Harold played the scientist.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa Anemone Aaltonen. Tuossa jo ennen Coldplayn biisiä puhui siitä, että hän kun sai tämän Kili-energiajuoman kauppoihin sen myötä, että voitti suomalainen menestysresepti TV-ohjelman, niin se oli aika pitkällinen prosessi, että se juoma saatiin kauppoihin. Mutta siihen niin kuin meni ainakin tavallaan vuosi.
3: Joo,
2: ja varmaan enemmänkin, ja nyt työ vieläkin siis jatkuu totta kai.
3: Joo. Edelleen, mut toki se tuotekehitys on nyt vähän silleen pienempää, että nyt me tehdään vaan uusia makuja käytännössä vaan. Että se niinku tavallaan konsepti on jo valmis, että sitä ei tarvitse enää edistää. Että siinä mielessä nyt on vähän helpompi tilanne. Nyt markkinoidaan ja luodaan uusia makuja.
2: Eikö makuja ollut eka 3?
3: Joo.
2: Mitkäs ne oli?
3: Meillä on vadelma, mango, ananas ja jusu, sitruuna. Et siinä on vähän 3 erilaista makuprofiilia.
2: Tekisi mieli kysyä, että mikä niistä on sun lemppari, mutta se varmaan sanot, että ne kaikki.
3: Ei, voi siis valita jusu mitään. On mun lemppari.
2: Okei, sieltä löytyy selkeä lemppari. Joo. Mitä on tulossa?
3: No en mä sitä voi paljastaa vielä, mutta uusia makuja on tulossa. Toivottavasti saadaan vielä tänä vuonna ensimmäinen niistä tulee.
2: Siis niitä tulee useampiakin.
3: Joo, siis mä luulen, että kun toi energiajuomakategoria on semmoinen, että siellä ihmiset osaa odottaa niin kuin koko aika uusia makuja ja uutuuksia niin paljon, että kyllä mä luulen, että siinä pitää vähän koko aika. Niin kuin, että nyt me ollaan siinä kategoriassa ja jos me halutaan pysyä siinä, niin meidän pitää tehdä koko aika uusia makuja. Mikä on ihan kivaa kyllä. Tämä on aika siistiä myös niiden makujen kehittäminen.
2: Miten niitä kehitetään? Valaisin vähän tämmöistä tietämätöntä, että miten kehitetään uusi energiajuomamaku? Ei mitään haju, miten tuommoinen voi toimia?
3: No meillä on siis ihan mahtava valmistaja Finspring tuolla Pohjanmaalla. Niin heillä on tuotekehitys siellä ja me heidän kanssa ollaan sitä niinku viety eteenpäin. Et sit se on vaan joku, että meiltä tulee joku, että me haluttaisiin tämän makunen tai ton makunen. Ja sitten he tekevät niinku sitä muutamat eri versiot ja sitten me testaillaan ja sitten sitä niinku jatketaan niin pitkään sitä testailua ja uusia versioita, että löytyy oikea maku. Siinä on siis, meillä on sen kaskaran lisäksi käytetty noita mehuja ja luontaisia aromeita, niin niitä säätämällä pystyy aika paljon vaikuttaa siihen makuun.
2: Onko teillä joku testiryhmä vai luotatteko te niinku omaan porukkaan ja sinne Pohjanmaan porukkaan?
3: Meillä on pieni testiryhmä. Sitä on vähän tässä kasattu ja varmaan kasataan niin kuin jatkossa isommaksi koko aika. Siitä on kyllä tosi paljon hyötyä, että saadaan niin kuin, ei pelkästään meidän omien makujen aistien varassa olla, vaan myös ihan kuluttajien kommentteja niihin. Meillä oli tuossa just, oliko se nyt viime viikolla muutamia erilaisia testejä kuluttajien kanssa, niin siitä on kyllä hurjasti hyötyä.
2: Miten tärkeää sulle on Anemone Aaltonen? On se, että mitä siellä tölkissä on sisällä, niin kun katsotaan sitä sisällysluetteloa.
3: Kyllä siitä on itselle tullut enemmän vaan niin kuin tärkeämpää. Kyllä mä tykkään siitä, että on niin kuin mahdollisimman luonnollista ja sellaista, että mä ymmärrän, mitä ne raaka-aineet on, niin se on mulle tärkeää. Ja, varmasti se on myös monille muillekin tärkeää. Et mä luulen, että nyt nykyään siellä on niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja luonnollisuus on aika isoja trendejä.
2: Ja se Kili niin kuin energiajuomana, niin eikö se ole aika sieltä parhaasta päästä, niin kuin, mitä joo. Voi hankkia, että jos energiajuomaa haluaa juoda. Niin, tälleen, niin kuin, jos mietitään niin kuin, vähän niin kuin terveys tai hyvinvointi edellä, niin
3: Joo, kyllä mä voin ainakin itse ihan seisoa koko juoman takana silleen, että mun mielestä meillä on kaikki luontaisia raaka-aineita siinä ja ollaan haluttu pitää se mahdollisimman luonnollisen sinne juoma, että ei ole mitään myrkkyjä siellä.

0: Anemone Aaltonen käymässä täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja onko se Anemone silleen, että sä asustelet vanhassa talossa Lahdessa?
1: Joo, ensi vuonna tulee 100 vuotta talolla täyteen, että se on aika siisti. Iso suuri kunnia olla niinku hirsitalon omistajana, joka täyttää 100 vuotta.
0: Tällä hetkellä 99-vuotias hirsitalo. Minkä kokoinen se on, monta kerrosta, minkä värinen se on? Kerro jotain sun talosta.
1: Se on kaksikerroksinen, 154. Se on oikein kiva, mä tykkään. Siellä on paljon hommaa siis, ja mä tykkään puuhailla just vapaa-ajalla ja remppailla ja keksiä kaikkea juttuja ja elän vähän niin kuin sen rempan keskellä. Et mua ei ollenkaan haittaa semmoinen keskeneräisyys siinä, että puuhaa riittää varmasti koko loppuelämä, mutta se on vaan kiva juttu.
0: Jos se on nyt vähän niin kuin keskeneräinen se talo, niin onko sulla joku visio, että milloin se olisi hieman valmis, ei sanota kokonaan valmis. Milloin se olisi valmiihko tai jotenkin, onko se miettinyt mitään? Seitsemän vuoden päästä siellä ei saa enää repsottaa tuo ja jotain.
1: No ehkä joskus 20 vuoden
0: päästä. Okei, että se ei ole niin kuin ihan nyt vielä näköpiirissä. Miten sä oot päätynyt tuohon 99-vuotiaaseen taloon asumaan?
1: No mä oon aina ollut tosi niin kuin innoissani vanhoista taloista ihan lapsesta asti, että mä oon niin kuin mulla on ollut tämä niinku idea jo ihan lapsesta asti, varmaan kun 7-vuotiaana mä oon ollut silleen, että mä ostan vielä vanhan talon ja remppaan sitä. Että se on niinku ollut sellainen, mä voin sanoa, että se on enemmänkin sellainen obsessio kuin niinku mikään muu. Sitten se on ollut niinku ihan päivän selvää, että mä toteutan tämän unelman vielä. Ja nyt sitten joskus 3 vuotta sitten, niin sitten päätin, että no nyt on se aika. Ja sitten löytyi ihan mahtava talo. Kivalla sijainnilla, niin on tosi siistiä, että saa niin kuin toteuttaa sitä unelmaa.
0: Asteikolla 1-10, miten hyvä remontoija sä oot?
1: No, 10.
0: 10, täys 10 tuli sieltä.
1: Tietysti.
0: Joo. Onko joku nyt semmoinen seuraava projekti, mikä siellä kolkuttelee, mikä pitäisi aloittaa sen talon kanssa?
1: No, ikkunoiden kunnostus. Se on semmoinen, niitä on aika paljon vielä kunnostamatta vanhoja ikkunoita.
0: Pitääkö sieltä pokat jotenkin maalata tai pitääkö uusi ikkunalaseja tai mitä
1: niitä pitää
0: tehdä?
1: Osa pitää uusiakin, jotkut on halki, mutta ainakin rapsutella vanhat maalit pois ja katsoa, onko siellä jotain lahoja osia ja sitten vaihtaa uusia niitä ja maalata. Ja semmoista pitää aina katsoa, että mitä pitää tehdä ja sitten tehdä sitä, mitä se niin kuin näyttää. Musta tuntuu, että se talo kertoo mulle aina, että mitä mun pitää tehdä seuraavaksi. En mä sitä sen kummemmin mieti.
0: Niin. Miten se kertoo ne?
1: No se esimerkiksi, kun jäätyy putket ja
0: aivan,
1: alkaa vettä
0: ihan tolleen konkreettisesti.
1: Sitten se kertoo, että pitää aloittaa kylpyhuoneen remontti. Kyllä. Sillä tavalla.
0: Joo. No, mutta toi selkeästi kertoo susta jotain, että pitää niinku olla tommosia projekteja ja että sä tykkää tehdä. Että
1: joo.
0: Sekään ei, niinku, ei häiritse mitenkään, että on niinku semmoista jatkuvaa sen talon kanssa olemista. Että sä tykkäät ilmeisesti
1: kiva
0: puljata. Ja
1: joo. Kyllä mä en muuta tekisi kuin remppaisi sitä taloa. Se on siistiä. Joo. Viime kesänä mä huomasin sen, että ei kannata tehdä sellaista kesälomaa, että on niinku putkeen liian monta viikkoa, kun kehoa ei ole ehkä ihan siinä kunnossa, että pystyisi niinku remppaa 4 viikkoa putkeen. Että kannattaa laittaa mieluummin se kesäloma 2 osaan.
0: No, ootko sä muistanut sen nyt tänä vuonna?
1: Joo, nyt on
0: silleen
1: kahdessa osassa.
0: Joo. Onko jotain odotuksia kesälle? Onko mitään reissuja tiedossa tai onko jotain, että tänä kesänä haluan käydä Yyterissä tai jotain muuta?
1: Mä vaan toivon, että on kivat kelit ja silleen aikaa viettää kavereiden kanssa ja perheen kanssa aikaa, että ei ole mitään sen kummempaa perusjuttuja.
0: Eiköhän tässä hyvät kelit tällekin kesään saada, ainakin ollut muutamana viime kesänä aika hyviä helteitä, niin ehkä se jatkuu tänäkin kesänä.
1: Toivotaan.
0: Anemone Aaltonen, iso kiitos sulle vierailusta.
1: Kiitos.
0: Kaikkea hyvää kilin kanssa, kaikkea hyvää talon kanssa. Ja
1: kiitos paljon.
0: Tsemppiä tulevaisuuteen.
1: Yes.

Michael McDonald, Reach Out, I'll Be There. Äskeinen vieras, hän oli Anemonen Aaltonen, suomalainen menestysreseptikisan voittaja. WhatsAppissa palautetta, että oli kiva immeinen tuo äsken äänessä ollut tyyppi. Niin olikin. Kiva immeinen Anemonen Aaltonen. Podcastia löytyy interwebistä, esimerkiksi radiovoima.fi. Sieltä sitten koko haastattelua saatavilla ja muitakin haastiksia, joita meikäläinen on tänne Puolen Suomen iltapäivään tehnyt, niin radiovoima.fi ja podcastit. Alvaro Solerin kappale La Cintura kuunnellaan seuraavaksi ja Cranberries nimistä yhtyettä myös Dreams on biisin nimi. I like

Alvaro Soler, La Cintura. Kuudelta tulee tietysti uutiset. Puolen Suomen iltapäivälähetys vetelee vimosia, pari laulua tässä ehditään vielä soittaa. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Eikö ollutkin? Eihän se ole kuin päätösasia. Päätetään, että tehdään kaikkien aikojen iltapäivälähetys ja sieltä semmoinen sitten tulee. Niin kuin tänään tuli. Katsotaan, tehdäänkö huomenna taas kaikkien aikojen iltapäivälähetys. Mitäs näitä himmailemaan, jos on mahdollisuus parantaa päivästä toiseen, niin petrataan ja parannetaan. Tämä on Cranberry Dreams.

0: Cranberries Dreams. John Smith Rock Festival. Kaverina meillä tässä toukokuussa ja nettikisa on auki. Lippuja heinäkuun puolivälin John Smith Rock Festivalille jaossa toukokuussa puolen Suomen iltapäivässä. Siitä tulee muistutusta tässä vielä ennen Alex Warrenin Burning Down -kappaletta, että meillä on tämmöinen kaveri messissä puolen Suomen iltapäivässä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Minä kiitän tästä päivästä tämän kappaleen myötä uutisiin. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivää. Hyvää illan jatkoa, pidä huolta.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Aluksi paikallisia aiheita. Joensuulainen pörssiyhtiö Kesla harkitsee traktorivarustetoiminnasta luopumista. Metsäteknologiayhtiö käynnistää divestointiprosessin, jossa tarkastellaan toiminnoista luopumista tai niiden myymistä. Päätöksen taustalla on tavoite varmistaa riittävät resurssit Kesla Defensen ja muiden tuoteryhmien kehittämiseen. Aiemmin tänä keväänä yhtiö sai noin 17 miljoonan euron tilauksen Defense-tuoteryhmän tuotteista. Imatran kylpylän ja sen taustasäätiön yrityssaneerausurakka on valmistumassa. Yrityssaneerausta on selvitetty 7 kuukauden ajan ja sitä koskevat ohjelmaehdotukset tulee jättää Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viimeistään tämän viikon perjantaina. Alun perin työn piti valmistua tammikuussa, mutta määräaikaa jatkettiin selvittäjän pyynnöstä kahdesti. Imatran kylpylän toimitusjohtajan Ari Aspian mukaan aikataulun venymiseen ei liity dramatiikkaa, vaan kyseessä on iso ja monisäikeinen kokonaisuus, joka halutaan selvittää huolellisesti. Joensuussa Suvantosilta suljetaan päällystystöiden takia useaksi päiväksi. Sillan ajoradan asfaltti uusitaan liikennekatkon aikana. Päällystystyöt alkavat ensi viikon maanantaina kello 8 aamulla. Kaupunki tiedottaa, että silta on suljettu kaikelta liikenteeltä saman viikon perjantain iltapäivä 3 saakka. Liikennekatko ei vaikuta vesiliikenteeseen. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan aiheita. Ukrainan tutkimuksien mukaan ukrainalaisten droonien harhautuminen reitiltään Suomeen ja Baltian maihin johtuu Venäjän häirinnästä. Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kertoi asiasta sunnuntaina viestipalvelu X:ssä. Hän vahvistaa, että Ukraina haluaa tehdä yhteistyötä sekä Suomen että Baltian maiden kanssa, jotta droonien harhautuminen reitiltään voitaisiin estää. Ukraina on valmis antamaan myös asiantuntijoitaan avuksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom alkaa tukea sanomalehtijakelua valtion avustuksella. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa sanomalehtien 5-päiväinen jakelu myös alueilla, jotka eivät ole kattavan varhaisjakelun piirissä. Valtion avustukseen on käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa. Tietyille postinumeroalueille valitaan jakeluyritys, joka sitoutuu jakamaan lehdet pienimmällä avustussummalla. Vuoden pituinen avustuskausi alkaa lokakuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan keskiosissa puolipilvistä tai pilvistä paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa kuitenkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 18 välillä. Yön alin lämpötila 5 ja 10 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Matkaan taas kuljen nyt, suuntavan en kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain,

kolmas rekkavaunu jo, mut eivät pysähdy. Tien reunan kukat vaan pelintyy ja nyt mä taidan torkahtaa tuonne tien reunan taa.

0: Tämän paikallista.
1: Hei.

0: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella. Karjalainen Syke.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen Syke.
0: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

diplomat.

one spot.